Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean și în cadrul întâlnirii noastre de astăzi o să continuăm să vorbim despre icoanele și despre pictura Bisericii Ortodoxe, referindu-ne chiar la tipicul sau programul iconografic al bisericilor noastre.

Pictura bisericilor ortodoxe nu este doar un simplu mijloc de decorare a locașurilor sfinte pentru încântarea ochilor și satisfacerea simțului estetic al privitorilor, bineînțeles, ci constituie o întreagă teologie în imagini, pentru a cărei corectă înțelegere sunt necesare cunoștințe de dogmă creștină, de scriptură sfântă, de exegeză, de cult și istorie bisericească. Picturile dau glas monumentelor, ele cristalizează idei, simțiri și viață, reprezintă documente și izvoare de istorie. Iconografia ne introduce în lumea de artă a trecutului nostru. Așadar, bisericile ortodoxe nu sunt zugrăvite la întâmplare, ci după o anumită rânduială. Există deci un sistem sau un program sau tipic iconografic, care arată pictorilor bisericești care anume scene sau chipuri sfinte se pot zugrăvi în fiecare dintre compartimentele interioare și, după caz, și exterioare ale bisericii, în așa fel încât decorul pictural al oricărei biserici să alcătuiască în întregimea lui un ansamblu unitar și logic, inspirat și călăuzit de o idee sau de un principiu central coordonator. Acest program sau tipic iconografic n-a fost fix și uniform, adică n-a fost întotdeauna la fel în decursul timpului. El s-a format treptat și a variat după epoci și regiuni, potrivit și cu evoluția arhitecturii religioase, deci în funcție de varietatea tipurilor arhitecturale, de dimensiunile bisericilor și suprafața de pictat. Au contribuit la aceasta și ideile sau curentele teologice sau dogmatice care au frământat cugetarea creștină, gusturile și intențiile ctitorilor ziditori de biserici, care au impus uneori pictorilor preferințele lor, iar uneori chiar și fantezia pictorilor înșiși, care pe acest teren aveau prilejul să-și afirme personalitatea. Într-un fel se picta o bazilică creștină din secolele 4-6 și în alt fel o biserică ortodoxă din secolul al XIV-lea. Într-un fel se pictează o biserică modestă de enorie, într-un fel o catedrală măreață și somptuoasă, ca San Marco din Veneția, și în alt fel o biserică mănăstirească sau un paraclis de curte domnească sau chiar o biserică de cimitir ori o necropolă, cum era Sfinții Apostoli din Constantinopol, în care credința și nădejdea învierii, deci iconografia Evanghelilor învierii, joacă rolul principal. În tot cazul, izvorul de inspirație preferat al picturii bizantine a fost îndeosebi istoria biblică, Evangheliile canonice, iar pentru Orient chiar și cele apocrife, și tâlcurile, mai ales comentariile biblice ale marilor teologi, dascăli și exegeții ai bisericii, cultul bisericesc și mai ales textele imnografice. După secolele 8-9, mai ales după sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea din 787 și după cel local de la Constantinopol din 843, prin care s-a restabilit definitiv cultul icoanelor, capriciile, fantezia și gusturile personale ale ctitorilor și ale pictorilor au început a fi puse mai îndeaproape sub supravegherea și controlul bisericii, care dirijează de acum înainte evoluția artelor sacre după principii riguroase și reguli precise. În ortodoxie, icoana are un sens religios profund, ea nu este un simplu obiect de artă. Ceva mai mult, chipurile și scenele sfinte zugrăvite în biserici nu sunt fără legătură între ele. Ele nu trebuie citite, adică văzute și interpretate izolat sau independent una de alta, ci dimpotrivă, fac parte dintr-un ansamblu legat și au un rost, așa cum sunt filele unei cărți care nu se pot alătura și coase fără ordine. Prin compozițiile lor iconografice, pictorii bisericilor bizantine caută să traducă vizual cugetarea bisericească, ideile teologilor, sentimentele de evlavie ale clericilor și credincioșilor. Fiecare parte a decorului iconografic are un substrat teologic, o intenție simbolică. Fiecare grupă de sfinți, fiecare ciclu de scene sfinte ocupă în ansamblul edificiului sacru un loc anumit și are un rol bine definit în demonstrația teologică pe care locașul bisericesc are menirea să o prezinte ochilor credincioșilor. După secolul al IX-lea, în perioada post-iconoclastă, s-au pus bazele unei noi ere a artei religioase, care se caracterizează în iconografie prin formarea treptată a unui program sau tipic iconografic, mai mult sau mai puțin fix, care va deveni obligatoriu pentru toți pictorii și ale cărui reguli vor fi înscrise și în erminiile sau călăuzele zugravilor bizantini.
Unul dintre primele monumente bizantine la care se aplică regulile acestui program iconografic este Biserica Theotokos, Pharos din Constantinopol, sfințită în anul 864. Acest program iconografic este cristalizarea sau expresia unei cugetări. Programele iconografice se organizează logic în jurul unei idei centrale pe care urmăresc să o lumineze, folosind pentru aceasta teologia vremii. Pe baza acestei idei, pictorul își strânge elementele și ordonează problemele în legătură cu nevoile monumentului, găsind soluțiile cele mai potrivite. Există deci un program sau tipic iconografic fixat de tradiție, care este uniform, adică valabil pentru toate bisericile, numai în liniile lui generale, iar în amănunte este variabil, adică adaptat de la caz la caz, după condițiile de loc și de timp.

Principiul general sau ideea directoare care stă la baza acestui program iconografic și care fixează și rânduiește locul fiecărei scene sau figuri sfinte pe pereții bisericii este concepția teologică. Cheia acestei concepții teologice ne-au dat-o marii mistagogi sau tâlcuitori ai cultului ortodox, prin explicarea simbolică a locașului divin și a sfintelor slujbe care se săvârșesc aici. Dintre aceștia, cei mai importanți sunt Sfântul Maxim Mărturisitorul, marele teolog din secolul al VII-lea, Sfântul German, patriarhul Constantinopolului și Sfântul Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului în secolul al XV-lea. După aceștia, distribuirea picturii în ansamblul iconografic al bisericii este determinată sau guvernată, pe de o parte, de rolul sau funcția specială a fiecărei părți a bisericii în cultul liturgic, iar pe de alta, de semnificația simbolică și mistică a fiecăreia dintre aceste părți. Cu alte cuvinte, decorul iconografic al bisericii trebuie să fie în strânsă legătură cu arhitectura sau formele ei, și totodată cu destinația și simbolismul ei în cultul ortodox. Ca să înțelegem mai bine ideea care stă la baza programului iconografic al bisericilor ortodoxe, vom avea în vedere mai întâi opiniile liturgiștilor din epoca patristică și bizantină despre Sfântul Locaș, funcția și simbolismul lui în viața religioasă. Așadar, după Sfântul German al Constantinopolului, biserica este cerul pe pământ, în care locuiește și se preumblă Dumnezeu care este în cer. Ea este preaslăvită, mai presus de cortul mărturiei lui Moise. Ea a fost preînchipuită în patriarhi, întemeiată pe sfinții apostoli, vestită de profeți și împodobită de ierarhi, desăvârșită de către martiri și așezată pe sfintele moaște ale acestora, ca pe un tron. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul spune mai concis: Sfânta Biserica lui Dumnezeu este icoană a lumii sensibile. Ea are drept cer dumnezeiescul ieration sau altar, iar ca pământ frumusețea naosului. Locașul de cult sau biserica văzută este deci o reproducere în mic a universului mare, un microcosmos creștin. Simbolistica arhitecturii religioase interpretează edificiul bisericii cu cupolă, specifică stilului bizantin, ca o imagine a lumii. După Sfântul Maxim, de exemplu, cosmosul însuși sau lumea este biserică, având cerul ca altar, iar podoaba pământului ca naos. Ființa umană, în virtutea faptului că este făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, poate fi asemănată și cu o biserică al cărei ieration este sufletul, al cărei dumnezeiesc altar este rațiunea sau mintea și al cărei naos este trupul. Sfântul Simeon al Tesalonicului precizează mai îndeaproape rolul și gradul de sfințenie al celor trei încăperi sau despărțituri principale ale bisericilor ortodoxe, altarul, naosul și pronaosul, care după el au și o semnificație trinitară. Ca o casă a lui Dumnezeu, biserica închipuie toată lumea, pentru că Dumnezeu este pretutindeni și peste toate. Și biserica, arătând aceasta, se împarte în trei, căci și Dumnezeu este treime. Preasfântul altar închipuie cele mai presus de ceruri, unde se zice că se află și scaunul lui Dumnezeu, pe care îl simbolizează Sfânta Masă. Naosul închipuie lumea văzută, cele din înaltul naosului închipuie cerul cel văzut, cele din josul lui închipuie pe cele de pe pământ și însuși raiul, iar cele din afară închipuie cele mai de jos și însuși pământul. Biserica este așadar imaginea văzută și unitară a cosmosului, a întregii lumi văzute și nevăzute, strânsă în jurul lui Dumnezeu, creatorul și providențiatorul ei. Interiorul bisericilor ortodoxe, al căror tip general este bazilica cruciformă cu cupolă, sinteză rezultată din contopirea a două forme sau planuri primare ale construcției sacre, cea de plan central și cea de formă bazilicală, dreptunghiulară sau lungă, reprezintă cristalizarea arhitectonică a concepției cosmologice creștine. Prin strângerea locașului într-o unitate închisă s-a urmărit evidențierea unității universale a cosmosului creștin transfigurat. E vrednic de mirare că în micimea lui, locașul sau biserica seamănă cu vastul univers. Cupola sa înălțată este comparabilă cu cerul cerurilor. Ea se sprijină solid pe partea ei inferioară. Arcurile ei reprezintă cele patru laturi ale lumii, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul,
în poemul despre Biserica Sfânta Sofia din Edesa. În viziunea mistagogilor bizantini, biserica văzută este imaginea materială a bisericii nevăzute din ceruri, formată din sfinți și îngeri, iar cele ce se săvârșesc întrânsa, adică sfintele slujbe, începând cu Sfânta Liturghie, nu sunt decât copii și reprezentări văzute ale cultului spiritual adus necontenit lui Dumnezeu de către Biserica Triumfătoare din Ceruri. Biserica pământească simbolizează Biserica cea luminată a Ierusalimului Ceresc, amintește Sfântul Maxim Mărturisitorul. Iar Sfântul Simeon al Tesalonicului precizează: una este Biserica de sus și de jos, de când Dumnezeu s-a pogorât la noi, s-a arătat în trup ca noi și a săvârșit mântuirea noastră. Și un singur lucru este liturghia și împărtășirea și cunoștința Stăpânului. Ea se săvârșește și sus în ceruri și jos pe pământ. Numai că acolo se face fără văluri și simboluri, pe când aici pe pământ prin simboluri, pentru că un lucru greu este pentru noi și suntem îmbrăcați în trup stricăcios. Acest principiu, care stă la baza programului iconografic, a fost formulat și de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, astfel: întrucât cultul ortodox are o semnificație determinată și precisă și răspunde unui scop bine știut, icoanele și tablourile de pictură în biserici trebuie să ocupe locul anumit spre a fi în armonie cu ideea specială, avută la întocmirea cultului și la alcătuirea planului pentru clădirea bisericilor. Citim în articolul 7 al regulamentului pentru zugrăvirea bisericilor, publicat în revista Biserica Ortodoxă Română în anul 1912.

În biserică, adică în locașul de adunare și de rugăciune al obștei creștine ortodoxe, fiecare stare sau categorie de credincioși ocupă locul potrivit cu rangul sau vrednicia ei, în sânul marii familii creștine. Altarul este locul clerului sau al sfințiților slujitori, arhierei, preoți și diaconi. Naosul este spațiul credincioșilor mireni, iar pronaosul, anticamera bisericii, era odinioară locul rezervat catehumenilor și penitenților, adică celor de la periferia bisericii, să spunem așa, iar necredincioșii, cei care nu fac parte din biserică, stau afară din biserică. În vechime li se îngăduia șederea acestora cel mult în atriumul sau exonartexul bisericii. În lumina acestei teologii, a simbolurilor bisericii văzute, se deduc regulile care dictează întocmirea tipicului sau programului iconografic al locașului sfânt. Biserica locaș trebuie să ne dea în ansamblul ei arhitectonic și pictural o viziune sau imagine sensibilă a bisericii cerești, a cerului pe pământ, cum spune Sfântul German al Constantinopolului, prin arhitectura ei dominată de planul în cruce pe cupola Pantocratorului, care se rotunjește deasupra ei ca bolta cerului deasupra pământului, dar mai ales prin modul cum este distribuită pictura pe suprafața pereților ei. Ea caută să ne sugereze în chip plastic rânduiala, ierarhia sau ordinea ideală care domnește în acest imens cosmos sau univers bisericesc creștin, în care fiecare ființă își are locul său precis determinat. Ceea ce formele arhitecturale ale bisericii exprimă simbolic este precizat și subliniat de pictură, care întregește astfel simbolismul formelor construcției și îl face intuitiv și inteligibil. Turla cea mare sau cupola de deasupra naosului, care este partea cea mai înaltă a bisericii și cea mai apropiată de cer, va înfățișa biserica cerească pe locuitorii cerului, pe Hristos Dumnezeu, întemeietorul și capul ei nevăzut, împreună cu cei mai apropiați de Dumnezeu, sfinții profeți, apostoli și evangheliști, care l-au vestit, care i-au slujit în lume și care acum se bucură de vederea nemijlocită a feței lui, ei alcătuind temelia neclintită pe care s-a zidit și se instituie biserica. Altarul, încăperea cea mai sfântă și mai tainică a bisericii, simbolizează cerul, acel templu nefăcut de mână omenească în care a intrat Hristos cel transfigurat prin înviere, arhiereul cel mare al noului așezământ. După cum citim în Epistola către Evrei, capitolul 9, versetul 24. El reprezintă în același timp și biserica pământească în manifestarea ei cea mai înaltă. Altarul va fi rezervat chipurilor membrilor bisericii triumfătoare, formată din acele persoane sfinte cele mai apropiate de altarul ceresc, adică Maica Domnului, care au avut un rol de seamă în cultul creștin și mai ales în alcătuirea și slujirea Sfintei Liturghii care se oficiază în altar, adică mari ierarhi, autori de liturghii, diaconi, slujitori, scene istorice și simbolice din istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament în legătură cu liturghia. Naosul este locul în care poporul lui Dumnezeu se adună în preoția împărătească a credincioșilor. Este încăperea rezervată credincioșilor de ambele sexe, imaginea vieții pământești. Pictura lui va reprezenta îndeosebi viața, activitatea și suferințele Mântuitorului și ale sfinților săi pe pământ, înainte de a fi proslăviți în cer. Pronaosul, ca poartă și anticamera a bisericii, va reprezenta în general chipurile celor care se luptă să câștige mântuirea, ctitori, voievozi, arhierei, pusnici și călugări. Va înfățișa și scene menite să ne instruiască și să ne amintească ce este biserica și cum trebuie să stăm în ea. Suprafața exterioară a zidurilor bisericii, atunci când este zugrăvită, cum este cazul bisericilor din nordul Moldovei, construite ori zugrăvite în decursul secolului al XVI-lea. Aceasta înfățișează pe cei care au dorit, dar n-au avut ocazia să facă parte din biserică, drepții Vechiului Testament, sibile sau profetese păgâne, filozofi și înțelepți din lumea veche care au contribuit la pregătirea sufletească a omenirii pentru venirea Mântuitorului în lume.

Dragi prieteni, cu aceste gânduri, iată ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Săptămâna viitoare ne vom concentra atenția în amănunt pe pictura altarului și a tâmplei sau a catapetesmei, moment în care vom afla că două categorii de scene și personaje sfinte găsim ilustrate în iconografia altarului, așa cum deja am amintit. Scene istorice sau simbolice în legătură cu jertfa sfântă care se săvârșește aici și figuri de mari ierarhi și clerici, autori de liturghii și slujitori sau diaconi. Despre toate acestea și despre simbolismul fiecărei scene zugrăvite pe pereții bisericilor vom vorbi în cadrul întâlnirilor noastre viitoare. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă mulțumesc tare mult că ați ales să petrecem împreună aceste clipe în cadrul emisiunii noastre. Până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de zile frumoase și liniștite. Pe curând!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfetnicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

Stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 77, partea 1. Ia, poporul meu, aminte la povețile mi sub stele și urechea ți-o apleacă la grăirea gurii mele, căci cu gura mea acum pilde voi purcede a spune, din adânc trecut cuvinte cu adâncă înțelepciune. Cât i-am auzit cu toții și-am păstrat în taina minții lucrurile ce odată ni le-au povestit părinții, nu le vom putea ascunde de copiii lor nici când, ci vesti vom altor neamuri ce-au să vină rând pe rând strălucirea și puterea Dumnezeului cel Sfânt și a Lui fapte minunate săvârșite pe pământ. Fiindcă Domnul ridicata întru Iacov mărturie și în Israel El pusa pravilă pe veșnicie, dând părinților poruncă în al veacurilor zbor să vestească învățătură pentru toți copiii lor, ca să știe toate acestea cei ce vor veni sub lună, iar copiii ce s-or naște, la copiii lor s-o spună. Să nădăjduiască în Domnul toți părinții și ai lor prunci, să nu uite a Lui fapte, nici prea sfintele-i porunci, să nu fie niciodată ca părinții lor sub soare, neam răzvrătitor și cerbic, fire lesne, schimbătoare și necredincios în Domnul, ce ne ține vii și în floare. Fiii lui Efrem, cu arcuri din război întors au pașii, și-au fugit ca de pe urmă să-i bat jocuri vrăjmașii. N-au păzit așezământul Dumnezeului cel Sfânt și-a lui lege nu voitau să urmeze pe pământ. Ei tot binele uitate au săvârșit lui Israel și minunile preasfinte ce le arătase el. Căci minuni făcuse Domnul Dumnezeu în veșnicie, în pustia egipteană și a Tanisului câmpie. Desfăcuse marea în două, drum pe fundul le-a deschis, apele stând drept ca zidul precum Domnul a fost zis. I-a povățuit cu norul zile întregi din loc în loc, îi călăuzise noaptea cu lumina lui de foc. Despicase stânca în două, ca de setea lor să-i scape, și ca din adânc de mare a putut ca să-i adape. El făcuse să țâșnească apă din adânc de stâncă și să se reverse în râuri apă limpede, adâncă. Însă ei păcătuiteau mai departe în pustie și-au aprins cu ispitire sfânta Domnului mânie. Ei pe Domnul ispititau, întru inima lor tare, în pustiu cerând nebunii după pofta lor mâncare. Împotriva lui cârtitau, cu grăirea lor aprinsă. Oare Domnul în pustie ne-ar putea da masă întinsă? Iată, el lovita stânca și-a curs apă ca un râu. Poate să ne dea el carne, pâine bună ca de grâu? Domnul, auzind acestea, și-a aprins mânia foarte și s-a năpustit pe Iacov cu urgia lui de moarte, fiindcă n-au crezut în Domnul, în cuvântul lui cel sfânt, nici nădejde nu avutau în puterea ei pe pământ. Atunci norilor din ceruri, milostivul le-a fost zis, porțile lor să-și deschidă și ei porțile au deschis. Și din cerurile ei Domnul a început să plouă mană, pâinea cerului el data la poporul său de hrană. Pâine sfântă, îngerească, a primit atunci pământul și bucate până la sațiu după cum dăduse sfântul. Căci stârnita vânt năprasnic cu puterea lui de sus, vânturile miază zilei Dumnezeu le-a fost adus. Și-a lăsat pe ei să plouă carne ca un colb sub soare, ca nisipurile mării ploua păsări zburătoare, și cădeau în alor taberi între corturi cădeau nor și s-au săturat de carne, cum a fost dorința lor.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeu.
0: O lectură zilnică din

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la chilia Sfântul Gheorghe Colciu din Muntele Athos.
1: Ortodoxia niciodată nu te învață rău, numai cei buni. Dar dacă nu bagi seamă de ortodoxie, sigur că, cum am vorbit, aceea nu-i nimic, cealaltă nu-i nimic, cealaltă... Dar ce la posă, cele nu sunt... Dar ce rugăciune? Dacă mai cu seamă țoși și creștini, mai cu seamă conducătorii bisericii, dacă n-are curăția sufletească și trupească, să o sârduiește, să meargă, dar cu mare greutate.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii, și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început, și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorile a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea
cu roa harului tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul tău, întru împărăția ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni în vederea desemnării unui nou prim-ministru ar urma să aibă loc după summitul B9 care începe miercuri la București. Bursa de valori de la București, BET, a atins un nou record istoric, iar leul s-a apreciat recuperând teren după minimele recent atinse. Rusia și Ucraina au acceptat o încetare a focului de 3 zile propusă de Statele Unite, începând de astăzi până pe 11 mai. Și vreme ploioasă, cu temperaturi în scădere și maxime cuprinse între 15 și 29 de grade, 15 grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Indicele de referință al Bursei de Valori București, BET, a încheiat ședința de tranzacționare de ieri cu o creștere de 1,2%, atingând un nou maxim istoric de 29.720 de puncte, după ce a acumulat peste 5% în săptămâna în care guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Societatea Hidroelectrică a atins un nou maxim istoric, ajungând la o capitalizare de 76 de miliarde de lei, cea mai mare de la Bursa de Valori București. Cezar Manu cu mai multe informații.
2: De la începutul anului, indicele BET a urcat cu 21%, creșterea pe ultimele 12 luni fiind de peste 80%. Analiștii consultați de ziarul financiar spun că impactul crizelor politice asupra bursei s-a diminuat constant în ultimii ani, reflectând o maturizare a pieței locale. Contextul macroeconomic oferă între timp semne de stabilizare. Leul s-a apreciat ieri cu 0,7% pe piața interbancară, ajungând la 5 lei și 22 de bani, recuperând teren după minimele istorice recent atinse. De asemenea, randamentul obligațiunilor pe 10 ani a scăzut ieri cu 0,43% la 6,95%. Costurile de împrumut ale statului au început să scadă pe fondul semnalelor pozitive propagate la nivel internațional privind reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, spune ministrul interimar de finanțe Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, interesul investitorilor pentru titlurile de stat românești a crescut puternic. La ultima licitație de certificate de trezorerie pe 12 luni, România atrăgând mai mult decât dublul sumei planificate inițial. Este un semnal de creștere a încrederii investitorilor în capacitatea României de a-și menține stabilitatea financiară, a mai spus Alexandru Nazare.
1: Pe de altă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu susține că primul trimestru din acest an ar putea deveni al treilea consecutiv de scădere economică, iar o nouă diminuare a produsului intern brut ar însemna trecerea de la recesiunea tehnică la criza economică. Într-o postare pe rețea de socializare, Grindeanu a scris că toate sunt trimestre din mandatul lui Ilie Bolojan și că acesta ar fi adevărul dur despre ceea ce liderul PSD a numit povestea vândută României privind austeritatea care vindecă. El a menționat și alte date economice negative, precum închiderea 83.000 de firme în 2025 și dispariția a 70.000 de locuri de muncă. Negocierile și repoziționările partidelor politice continuă în lipsa unei formule clare de majoritate și în așteptarea consultărilor oficiale de la Palatul Cotroceni. Discuțiile însă ar urma să aibă loc după summitul B9 care începe miercuri la București, în condițiile în care PNL și USR au decis deja să facă front comun și să colaboreze politic. PSD se vede nevoit să schimbe strategia și să caute alți parteneri de negociere. Are detalii Alina Stănuță.
3: Anunțată de liderii PNL și USR, alianța politică dintre cele două formațiuni începe să prindă contur. Liderul USR, Dominic Frit, spunea că Uniunea va merge la consultările oficiale de la Palatul Cotroceni cu un mandat care prevede, în primul rând, respingerea colaborării cu PSD.
4: Orice fel de pas următor îl vom face împreună cu Ilie Bolojan și PNL. Asta înseamnă că, momentan, mingea este în curtea celor care au dărâmat acest guvern reformist.
3: De altfel și deputatul liberal Gigel Știrbu vorbește despre constituirea unei alianțe PNL-USR. Potrivit acestuia, alianța va avea cel mai mare număr de parlamentari, ceea ce îi va conferi dreptul de a propune un premier. De cealaltă parte, PSD anunța miercuri, la finalul ședinței conducerii partidului, că ia în calcul două opțiuni, refacerea coaliției pro-occidentale sau intrarea în opoziție. UDMR își exprimă disponibilitatea de a contribui la o soluție rapidă, după cum spune vicepremierul interimar Tanțoș Barna.
0: Așteptăm consultările formale ca să ne putem raporta și noi la ce propun partidele mari.
3: Între timp, AUR se declară pregătit să intre condiționat la guvernare. Președintele AUR, George Simion, așteaptă să fie chemat la consultări la Cotroceni.
5: Considerăm că este cât se poate de important pentru cei care ne-au votat să le arătăm respectul nostru. Așteptăm să fim invitați la Cotroceni.
3: În lipsa unei formule clare de majoritate, negocierile și repoziționările politice continuă.
1: Situația rămâne tensionată în strâmtoarea Ormuz, unde ieri au avut loc noi schimburi de tiruri între forțele americane și cele iraniene, transmite Reuters, care notează că negocierile de pace par să fi intrat în impas. Săptămâna aceasta în Ormuz s-au înregistrat cele mai grave încălcări ale acordului de încetare a focului din 8 aprilie. Strâmtoarea este supusă unei blocade iraniene de mai bine de două luni, iar Washingtonul a decis luna trecută să blocheze la rândul său tranzitul navelor iraniene prin Ormuz. Un raport al CIA însă, citat de Washington Post, afirmă că Teheranul poate face față câteva luni blocadei. Aceasta a dus la o creștere semnificativă a prețului petrolului în condițiile în care, înainte de război, circa 20% din petrolul global trecea prin Ormuz. Prețul barilului Brent a fost ieri de $101, ușor mai mare decât în ziua precedentă. Cea mai mare cotație a barilului de când a început războiul a fost de $126 la sfârșitul lunii aprilie. Înainte de război, un baril de petrol era puțin peste $70. Rusia și Ucraina au acceptat o încetare a focului de 3 zile propusă de Statele Unite începând de astăzi până pe 11 mai. La Moscova are loc astăzi și parada tradițională de 9 mai, care va fi mult mai restrânsă decât în alți ani. Rușii amenințaseră că dacă Ucraina va lansa vreun atac, vor distruge centrul Kievului. Carmen Gavrilă.
6: Încetarea focului anunțată inițial de președintele american Donald Trump a fost confirmată atât de Ucraina cât și de Rusia. Trump a anunțat pe rețeaua sa de socializare că pe parcursul suspendării ostilităților, părțile vor face și un schimb de prizonieri, câte 1000 din fiecare tabără. Liderul de la Casa Albă și-a exprimat speranța că încetarea focului va fi prelungită și după 11 mai și că ea va marca începutul sfârșitului războiului. Armistițiul de 3 zile este al 3-lea propus săptămâna aceasta. Atât Ucraina cât și Rusia au anunțat zilele trecute încetări unilaterale ale focului și au acuzat cealaltă tabără de încălcarea lor. Prima a fost Ucraina, care a propus o pauză în ostilități pe 6 și 7 mai și s-a plâns că doar în primele 24 de ore Rusia a lansat aproximativ 2000 de atacuri, atât pe front cât și împotriva unor obiective civile aflate cu mult în spatele acestuia. Și Moscova a anunțat o încetare a focului pe 8 și 9 mai pentru a putea marca astăzi ziua victoriei împotriva Germaniei naziste, care este una dintre cele mai importante sărbători ale regimului Putin. Ca de obicei, la Moscova va avea loc o paradă militară, dar spre deosebire de alți ani vor lipsi tancurile, rachetele și avioanele de luptă. Analiștii cred că lipsa lor arată dificultățile de pe front, dar și teama lui Vladimir Putin de un posibil asasinat sau o lovitură de stat. Oficial însă, rușii spun că se tem de un atac ucrainean și au amenințat că, în acest caz, ar distruge centrul Kievului.
1: Temperaturi în scădere astăzi și ploi, în special în sud-vestul, centrul și nord-estul României. Este posibil să se înregistreze și descărcări electrice și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 29 de grade. La această oră în țară se înregistrează 14 grade la Oradea, 9 la Baia Mare, 13 la Brașov, 16 la Târgu Jiu, 12 la Tulcea și 13 la Suceava. Vreme închisă și posibil ploi în a doua parte a zilei la București, unde meteorologii prognozează o maximă de 21 de grade Celsius, iar acum se înregistrează 15 grade și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
7: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! A început etapa 8-a din Superliga de fotbal. La Arad, UTA a bătut-o pe Cixereda cu 1-0, iar în cel mai așteptat duel din play-off, CFR Cluj-Universitatea Craiova, am avut rezultat alb 0-0. În program astăzi alte două partide. La 18 la Galați, Oțelul Farul Constanța, iar de la 21 Universitatea Cluj Rapid, ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat extraordinar în semifinalele campionatului mondial de la Londra. Fetele și-au asigurat astfel prezența pe podium la ediția actuală și au revenit printre echipele medaliate la un mondial după 26 de ani de la bronzul obținut la Kuala Lumpur. În semifinale, România o va întâlni astăzi la ora 14:30 pe China. Tenis de câmp pentru final, Jacqueline Cristian a fost eliminată în turul secund al turneului internațional de la Roma. Cristian a fost învinsă de sportiva din Cehia, Carolina Plișcova. De partea ei, Sorana Cârstea va avea astăzi o misiune imposibilă, întâlnind-o în turul 3 pe Arina Sabalenka. Partida va debuta la ora 15:30.
1: Radio Jurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Liliana Șipoteanu, De ce ochii tăi albaștri, melodia de deschidere a radioprogramului matinal Viața Cetății din această dimineață de 9 mai 2026. Vă spunem Hristos a înviat și bun găsit tuturor celor care și astăzi sunteți alături de noi, sunteți pe frecvențele Radio Reîntregirea. Matinal Viața Cetății, ediție de weekend, multe rubrici interesante și în această dimineață. Iată câteva dintre acestea, săptămâna în 7 minute, o retrospectivă a știrilor prezentate în această săptămână la Radio Reîntregirea, ora de difuzare 7.30. La ora 7.40 de minute, minutul de istorie, apoi vom avea la ora 8 din nou Radio România Actualități, un nou buletin informativ. Gustul bun, rețete, sugestii de rețete din partea colegei noastre Adriana Stroie la ora 8 și 15 minute. Actualitatea religioasă la 8.30, urmează picătura de psihoterapie, glasul Evangheliei la ora 9, natură și cultură la ora 9 și 10 minute, iar la ora 9 și 15 minute rubrica Sinaxar. Acestea sunt așadar rubricile dimineții de la Radio Reîntregirea, între acestea multă muzică și informații utile. Tuturor audiție plăcută, să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16:30.

0: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
0: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Mădălina Manole, Vino dragostea mea, o altă melodie din cadrul matinalului nostru ne-a condus până la ora 7:30 și suntem la săptămâna în 7 minute, retrospectiva știrilor prezentate în această săptămână la Radio Reîntregirea.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, eu sunt Adriana Stroie și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a cincea, după sărbătoarea Sfintelor Paștini, altpreasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Ercea, protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de clerici, va săvârși slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. În continuare, ierarhul nostru va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 2 decembrie 2016, comunitatea parohială din localitatea Ercea, județul Mureș, este păstorită de părintele Cristian Vasile Moldovan. La Alba Iulia vor începe în curând înscrierile pentru cele 3 creșe de pe raza municipiului. Procesul de înscriere se va desfășura în perioada 25 mai-5 iunie. Dosarele se vor putea depune fizic la sediul creșei numărul 1 din cetate, între orele 9 și 15, sau online la adresa creșe@apulum.ro. Toate cererile depuse vor fi analizate în luna iunie, urmând ca după rezolvarea contestațiilor să fie afișate rezultatele finale pe data de 18 iunie. În perioada 24 august-4 septembrie, cei declarați admiși vor putea confirma locurile. Până la sfârșitul acestui an se va putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Târgu Mureș spre Oradea. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Transporturilor și CNAIR, lucrările la toate subsecțiunile dintre Nădășelu și Poarta Sălajului sunt în grafic. Prima care va fi dată în folosință în luna iulie este cea cuprinsă între Zimbor și Poarta Sălajului. Pentru luna octombrie este programată deschiderea viaductelor de la Nădășelu și Topa Mică, precum și a porțiunii dintre Nădășelu și Zimbor. În ceea ce privește riscurile care ar putea genera întârzieri, acestea sunt în prezent limitate la condițiile meteorologice excepționale, potrivit autorităților centrale. Onorând o tradiție de peste 46 de ani, Sebeșul invită publicul la o nouă ediție a Festivalului Internațional Lucian Blaga. Cel mai longeviv festival dedicat lui Lucian Blaga propune în perioada 15-17 mai un program din care nu lipsesc conferințele științifice, expozițiile și lansările de carte. Toate evenimentele acestei ediții au fost gândite în jurul ideii de a-i omagia atât pe Lucian Blaga, cât și pe Constantin Brâncuș, personalitatea anului 2026 în România. Festivalul este un eveniment cultural fondat în anul 1981 de un grup de intelectuali transilvăneni și frecventat de-a lungul anilor de elitele culturale românești. Unul din evenimentele de tradiție pentru mediul școlar din județul Alba va avea loc la jumătatea lunii mai. Târgul ofertelor educaționale va aduce din nou la oaltă unitățile de învățământ cu profil tehnic și nu numai. Școlile își vor prezenta oferta educațională pentru viitorii elevi. În plus, vor fi prezenți și reprezentanții unor companii importante din județ, partenere în învățământul dual. Târgul va avea loc în zilele de 14 și 15 mai în piața cetății din Alba Iulia. Primăria Alba Iulia lansează un sondaj de opinie online privind activitatea localurilor cu jocuri de noroc din oraș. Alba Iulienii pot găsi pe pagina de Facebook a municipiului un link unde vor răspunde dacă sunt sau nu de acord cu eliminarea acestora din oraș. În ultima perioadă, administrațiile locale din mai multe localități ale județului au interzis jocurile de noroc. Consilierii locale Alba Iulieni vor lua o decizie în acest sens, cel mai probabil în ședința ordinară de la sfârșitul acestei luni, iar sondajul are menirea de a afla părerea locuitorilor cu privire la subiect. Romgaz anunță că a ajuns la un acord de principiu cu Azo Mureș cu privire la principalii termeni comerciali ai tranzacției de preluare a activității operaționale a combinatului prin transfer de afacere, iar finalizarea negocierilor este estimată pentru finalul acestei luni. În ultimul an, combinatul Azo Mureș, deținut de grupul elvețian Ameropa, a purtat discuții continue cu Romgaz privind o posibilă achiziție a platformei industriale de la Târgu Mureș. Romgaz este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Acționar principal este statul român cu o participație de 70%. În 2013, Romgaz și-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător și furnizor de energie electrică. Numărul incendiilor de vegetație uscată a scăzut considerabil în Alba față de anul trecut, potrivit unor date furnizate de instituția prefectului. Dacă în primăvara anului 2025 se înregistrau 220 de cazuri, acum pompierii din Alba au intervenit pentru stingerea a doar 16 incendii de vegetație. Cu toate acestea, s-a constatat o creștere a arderilor necontrolate în ultima săptămână în localitățile Câmpeni, Albac și Întregalde, ceea ce impune menținerea măsurilor de prevenție. Instituția prefectului va transmite o adresă către toate primăriile din județ, solicitând primarilor să dispună măsurile necesare la nivel local. Totodată vor fi contactați și reprezentanții cultelor religioase, bisericile având un rol important în transmiterea mesajelor de responsabilizare către comunitățile rurale, acolo unde riscul este cel mai ridicat. Rezerviștii din județele Alba și Hunedoara vor efectua săptămâna viitoare o zi de instrucție în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX 2026. Scopul acestuia este de a verifica stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare și este organizat periodic de către Ministerul Apărării. Cetățenii vizați, respectiv persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani care au făcut armata, iar acum sunt în rezervă, au primit acasă un ordin de chemare la unitățile stabilite. Rezerviștii vor participa la secvențe de pregătire specifice, inclusiv trageri cu arma. Cei care nu se prezintă riscă o amendă cuprinsă între 400 și 1200 de lei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele știri ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.

0: Holograf și piesa Visul meu din zori. Am ascultat împreună în cadrul matinalului 7:44. În câteva momente vom pune în undă și rubrica Minutul de Istorie, realizată de Claudiu Popa. Cel puțin 95% din teritoriul Europei s-a confruntat cu temperaturi peste medie în 2025, fiind atinse recorduri la incendii de vegetație, an caracterizat de valuri de caniculă în contextul intensificărilor schimbărilor climatice, au anunțat cercetătorii europeni și Organizația Meteorologică Mondială, potrivit Reuters. Incendiile de vegetație au ars peste 1 milion de hectare de teren, o suprafață mai mare decât cea a Ciprului și cea mai mare parte suprafață totală pârjolită într-un an, potrivit Organizației Mondiale a Meteorologiei și a Serviciului Copernicus al Uniunii Europene privind schimbările climatice. În raportul lor anual despre clima din Europa se arată că schimbările climatice au consecințe tot mai grave, iar continentul se încălzește cel mai rapid la nivel global, în timp ce guvernele tind să relaxeze politicile de reducere a emisiilor din rațiuni economice. Ei bine, iată un raport anual privind clima din Europa și foarte important și un semnal de alarmă pentru mulți care nu neapărat că este băgat în seamă faptul că Europa se încălzește cel mai tare la nivel global. Continuăm matinalul, așa cum spuneam, avem minutul de istorie, îl ascultăm pe Claudiu Popa.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că la anul 1895, la data de 9 mai, s-a născut Lucian Blaga, poet, dramaturg și filosof, originar din localitatea Lancrăm, județul Alba. A urmat cursurile liceului Andrei Șaguna din Brașov, ale Institutului Teologic Universitar din Sibiu și ale Universității din Viena. Este membru fondator al revistei Gândirea, apărută în anul 1921, de care se desparte în anul 1942, urmând să înființeze la Sibiu revista Seculum. În 1910 debutează în Tribuna din Brașov cu poezia Pe țărm, urmată de cea intitulată Noapte, și este ales președinte al Societății Literare din școală, urmând ca în anul 1936 să fie ales membru al Academiei Române. Între anii 1939 și 1948 este profesor la Catedra de Filosofia Culturii a Universității din Cluj, apoi cercetător la Institutul de Istorie și Filosofie din Cluj-Napoca. Lucian Blaga, unul dintre cei mai mari poeți pe care i-a avut poporul român și care va dăinui veșnic prin operele sale, se stinge din viață la data de 6 mai 1961 și este înmormântat în satul natal Lancrăm. De asemenea, tot pe data de 9 mai, în anul 1918, a trecut la cele veșnice poetul George Coșbuc, originar din județul Bistrița-Năsăud. A urmat cursurile Facultății de Filosofie și Litere a Universității Maghiare din Cluj, debutul publicistic propriu-zis al său având loc în anul 1884 în revista Tribuna din Sibiu. La 28 martie 1902, Ministerul Instrucțiunii Publice și al Cultelor îl numește în postul de șef de birou, creat prin bugetul administrației casei școalelor. George Coșbuc urma să conducă revista Viața Literară, fiind numit în postul de referendar în administrația casei artelor. La data de 26 mai 1916, secțiunea literară a Academiei Române hotărăște, sub președinția lui Iacob Negruții, să-l propună pe George Coșbuc, membru titular al Academiei. la 24 februarie 1918, apare în revista Scena din București ultima poezie a lui George Coșbuc, intitulată Vulturul. A trecut la cele veșnice la data de 9 mai 1918, iar la înmormântarea sa, Bogdan Duică afirma următoarele. Țara pierde un mare poet, în sufletul căruia s-au reflectat toate aspirațiile neamului nostru. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ. Oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Combo și atât știrile orei. Traficul rutier va fi restricționat astăzi și mâine pe mai multe bulevarde și străzi din capitală, cu ocazia desfășurării mai multor evenimente majore. Circulația autovehiculelor va fi interzisă de-a lungul traseelor de alergare din cadrul semimaratonului internațional București, care cuprind zona adiacentă Pieței Constituției, bulevardele Libertății și Unirii, Splaiul Independenței și Calea Victoriei, dar și șoseaua Chiselef, unde are loc festivalul Bucharest Food Truck. Tot astăzi, de la ora 18, pe traseul Piața Universității, Piața Victoriei, va avea loc marșul cu tema Un singur drum, Europa, organizat pentru a marca Ziua Europei. În context, pentru a nu da peste cap complet traficul, Primăria București a renunțat pentru acest sfârșit de săptămână la programul Străzi Deschise. Traficul rutier este oprit complet pe drumul național 66 în județul Gorj în urma unui grav accident de circulație petrecut în această dimineață. Mai multe detalii despre cum se circulă la această oră în țară ne aduce inspector principal Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
2: La această oră, traficul rutier este restricționat total pe drumul național 66 Filiaș Târgu Jiu, în localitatea Țânțăreni din județul Gorj, după ce a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autotren și un autoturism. În urma coliziunii, șoferul autoturismului a suferit leziuni grave, fiind transportat la spital, în timp ce conducătorul autotrenului a fost declarat decedat la fața locului. Circulația rutieră se desfășoară deviat pe drumul județean 674 Turceni-Ionești, pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța și A3 București-Brașov, dar și pe Valea Prahovei și pe Valea Oltului. La această oră, circulația se desfășoară cu valori normale de circulație, dar ne așteptăm ca în următoarele ore valorile de trafic să crească pe Valea Prahovei, în special pe sensul de mers dinspre Ploiești către Brașov.
1: Astăzi, la Sighetu Marmației, are loc pelerinajul de comemorare a martirilor greco-catolici persecutați în timpul regimului comunist. Organizat anual în a doua sâmbătă a lunii mai, evenimentul are o semnificație spirituală aparte, fiind dedicat episcopilor, preoților și tuturor credincioșilor greco-catolici înmormântați în grop comune în cimitirul săracilor. Adrian Marchiș relatează.
3: Începând cu ora 9, numărul mare de pelerini pornesc în procesiune de la memorialul victimilor comunismului Sighet, în cântări și rugăciuni, până la cimitirul săracilor de la marginea municipiului. În apropiere, la sanctuarul martirilor și mărturisitorilor României secolului 20, aflat în construcție, are loc Sfânta Liturghie, oficiată de ierarhul locului, Vasile Bizău, alături de alți trei episcopi și de 10 de preoți din țară. Ieri seară, la memorial Sighet, s-a deschis publicului expoziția Fericiții episcop martiri greco-catolici români. La pelerinajul național anual de la Sighet sunt așteptați peste 4.000 de pelerini pentru a aduce ofrandă preoților și tuturor martirilor.
1: Județele Prahova și Ialomița sunt vizate până la ora 12 de un cod galben de inundații. Până la aceeași oră este activă și o avertizare similară pentru râuri din județele Neamț, Vaslui, Iași, Vrancea și Buzău. Un alt cod galben de inundații va intra în vigoare peste o oră pentru cursuri de apă din Gorj, Sibiu, Vâlcea, Dolj, Argeș, Olt și Telorman, avertizare care va expira de asemenea la prânz. Temperaturi în scădere astăzi și ploi, în special în sud-vestul, centrul și nord-estul României. E posibil să se înregistreze și descărcări electrice și grindină. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 29 de grade, cu 21 de grade la București, 16 grade acum în capitală și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
4: Bună dimineața tuturor! Basket masculin pentru început, campioana UBT Cluj-Napoca a bătut-o aseară pe teren propriu pe Budugnoș Podgorița, 94-90 în al doilea meci din trei programate în sferturile de finală ale Ligii Adriatice. Meciul 3, decisiv, va avea loc săptămâna viitoare în deplasare pentru un loc în semifinalele competiției. Campioana României a jucat în acest sezon și în Eurocup, a doua competiție valorică a continentului, în care a atins pentru a treia oară consecutiv faza sferturilor de finală. Handbal masculin, component al Naționalei Portugaliei, pivotul Victor Ituriță este nou jucător al campioanei Dinamo, cu care a semnat un contract valabil în următoarele două sezoane. La FC Porto, acesta a evoluat timp de 9 ani de zile, în perioada 2016-2015. Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat în semifinalele campionatului mondial de la Londra. Fetele și-au asigurat astfel prezența pe podium la ediția actuală și au revenit printre echipele medaliate la un mondial după 26 de ani de zile. În semifinale, România o va întâlni astăzi la ora 14:30 pe China.
1: Știrile se încheie aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Maria Gheorghiu în programul muzical al acestei dimineți, alte sfori, altă păpușă este melodia pe care am ascultat-o împreună până la ora 8 și 9 minute. Suntem în a doua oră a matinalului de la Radio Reîntregirea. A doua oră a dus în undă la 8 fix știri Radio România Actualități. Vom avea după publicitatea care stă să intre în undă, vom avea Gustul Bun, actualitatea religioasă la ora 8:30 de minute, picătura de psihoterapie la 8:45, iar ora 9 ne va întâmpina chiar la fix cu Glasul Evangheliei. Mulțumim tuturor că sunteți alături de noi. Vă spunem bună dimineața, să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
0: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
1: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
0: Da, dar sigur mă vor costa mult.
1: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
0: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
1: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai de vreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Matinal la radio, reîntregirea ora 8 și 22 de minute. Continuăm radioprogramul nostru cu alte informații. Numărul persoanelor care au revenit în România începând cu anul 2020 și au solicitat deschiderea drepturilor la beneficii familiale a fost mai mare în fiecare an decât al celor care au plecat la muncă în alte state, arată o analiză Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Anul cel mai dinamic, cu cele mai multe plecări, 16.578 și reveniri, 21.384, a fost 2023, iar Germania a fost principala destinație a lucrătorilor români în perioada 2020-2025. Iată, reținem un lucru îmbucurător dorit de mulți români, mai ales de copiii care au rămas acasă, iar părinții au plecat în străinătate. Tendința de revenire în țară a românilor plecați este accentuată din 2020 până acum. Ne bucură acest lucru pentru că fiecare român întors acasă înseamnă o nouă familie care s-a reunit, s-a reîntregit. Noi continuăm și pentru cei care bucătăresc în această dimineață, o rețetă de la colega noastră Adriana Stroie. Eventual puteți să luați în calcul această rețetă, merită, este gustoasă și vă poate scăpa în acest weekend de gândul ce voi găti.
1: Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și vom găti astăzi împreună pui cu parmezan. Vom avea nevoie de două bucăți mari sau două jumătăți de piept de pui fără os și piele, adică vreo 700 de grame. Un ou mare, 150 de grame de pesmet, 100 de grame de parmezan, 20 de mililitri de ulei de măsline, 2 căței de usturoi, o linguriță de zahăr, 700 de mililitri de pasată de tomate, o linguriță de oregano, 150 de grame de mozzarella, 10-12 frunze de busuioc proaspăt, sare și piper după gust. Să ne apucăm de treabă! Setăm cuptorul la 220 de grade și ne pregătim la îndemână o tavă pe care o tapetăm cu hârtie de copt. Fiecare bucată de piept de pui o tăiem transversal, obținând în total 4 felii. Avem grijă să obținem felii aproximativ egale pentru ca toate să aibă același timp de gătire. După porționare, batem ușor feliile de piept de pui cu ciocanul pentru șnițele, aplatizându-le până la o grosime uniformă de aproximativ 1 cm. Presărăm feliile de piept de pui cu sare și puțin piper. Punem pesmetul într-o farfurie lată și adăugăm jumătate din parmezan, adică 50 de grame. Omogenizăm bine pesmetul cu parmezanul, iar separat într-un castron batem oul cu furculița, adăugând un praf de sare și două linguri de apă rece. Nu trebuie bătut foarte mult, doar cât să se obțină un amestec fluid. Pe rând, tăvălim feliile de piept de pui prin amestecul de ou. Apoi trecem fiecare bucată prin pesmetul amestecat cu parmezan și insistăm până când felia este complet acoperită. Așezăm apoi feliile de piept de pui în tava pregătită anterior. Dăm tava la cuptor și gătim puiul timp de 10 minute. La jumătatea timpului de gătire, întoarcem rapid feliile pe partea opusă să se rumenească pe ambele părți. Cât timp bucățile de piept de pui cu parmezan se gătesc în cuptor, facem repede și sosul. Apăsăm cu partea lată a lamei cuțitului cei doi căței de usturoi întregi să se zdrobească puțin. Îi punem într-o tigaie rece adăugând și uleiul de măsline. Punem tigaia pe foc și lăsăm usturoiul să-și dezvolte aroma treptat. Adăugăm în tigaie pasata de tomate, oregano și o linguriță de zahăr, cât să corecteze aciditatea roșilor. Mai punem sare și piper negru măcinat după gust. Gătim sosul 10 minute la foc potrivit. La finalul timpului de gătire, oprim focul, zdrobim usturoiul cu furculița și îl amestecăm bine în sos. Adăugăm jumătate din frunzele de busuioc rupte în bucăți mari. Avem așadar feliile de piept de pui gătite și sosul de roșii finalizat. Într-o tavă termorezistentă, cu dimensiuni de circa 30 x 20 cm, Turnăm sosul și așezăm bucățile de pui îmbrăcate în pesmetul cu parmezan. Deasupra sosului și a bucăților de pui din tavă presărăm mozzarella ruptă în bucăți și restul de parmezan ras. Dăm la cuptorul preîncins la 210 grade și gratinăm preparatul timp de 15 minute. Chiar înainte de servire, presărăm pe deasupra restul de busuioc. Dragii mei, sper să încercați această rețetă și să vă placă! Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați! Gustul bun se obține cu multă dragoste!

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Slujba de târnosire a bisericii și Sfânta Liturghie în parohia Ercea, protopopiatul Reghin, priveghere în cinstea Sfintei Cuvioase, Filotimia de la Râmeț, la jumătatea lunii mai și simpozion medical veterinar organizat la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbut. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Mâine, în duminica a cincea după sărbătoarea Sfintelor Paști, numită a Samarinencei, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Ercea, protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de clerici, va săvârși slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. În continuare, ierarhul nostru va celebra dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea parohială din localitatea Ercea, județul Mureș, este păstorită de către părintele Cristian Vasile Moldovan, începând cu data de 2 decembrie 2016. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine și despre lucrările desfășurate la biserica parohială în decursul ultimului deceniu.
2: De la numirea mea în parohia Ercea, cu ajutorul tatălui și lucrarea fiului și cu binecuvântarea înalt preasfințitului arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, prin contribuția credincioșilor, a cunoscuților acestora și contribuția secretariatului de stat pentru culte și prin strădania oamenilor de bine s-au realizat mai multe lucrări la casa parohială, începând de la placarea exterioară, punerea pavajului, a finisajelor interioare, iar la biserică s-au realizat următoarele lucrări: schimbarea învelitorii acoperișului, înlocuirea ușilor și a geamurilor, aplicarea tencuielii decorative exterioare, montarea aleii cu pavaj ce înconjoară biserica, construirea unui gard nou în fața bisericii, construirea a două troițe în fața bisericii, iar în interior s-au realizat următoarele lucrări. S-au achiziționat 3 policandre și becuri, plus 3 tranverse din capăt în capăt în biserică. Iar în anul 2025 s-a înlocuit iconostasul bisericii. S-au realizat lucrări la Sfânta Masă, fiind pregătită pentru târnosirea, biserica nefiind pictată niciodată. S-a achiziționat un sistem de sonorizare pentru biserică. Prin sprijinul Consiliului Local Băla s-a construit o capelă mortuală, fiind finalizată 90%. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate darurile sale revărsate asupra noastră și vă invităm cu mare drag să luați parte la târnosirea bisericii, care va avea loc în data de 10 mai, duminică, prin prezența înalt preasfințitului arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, care va săvârși slujba de binecuvântare a Sfintei Mese, prin punerea sfintelor moaște în piciorul Sfintei Mese, urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii, prin rostirea cuvântului de învățătură. Vă mulțumim și ne bucurăm să fim în comuniune la acest mare eveniment care va avea loc în parohia noastră.
1: În contextul anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Alba Iulia, organizează o slujbă de priveghere în cinstea Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. Ceremonia va avea loc în noaptea de 15 spre 16 mai, de vineri spre sâmbătă, în paraclisul Sfinții Trei Ierarhi din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, cu începere de la ora 21. Rânduiala de rugăciune va cuprinde vecernia mare cu litie, utrenia și Sfânta Liturghie, reprezentând un prilej de comuniune și apropiere față de mărturia acestei sfinte a pământului românesc, model de smerenie, răbdare și viață trăită în credință. Prin această priveghere, Ascora Alba Iulia dorește să aducă cinstire Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domete cel Milostiv, evocând chipul luminos al unei femei care, prin discreție, rugăciune și jertfelnicie, a devenit un exemplu autentic de trăire creștină și de dăruire în viața de familie și în slujirea lui Dumnezeu. Sfânta Cuvioasă Filotimia, canonizată recent de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a trecut în veșnicie în urmă cu aproape 37 de ani. Mai multe detalii biografice ne sunt prezentate de către Adriana Stroe.
3: Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, S-a născut la data de 30 aprilie 1896 în satul Bălănești, județul Buzău, primind la botez numele Filofteia. A fost căsătorită cu binecredinciosul Ioan Manolache, Dumnezeu binecuvântându-i cu 12 copii, pe care i-a crescut în frica lui Dumnezeu, în ascultare și cu simțul răspunderii. După moartea soțului în anul 1959, Filofteia Manolache a intrat în obștea viețuitoarelor mănăstirii Râmeț. A fost tunsă în monahism la data de 30 aprilie 1974 de către însuși fiul său, Sfântul Cuvios Dometie, primind numele de Filotimia. Maica Filotimia Manolache a trecut la Domnul în data de 22 iulie 1989, la vârsta de 93 de ani. Cu puțin timp înainte de mutarea la Cereștile Locașuri, monahia și-a anunțat ucenica de chilie că Sfântul Dometie i s-a arătat și a înștiințat-o că va pleca la Domnul. Ulterior s-a pregătit cum se cuvine, spovedindu-se și primind Sfânta Euharistie. Apoi s-a întors la chilie și a mărturisit ucenicei sale că Sfântul Dometie îi mulțumește pentru grija pe care a avut-o față de ea și că va fi pomenită pentru jertfa sa. Sfânta cuvioasă Filotimia a fost înmormântată la mănăstirea Râmeț, locul unde a trăit cu credință și smerenie în ultimii ani ai vieții. Proclamarea solemnă a canonizării monahiei Filotimia Manolache de la Râmeț, precum și a altor 15 femei românce cu viață sfântă, a avut loc recent în data de 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală din București. Monahia Filotimia va fi cinstită în data de 6 iulie a fiecărui an, alături de Sfântul Cuvios Dometie, cu titulatura Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia va avea loc în data de 29 iunie 2026, cu prilejul sărbătorii Hramului Mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț.
1: În perioada 16-17 mai, la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbuț, se desfășoară un nou simpozion medical-veterinar care reunește specialiști din domeniu dornici de a împărtăși cunoștințele și experiența dobândite de-a lungul anilor. Întâlnirea este organizată de un grup de medici veterinari cristalizat în jurul mănăstirii Oașa și se adresează atât celor ce activează în domeniu, cât și tuturor celorlalți pentru care medicina veterinară reprezintă interes. Evenimentul se bucură de participarea unor invitați speciali. Printre temele și discuțiile abordate în cadrul întâlnirii se numără, spre exemplu, statutul moral al animalelor în societatea modernă, rolul medicului veterinar între știință și chemare, dar și perspective practice și spirituale asupra profesiei. Ca de fiecare dată, participarea la eveniment este gratuită, cazarea și mesele fiind asigurate de schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbud. Așezământul monahal de la Găbud este situat în extremitatea nord-estică a județului Alba, la o altitudine de 504 metri, aflându-se în proximitatea granițelor cu județele Cluj și Mureș. Schitul a fost înființat în anul 2007 cu rol administrativ-gospodăresc, având statut de metoc al mănăstirii Oașa. În ceea ce privește stilul arhitectonic, clădirea din incinta vetrei monahale prezintă un proiect contemporan care interpretează elemente tehnice ale limbajului arhitectural brâncovenesc, în interiorul căreia se regăsesc chiliile, atelierul de pictură și trapeza. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.
4: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
6: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre recunoștință. Foarte des auzim despre amplificarea recunoștinței în viețile noastre ca o practică spre o stare de bine. Însă ceea ce vreau să vă spun este că a eticheta un moment nu e același lucru cu a evidenția tot ceea ce ne-a fost dăruit. Și cu a nutri recunoștința autentică, deliberată, în viața noastră de zi cu zi. Dacă aș încerca să dau o definiție recunoștinței, m-aș duce cu gândul la un sentiment de apreciere față de ceva ce nu are legătură cu valoarea sa materială, cum ar fi, de exemplu, ochii mei văd și în dimineața aceasta lumina soarelui, cineva drag mie și-a revenit după o perioadă lungă de convalescență. Am observat că atunci când îmi încep ziua cu recunoștință, atenția mea merge mai degrabă spre oportunități, modalități de creștere și nu pe obstacole. Sunt mai degrabă creativ decât nemulțumit sau cuprins de gânduri negative. Vreau să vă spun faptul că recunoștința este una dintre cele mai interesante idei pe care știința modernă le studiază intens în această perioadă. Și că atunci când manifesti recunoștință, se petrec lucruri minunate în mintea și corpul tău. Când ne simțim recunoscători, creierul nostru eliberează dopamină, iar asta ne face să dorim să ne simțim din nou în acest fel. Ceea ce vreau să spun este că cu cât investim în a simți recunoștință, cu atât vom simți și mai multă recunoștință. Așa că, dacă cumva ai trecut printr-o despărțire, soluția este recunoștință. Recunoștința blochează emoțiile de frecvență joasă precum furia, frustrarea, nemulțumirea, dezamăgirea, frica, care contribuie la răspândirea inflamației în corp. Deci, cu alte cuvinte, atunci când simțim recunoștință și când manifestăm sentimentul de recunoștință, avem mai multă energie, crește nivelul inteligenței emoționale, manifestăm de mai multe ori sentimente de iertare față de cei din jurul nostru, scade depresia, ne simțim mai puțin anxioși, dormim mai bine și acestea sunt doar o parte dintre ele. Acum îți propun un exercițiu de imaginație. Conștientizează cât de multe ai realizat. Gândește-te cum erai acum un an, unde erai, cât de multe ai învățat, cât de mult ai evoluat, cum erai cu 10 ani în urmă, ce ai învățat despre viață, iubire și înțelepciune. Recunoștința se manifestă atunci când privim trecutul, la ce am realizat și simțim mulțumire. Poate crezi că recunoștința este doar despre celebrarea succeselor, însă nu este așa. Fie că ai câștigat o promovare sau ai stat cu prietenii în jurul unui foc de tabără, contează că ai manifestat recunoștință față de aceste lucruri. Așa cum ziceam și adineaori, poți să-ți dezvolți sentimente de recunoștință pentru faptul că te trezești dimineața și vezi zâmbetul persoanei iubite lângă tine sau, pur și simplu, că începe o nouă zi din viața ta unde poți face alegeri noi. Alegând să privim viața prin lentila recunoștinței, noi eliberăm oxitocină, hormonul iubirii, dopamină, serotonină, așa că a face din exprimarea recunoștinței rutina ta zilnică este foarte bine. Acum că am vorbit despre beneficiile recunoștinței, te invit să facem împreună câteva exerciții care, prin practică, să ne dezvolte abilitatea de a fi recunoscători. Un prim exercițiu este structurat pe 3 nivele. Primul nivel este cel mai ușor. Trebuie să te gândești la 5 lucruri despre viața ta personală pentru care ești recunoscător. E foarte ușor. Poți fi recunoscător că ieri te-ai întâlnit cu o prietenă sau un prieten drag împreună cu care ai băut o cafea. Sau că ai mers cu bicicleta pe un traseu nou. Asta îți va lua aproximativ un minut. Practic mai puțin de 10 secunde pentru fiecare lucru în parte.
încearcă nu doar să te gândești fugitiv la el, așa ca și cum l-ai bifa pe o listă, ci rămâi asupra lui câteva secunde și încearcă să vezi ce simți în corp. Acum, trecem la nivelul al doilea. Acesta e un pic mai dificil, însă nu e imposibil, îți garantez. Te invit să-ți manifeste recunoștința pentru lucrurile care se întâmplă în cariera ta sau la locul tău de muncă. Poate ai un proiect de finalizat și ai reușit să-l termin mai repede decât ai prevăzut. Fii recunoscător. Dacă ai un job care ți-aduce împlinire, fii recunoscător și pentru asta. Al treilea nivel poate fi mai dificil pentru că majoritatea oamenilor nu suntem obișnuiți să facem asta. Aici te invit să-ți exprimi recunoștința pentru 5 lucruri care se referă la tine, la propria ta persoană. Asta poate fi provocator pentru că societatea ne-a învățat că nu putem fi recunoscători pentru noi înșine, că nu e ok să ne punem pe primul loc, pentru că asta ne-ar face egoiști. Însă te asigur că nu este adevărat. Mulți dintre noi simțim un gol interior. Avem probleme cu stima de sine și încercăm să umplem acest gol interior cu aprecierea sau iubirea pentru alții. Acesta este un exercițiu pe care, practicat cu regularitate, îți dezvoltă abilitatea de a fi recunoscător. Acum că am amplificat recunoștința pe care o simțim în interior, este important să învățăm cum să o exprimăm față de celelalte persoane. Cum credeți? Cel mai simplu mod este să spunem mulțumesc unei persoane care a făcut un gest frumos pentru noi. Dar putem să le personalizăm cât mai mult cu putință, făcându-le și mai concrete. De exemplu, mulțumesc pentru că astăzi ați ales să fiți alături de mine la o nouă emisiune, Picătura de Psihoterapie. Mă gândesc acum la un alt exercițiu și anume vizualizarea recunoștinței. Gândește de la 3 lucruri pe care ți le-a oferit ceilalți. Un mic gest de bunătate pe care l-a făcut cineva pentru tine? Sau un dar care a însemnat foarte mult pentru tine? Și acum închide ochii și retrăiește unul dintre gesturile făcute de alții pentru tine și reamintește-ți așa cum a fost atunci. Imaginea, mirosul, sunetul. Amintește ce ai simțit atunci și acum recunoaște importanța lucrurilor mărunte din viața ta. Nu le trece cu vederea și nu considera că ți se cuvin. Apoi, lasă-te învăluit câteva clipe de sentimentul că cineva se gândește la tine, că te iubește. Observă cum te simți acum, ce gânduri ai, care ar fi comportamentul tău. Și pentru că ne apropiem de final, vreau să amintesc faptul că recunoștința este mama tuturor calităților. Din ea se naște compasiunea, reziliența, încrederea în sine, pasiunea, tot ceea ce e mai bun în procesul de conectare cu ceilalți. La revedere!

0: Matinală, viața cetății, ediție de weekend la Radio Reîntregirea. Continuăm programul nostru câteva momente până la rubrica Glasul Evangheliei. Vorbim până atunci despre faptul că, iată, un nou semnal de alarmă. Înaintea perioadei concediilor, a vacanței, se trag multe semnale de alarmă și totuși sunt persoane care sunt înșelate. Haideți să vedem despre ce este vorba. Taxe ascunse și recenzii false care pot strica vacanța. Un avertisment din partea experților în turism înainte de a rezerva o cazare. Rezervarea unei vacanțe nu se rezumă doar la alegerea destinației, ci implică și o serie de decizii legate de cazare, metode de plată și siguranța procesului de achiziție. Pe fondul creșterii numărului de rezervări online, verificarea informațiilor și utilizarea unor platforme de încredere pot face diferența dintre un concediu reușit și o experiență cu probleme. Despre acest lucru vom vorbi în momentele următoare. Este recomandat ca turiștii să folosească platforme care oferă suport în limba română. De exemplu, dacă ajungeți la un hotel la ora 22 și apare o problemă legată de cazare, este important să puteți contacta rapid un consultant din țară care să intervină imediat în română sau la nevoie în engleză. În lipsa unui astfel de suport, există riscul ca singura variantă disponibilă să fie un robot sau un chatbot al unei companii internaționale fără o soluție concretă, iar problema să rămână nerezolvată până găsiți o alternativă. Un prim pas ca să verificăm dacă o cazare este reală, un prim pas este verificarea existenței unor date clare de contact, a unei pagini oficiale, a unui formular de contract și al unui cod fiscal afișat public. Lipsa acestor informații poate ridica semne de întrebare, inclusiv în cazul unor platforme care pot ascunde riscuri sau practici înșelătoare. La fel de importantă este verificarea locației. Google Maps și Google Street View pot confirma existența fizică a proprietății, dar și distanța reală față de principalele puncte de interes. Este esențial să fie clar dacă timpul afișat este calculat pentru mersul pe jos sau pentru deplasarea cu mașina, pentru a evita diferențele dintre descriere și realitate. Cum ne putem da seama dacă recenziile sunt reale sau false? Recenziile pot fi evaluate în primul rând în funcție de volum și diversitate. Un rating de 4,8 bazat pe 1000 de opinii are o credibilitate mult mai mare decât aceeași notă obținută din doar câteva recenzii, care poate fi neconcludent din punct de vedere statistic. În cazul agențiilor de turism, recenziile sunt de regulă centralizate din mai multe surse, ceea ce oferă o perspectivă mai clară și reduce riscul unor interpretări eronate. Sunt doar câteva idei ale unui amplu material care îl găsiți pe site-ul digi24.ro. Urmează perioada concediilor, urmează poate să vă faceți o rezervare online și iată câteva sfaturi bune. Găsiți, spuneam, pe digi24.ro taxe ascunse și recenzii false care pot strica vacanța. Noi continuăm și suntem la rubrica Glasul Evangheliei. Ascultăm chiar acum.
1: Glasul Evangheliei. Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, capitolul 8, versetele de la 31 la 42. Zisa Domnul către iudeii care crezuseră întrânsul: dacă veți rămâne în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenici ai mei și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ei însă i-au răspuns: noi suntem seminția lui Avram și nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici tu că veți fi liberi? Iisus le-a răspuns: adevărat, adevărat, vă spun, oricine săvârșește păcatul este rob păcatului, iar robul nu rămâne în casă în veac. Fiul însă rămâne în veac. Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veți fi, într-adevăr. Știu că sunteți seminția lui Avram, dar căutați să mă omorâți, întrucât cuvântul meu nu încape în voi. Eu vorbesc ceea ce am văzut la tatăl meu, iar voi faceți ceea ce ați auzit de la tatăl vostru. Ei au răspuns și au zis: tatăl nostru este Avram. Iisus le-a zis: dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar voi acum căutați să mă ucideți pe mine, omul care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Avram n-a făcut aceasta. Voi faceți faptele tatălui vostru. Zisau lui: noi nu ne-am născut din desfrânare, un tată avem, pe Dumnezeu. Le-a zis Iisus: dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-ați iubi pe mine, căci de la Dumnezeu am ieșit și am venit.
2: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
3: Se vorbește astăzi mult despre libertate și adevăr, dar parcă discursul celor care se erigează în aducători de libertate și în posesorii adevărului sună tot mai găunos și mai fals. În numele libertății am ajuns asemenea sclavilor, în numele adevărului am ajuns să ne mințim și să ne înșelăm până și propria conștiință. Uităm și ne amăgim în uitarea noastră că libertatea este un dar divin. În fragmentul evanghelic de astăzi, Domnul Iisus Hristos oferă celor din jurul său o profundă lecție despre libertate. Sunt inedite și pline de profunzime cuvintele: oricine săvârșește păcatul este rob păcatului și, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veți fi într-adevăr. Deci, cel ce săvârșește un păcat nu mai este liber și nu mai trăiește în adevăr. Fiind robii ai păcatului, robia aceasta ne ține departe de iadul libertății. Mai grav că, fiind robii ai păcatului, trăiesc cu impresia că libertatea are gustul păcatului. Dacă un sclav trăiește mereu cu speranța că într-o zi va fi liber, un om care săvârșește păcatul nu mai dorește și nici nu mai are puterea de a se depărta de starea de păcătoșenie. Păcatul ne robește, ne subjugă, ne schimonosește interior până ajungem să nu mai putem deosebi binele de rău, minciune de adevăr, iadul de rai. Un păcat aduce după el alte păcate și astfel ajungem să ne ducem toată viața ca niște nefericiți robi și slujitori ai păcatelor. Sfântul Atanasie cel Mare afirma următoarele: păcatul îl împiedică pe Dumnezeu să strălucească în noi.
2: Glasul Evangheliei.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Există în Munții Apuseni două cascade care, dacă le vei vedea, te vor face să crezi că ai ajuns într-un mic rai pământesc. Nu foarte departe una de alta, cele două sunt tot ce ți-ai putea dori să fotografiezi la munte. Cărări, ape repezi și verdeață cât vezi cu ochii. Vino așadar la Cascada Pișoaia și Cascada Vârciorog. Cascada Pișoaia o găsești în sudul munților Bihor, pe versantul abrupt al cursului Arieșului Mic. Din drumul național 75, la ieșirea din Câmpeni, facem stânga pe drumul județean 762. În lungul Arieșului Mic, ținând drumul spre vest, 13 km. Ajungem apoi în satul Nemeș, de unde un drum o ia spre sud, peste Arieșul Mic, până la cascadă. Este una din podoabele apusenilor, ca decor de apă, verdeață și travertin, depuneri de calcită din apă care dizolvă calcarul. De jur împrejurul firului de apă, al cărui front de despletire atinge 25 de metri pe o înălțime de 18 metri, există un întreg covor de pajiști superbe, neobișnuite pentru această regiune, care te trimit cu gândul mai degrabă la vegetațiile luxuriante ale tropicelor. Cunoscută sub numele de Cascada de la Vidra, Nemeș sau Nemneș, este una dintre atracțiile principale ale munților Bihor, mai ales pentru că se află pe direcția de urcare înspre Muntele Găina. Și dacă toți sunteți în zonă, puteți vizita și dealul Cumelci. Se află în imediata vecinătate a Cascadei Pișoaia, lângă șosea, pe dreapta, cum mergi spre satul Avramiancu. Deși vârful rezervației se înalță cu doar 15 metri în decorul de păduri și pajiști, dealul Cumelci, rezervație paleontologică, atrage atenția prin aspectul ciudat. E vorba despre o puzderie de formațiuni sub forma unor melci încrustate pe piatră acum 65-70 de milioane de ani. Peste 30 de specii de moluște și-au lăsat aici amprenta pe o suprafață de 4,3 hectare, alcătuind acest recif bizar în ochii oricărui călător. Accesul către Cascada Vârciorog pornește din drumul național 75 la ieșirea din Arieșeni înspre Ștei, pe un drum industrial care o ia la stânga. Drumul continuă 3,5 km până la rezervație și este doar parțial accesibil pentru patru roți, dat fiind faptul că traversează de câteva ori pârâul. Drumul este volovănos, așadar se recomandă parcarea mașinilor în oricare dintre refugiile de lângă aceste traversări peste vale. Accesul pe jos este abordabil de către orice tip de turist, indiferent de vârstă. Ca în cazul majorității rezervațiilor neamenajate din România, s-ar putea să-ți placă accesul la fel de mult ca destinația. De cum vei intra pe drumul de țară, îngust, noroios, pietros, se modifică tot contextul călătoriei. Drumul e lung, de peste 3 km, nu ai cum să-l parcurgi integral cu mașina, așa că vrând nevrând vei merge pe jos. De fapt, mergând pe jos, cascada ți se va părea mai departe decât este. Abia la final, unde cărarea se îngustează tot mai mult, sub brazi, vei auzi zgomotul acestei cascade, care practic încheie traseul turistic. E tot ce poate fi mai liniștitor și frumos. Apă învolburată, pietre umede și vegetație luxuriantă. Studiile geografice făcute aici spun că rezervația de tip geologic și peisagistic se află în masivul Biharia din munții Bihor.
E situată la cota 1140 pe Valea Vârciorog, o vale tânără cu multe rupturi de pantă, între care cea mai mare e cascada, înaltă de 15 metri. Aici apa cade dintr-o singură săritură, săpând la bază o mare scobitură, evident impresionantă și atrăgătoare. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

Și piesa se aude pe ulița satului meu în cadrul programului nostru matinal. Iată, ne ajungi la ultima rubrică a dimineții a radioprogramului Viața Cetății. Vom asculta și vom afla de la Părintele Sabin Vodă ce sfinți sunt pomeniți astăzi în biserica noastră în cadrul rubricii Sinaxar.

La noua biserică ortodoxă face pomenirea sfântului proroc Isaia. Acest mare proroc era din seminție împărătească. Isaia s-a născut la Ierusalim și avea tată pe Amos, care era fratele lui Amazia, regele Iudei. Prin darul cel mare pe care Dumnezeu îl pusese în trânsul, Isaia s-a învrednicit să-l vadă pe Domnul Savaot șezând pe tronul cel ceresc, înconjoat de serafimii ce cu de 6 aripi, ce cântau neîncetat, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot. Isaia a făcut multe prorociri felurilor oameni, precum și poporului său iudeu. Odată el a umblat vreme de 3 zile despuiat pe străzile Ierusalimului, prorocind căderea gravnică a cetății în mâna regelui asirian Sanherib și povățuindu-l pe rege și pe căpetenile poporului să nu-și pună nădejdea în egipteni sau etiopieni, pentru că și aceia aveau să cadă în mâna aceluiași Sanherib, ci mai vârtos să-și pună nădejdea în Dumnezeu cel prea înalt. Prorocia aceasta, precum și celelalte prorociri, s-a împlinit întru totul. Cele mai mari prorociri ale lui Isaia sunt cele despre întruparea lui Dumnezeu, nașterea sa din Preasfânta Fecioară, prorocile despre înaintemergătorul Ioan și multe întâmplări din viața Domnului Hristos și în special despre patimile și moartea acestuia. Pentru curăția inimii sale și pentru râvna cea către Dumnezeu, prorocul acesta a primit și darul facerii de minuni. Astfel, când Ierusalimul împresurat de vrăjmași pătimea de secetă, Isaia s-a rugat lui Dumnezeu și a curs apă de sub muntele Sion. Această apă s-a numit Siloam, care înseamnă trimis. Mai pe urmă, Domnul Hristos avea să-l trimite la apa aceasta pe orbul din naștere și, scăldându-se întru ea, să-și capete înapoi vederea. În vremea regelui Manase, când Isaia mustra cu glas mare obiceiurile cele păgânești ale regelui și ale căpetenilor poporului, asemuind neamul acela cu Sodoma și cu Gomora, căpetenile și poporul s-au prins de mânie împotriva marului proroc. El a fost prins, scos din Ierusalim și tăiat în două cu fierăstrăul. Isaia a trăit și a prorocit cu 700 de ani înainte de Hristos. Tot astăzi se face și pomenirea aducerii cinstitorilor moaște ale Sfântului Nicolae, făcătorul de minuni, episcopul Mirelor Lichiei. În anul 1087, în vremea împăratului Alexie Comnenul și a patriarhului Nicolae Grămăticul, trupul Sfântului Nicolae a fost mutat din Mira Lichiei în cetatea Bari din Italia. Aceasta s-a făcut din pricina năvălirii musulmanilor în ținutul Lichiei. Sfântul s-a arătat în vis unui cinstit preot din Bari și a poruncit ca moaștele sale să fie aduse în această cetate. La acea vreme, cetatea Bari era ortodoxă, având patriarh ortodox. Multe minuni s-au făcut în vremea mutării moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae, fie prin atingerea lor, fie prin mirul ce izvora cu un belșugar din trânsele. Tot în această zi se pomenește și minunea pe care Sfântul Nicolae a săvârșit-o cu regele sârb Ștefan din Decianii, dăruindu-i înapoi vederea. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Cristofor. Acesta a fost un mare făcător de minuni. El era cinstit cel mai mult în Spania. Oamenii se roagă îndeopște pentru a-i păzi de molime și de ciumă. El a pătim pentru Hristos și a fost proslăvit de dânsul în anul 249.

În această zi un cuvânt despre trezirea din păcat. În prima epistolă către Corinteni citim: treziți-vă cu dreptate și nu păcătuiți. Apostolul Pavel dă această poruncă atunci când vorbește despre învierea lui Hristos. Aducând multe mărturii despre învierea Domnului, el îi îndeamnă cu putere pe credincioși să se trezească la faptele dreptății și să nu mai păcătuiască. Pentru ce pune trezirea noastră alături de învierea Domnului? Pentru că învierea lui Hristos din morți este cel mai bun leac împotriva păcatului. Și pentru că nimic altceva din lumea aceasta nu ne poate îndepărta mai mult de păcat decât încredințarea că Domnul a înviat din mormânt și acum șade viu pe scaunul slavei, așteptându-ne la judecata sa. Celui ce a dobândit această cunoștință îi este cu neputința mai păcătui. Cel ce a dobândit această cunoștință se trezește în chip cu totul firesc și îndreptățit din somnul păcatului. Treziți-vă cu dreptate, nu cu inima îndoită, ci în chip desăvârșit. Lepădați din minte până și aducerea mintea păcatului, căci păcatul este asemenea unei burieni ce poate crește în locurile cele mai pustii. O picătură de umezeală este de ajuns pentru a înverzi până și buriana cea mai firea vă la arătare. O singură aduce aminte a unui păcat mort ce pare de mult uitat, îl aduce iarăși la viață, făcându-l și mai puternic. Păgânii care au păcătuit fără a avea înainte pilda învierii din morți vor avea oarecare îndreptățire la judecată. Vor spune: nu am avut parte de nimic îndeajuns de puternic pentru a ne trezi din păcat. Am crezut că moartea este cea de pe urmă gură de vărsare a râului vieții omenești, căci noi nu am avut nicio mărturie despre viața de dincolo de moarte. Așa vor grei păgânii. Dar voi, creștinii, cum vă veți îndreptăți voi care ați aflat despre învierea lui Hristos și v-ați trezit, voi care ați auzit atâtea mărturii ale învierii și judecății și încă ați mai păcătuit? Ce cuvânt de apărare veți mai avea? Fraților, treziți-vă cu dreptate și nu păcătuiți, căci Hristos a înviat din mormânt. O Doamne, cel înviat și viu, ajută-ne să ne trezim din păcat odată pentru totdeauna.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus Domnul cel înviat, cum a rămas pe pământ 40 de zile după învierea sa, arătându-se credincioșilor și întărindu-i în credință. Și cum prin arătarea sa vreme de 40 de zile, a adeverit că nu a înviat pentru sine, ci pentru neamul omenesc.

0: Sinaxar, viețile sfinților pomeniți astăzi de biserică.
1: Este ora 9:30 și am ajuns la finalul radioprogramului matinal Viața Cetății din acest weekend, acest zi de sâmbătă, 9 mai 2026. Am ajuns la finalul radioprogramului, dar la Radio Reîntregirea programul continuă și de la această oră vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, emisiune realizată de Înalpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei.
0: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

În această viață se abat peste creștini necazuri și ispite. Acestea ne vin de la diavol, de la lume și de la firea omenească slabă. Ba, chiar bunul Dumnezeu îngăduie să vină peste omul preocupat de o viață creștină încercări, fie pentru a-i întări credința, fie pentru a-l certa pentru anumite greșeli și a-l readuce pe calea cea bună. Este foarte important să înțelegem rostul duhovnicesc al necazurilor și să le răbdăm. Crucea necazurilor trebuie purtată cu răbdare, fără cârtire, pentru că ea duce la viață și la mântuire. Bătrânul misionar Eusebiu, mort în anul 1929, zice: ispitele, chinurile, suferințele, bolile și sărăcia contribuie la reînnoirea și îmbunătățirea duhovnicească a celor ce vor să-i placă lui Dumnezeu. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, suportați-le cu răbdare și curaj. Iar Geron Iosif descrie răbdarea ca pe un drum pe care suntem datori al parcurge, pentru a ne îmbogăți și pentru a împărăți. Acest drum ne-a fost deschis de Hristos însuși. Într-adevăr, modelul de răbdare a suferințelor este Domnul nostru Iisus Hristos, numit de profetul Isaia omul durerilor. La el se cuvine să privim, cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei: luați aminte, dar, la cel ce a răbdat de la păcătoși asupra sa o atât de mare împotrivire, ca să nu vă lăsați osteniți, slăbind în sufletele voastre. Toți cei care au răbdat răul sunt ostașii împăratului, care prin răbdarea crucii a biruit nu numai lumea, ci și toată stăpânia morții. Mântuirea este cununa acestei biruințe. Hristos trebuie să rabde patimile, apoi să învieze și să intre în slava sa. Acesta este drumul împărătesc pe care se cade să îl urmăm, căci Domnul a zis: cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine.

Noi trebuie să avem răbdare în multe privințe. Răbdare trebuie să aibă creștinul pentru a suporta răutățile și persiflările când s-a hotărât să ducă o viață duhovnicească autentică. De fapt, Mântuitorul a spus: veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Răbdare trebuie să aibă creștinul pentru a-și birui apetitul sau pofta păcătoasă, căci trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, cum citim în Epistola către Galateni. Creștinul adevărat își disciplinează simțurile, nu se dă bătut, știind că lupta e un mijloc de desăvârșire duhovnicească, o mărturie de iubire ce desăvârșește liberul arbitru, adică libertatea voinței. Răbdare trebuie să aibă creștinul pentru a suporta încercările îngăduite de Dumnezeu, pentru înduhovnicirea sau pentru convertirea lui. Un părinte din Pateric spune: stejarul, dacă nu va fi clătinat de vânturi, nici nu va crește, nici rădăcină nu va slobozi. Așa și creștinul, de nu va pătimi și nu va răbda, nu poate să fie ostaș al lui Hristos. Niciun scop înalt nu poate fi atins fără stăruință, ci numai cu răbdare, chiar îndurând anumite privațiuni. Un gânditor a afirmat că geniul este o îndelungă răbdare. Deci, fără răbdare îngemănată cu suferință, nu se poate realiza nimic de seamă. Munca stăruitoare și răbdătoare a adus lumii opere nemuritoare. Astfel, Dante a lucrat la Divina Comedie 30 de ani. Poetul Virgiliu a lucrat 20 de ani la epopeea sa Eneida. Astronomul Newton de 15 ori și-a scris cronologia până ce a fost mulțumit de ea. Tiziano a lucrat 7 ani la cina cea de taină. Și noi să răbdăm în suferințe, să perseverăm în lupta bună. În suferință fiți răbdători, îndeamnă Sfântul Apostol Pavel. Răbdarea este întotdeauna încununată cu mari binecuvântări și împliniri.

0: Dacă realizările din artă și din știință se obțin prin stăruință neîncetată, cu atât mai mult se cere efort plin de răbdare în drumul către Dumnezeu. Acesta va fi răsplătit, că cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Mari și multe sunt roadele răbdării. În privința aceasta, scriitorul bisericesc Tertulian zice: răbdarea ajută la împlinirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Întărește credința, asigură pacea, învață umilința, conduce trupul, păstrează spiritul, înfrânează limba, stăpânește mânia, înfrânge ispitele. Răbdarea alungă scandalurile, mângâie pe cel sărac, temperează pe cel bogat, îl desfată pe cel credincios, îl găzduiește pe cel străin, împodobește pe femeie, îl dovedește pe bărbat. Iată cât de important este să ne înarmăm cu răbdarea, căci, potrivit credinței noastre, cel care îndură necazurile ce îi vin cu mare bucurie, primindu-le ca din mâna lui Dumnezeu, este asemenea unui martir sau mucenic. Dumnezeu se bucură când, din dragoste pentru El, pătimim și suferim acest martiriu. De aceea ne și încununează ca pe niște atleți și ne dăruiește din abundență harul Său. Pe calea îngustă a răbdării se ajunge la biruință și la slavă. Sfântul Apostol Iacob zice: fericit bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se, va lua cununa vieții. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9:30. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului. O emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcella, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Topărcean și colegul din regia tehnică. Revenind la tema anunțată înainte de Sfintele Paști, adică la reprezentanții curentului muzical autohton, vă propun să ne oprim asupra câtorva repere biografice din viața compozitorului Gheorghe Cucu, ce a trăit între anii 1882-1932.

Înzestrat cu o voce frumoasă, urmează școala de cântăreți bisericești din Bârlad, între anii 1890-1898, apoi conservatorul din București, unde a studiat cu Dumitru Georgescu Chiriac și cu Eduard Wachmann. Apoi merge la Scola Cantorum din Paris, între anii 1908-1911. A fost cântăreț de strană și dirijor de cor la diferite biserici, dirijor secund la Societatea Corală Carmen și la Societatea Corală Doina din București. Prim cântăreț și dirijor la Capela Română din Paris, între anii 1907-1911, și profesor de teorie, solfegiu și armonie la Conservatorul din București.

a scris nenumărate pagini muzicale inegalabile, fiind inspirat de cântarea bisericească de strană și de folclor. În crearea stilului coral bisericesc de sursă folclorică, el a dovedit o capacitate excepțională de a crea melodii originale în stil psaltic, în care melodia folclorică se îmbină cu ideea textului liturgic într-o armonie desăvârșită, ceea ce creează acea atmosferă de reculegere religioasă, de interiorizare în rugăciune. Pentru aceasta, muzica liturgică a lui Gheorghe Cucu poate fi caracterizată nu ca interiorizare mistică, ci ca expansiune a umanului și a rolului lui creator.

Conceptul său privitor la rolul compozitorului este sintetizat în următoarele cuvinte. Citez. El trebuie să țină seama de toate cuceririle tehnice ale artei componistice a timpului, să le întrebuințeze printr-o judicioasă selecție pe acelea care convin temperamentului său, pentru a crea un conținut bogat de idei și sentimente, realizat cu o formă realmente nouă, la un înalt nivel artistic. Numai în acest fel se vor obține mult doritele compoziții care să reflecte ceea ce este înaintat și caracteristic epocii artistului. Am încheiat citatul. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă așteptăm și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, eu sunt Adriana Stroie și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a cincea, după sărbătoarea Sfintelor Paști, înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Ercea, protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de clerici, va săvârși slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. În continuare, ierarhul nostru va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 2 decembrie 2016, comunitatea parohială din localitatea Ercea, județul Mureș, este păstorită de părintele Cristian Vasile Moldovan. La Alba Iulia vor începe în curând înscrierile pentru cele 3 creșe de pe raza municipiului. Procesul de înscriere se va desfășura în perioada 25 mai-5 iunie. Dosarele se vor putea depune fizic la sediul creșei numărul 1 din cetate, între orele 9 și 15, sau online la adresa creșe@apulum.ro. Toate cererile depuse vor fi analizate în luna iunie, urmând ca după rezolvarea contestațiilor să fie afișate rezultatele finale pe data de 18 iunie. În perioada 24 august-4 septembrie, cei declarați admiși vor putea confirma locurile. Până la sfârșitul acestui an se va putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Târgu Mureș spre Oradea. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Transporturilor și CNAIR, lucrările la toate subsecțiunile dintre Nădășelu și Poarta Sălajului sunt în grafic. Prima care va fi dată în folosință în luna iulie este cea cuprinsă între Zimbor și Poarta Sălajului. Pentru luna octombrie este programată deschiderea viaductelor de la Nădășelu și Topa Mică, precum și a porțiunii dintre Nădășelu și Zimbor. În ceea ce privește riscurile care ar putea genera întârzieri, acestea sunt în prezent limitate la condițiile meteorologice excepționale, potrivit autorităților centrale. Onorând o tradiție de peste 46 de ani, Sebeșul invită publicul la o nouă ediție a Festivalului Internațional Lucian Blaga. Cel mai longeviv festival dedicat lui Lucian Blaga propune în perioada 15-17 mai un program din care nu lipsesc conferințele științifice, expozițiile și lansările de carte. Toate evenimentele acestei ediții au fost gândite în jurul ideii de a-i omagia atât pe Lucian Blaga, cât și pe Constantin Brâncuș, personalitatea anului 2026 în România. Festivalul este un eveniment cultural fondat în anul 1981 de un grup de intelectuali transilvăneni și frecventat de-a lungul anilor de elitele culturale românești. Unul din evenimentele de tradiție pentru mediul școlar din județul Alba va avea loc la jumătatea lunii mai. Târgul ofertelor educaționale va aduce din nou la oaltă unitățile de învățământ cu profil tehnic și nu numai. Școlile își vor prezenta oferta educațională pentru viitorii elevi. În plus, vor fi prezenți și reprezentanții unor companii importante din județ, partenere în învățământul dual. Târgul va avea loc în zilele de 14 și 15 mai în piața cetății din Alba Iulia. Primăria Alba Iulia lansează un sondaj de opinie online privind activitatea localurilor cu jocuri de noroc din oraș. Alba Iulienii pot găsi pe pagina de Facebook a municipiului un link unde vor răspunde dacă sunt sau nu de acord cu eliminarea acestora din oraș. În ultima perioadă, administrațiile locale din mai multe localități ale județului au interzis jocurile de noroc. Consilierii locale Alba Iulieni vor lua o decizie în acest sens, cel mai probabil în ședința ordinară de la sfârșitul acestei luni, iar sondajul are menirea de a afla părerea locuitorilor cu privire la subiect. Romgaz anunță că a ajuns la un acord de principiu cu Azo Mureș cu privire la principalii termeni comerciali ai tranzacției de preluare a activității operaționale a combinatului prin transfer de afacere, iar finalizarea negocierilor este estimată pentru finalul acestei luni. În ultimul an, combinatul Azo Mureș, deținut de grupul elvețian Ameropa, a purtat discuții continue cu Romgaz privind o posibilă achiziție a platformei industriale de la Târgu Mureș. Romgaz este cel mai mare producător producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Acționar principal este statul român cu o participație de 70%. În 2013, Romgaz și-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător și furnizor de energie electrică. Numărul incendiilor de vegetație uscată a scăzut considerabil în Alba față de anul trecut, potrivit unor date furnizate de instituția prefectului. Dacă în primăvara anului 2025 se înregistrau 220 de cazuri, acum pompierii din Alba au intervenit pentru stingerea a doar 16 incendii de vegetație. Cu toate acestea, s-a constatat o creștere a arderilor necontrolate în ultima săptămână în localitățile Câmpeni, Albac și Întregalde, ceea ce impune menținerea măsurilor de prevenție. Instituția prefectului va transmite o adresă către toate primăriile din județ, solicitând primarilor să dispună măsurile necesare la nivel local. Totodată vor fi contactați și reprezentanții cultelor religioase, bisericile având un rol important în transmiterea mesajelor de responsabilizare către comunitățile rurale, acolo unde riscul este cel mai ridicat. Rezerviștii din județele Alba și Hunedoara vor efectua săptămâna viitoare o zi de instrucție în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX 2026. Scopul acestuia este de a verifica stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare și este organizat periodic de către Ministerul Apărării. Cetățenii vizați, respectiv persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani care au făcut armata, iar acum sunt în rezervă, au primit acasă un ordin de chemare la unitățile stabilite. Rezerviștii vor participa la secvențe de pregătire specifice, inclusiv trageri cu arma. Cei care nu se prezintă riscă o amendă cuprinsă între 400 și 1200 de lei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele știri ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare. Pe curând!
0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
4: Târgul ofertelor educaționale, ediția a 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ. Oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
13: Harfa psalmistului David.
14: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
13: O lectură zilnică din Psaltire.
14: Tale, șterge, fără de lege.
13: Psalmul 77, partea a doua. Dar nu le trecuse încă pofta de mâncare bine, gurile lor nesătule erau toate încă pline, când asupra lor mânia și-o aprinse Dumnezeu și pe cei mai mari din trânsii i-a ucis cu brațul greu. Totuși ei păcătuitau, mai departe, tot nebuni, fără ca să dea crezare minunatelor minuni. Atunci el, ca o suflare, viața lor porni s-o curme și piereau fără cruțare anii rătăcitei turme. Iar când îi lovea cu moartea și cu brațul său cel greu, se grăbeau ca să se întoarne iar la Sfântul Dumnezeu. Ei își aduceau aminte cum că Domnul cel de sus, viu izbăvitor le este, după cum li s-a fost spus. Dar ei înșelau pe Domnul cu a lor buze tot mereu și cu limba lor vicleană îl mințeau pe Dumnezeu. Că aveau inimă nedreaptă înaintea celui sfânt și n-aveau credincioșie în al său așezământ. Dar el pururi milostivul, ce pe păcătos îl iartă, n-a rămas cu a lui mânie stăpânit de greaua-i ceartă, ci și-a fost adus aminte pe când vrea ca să-i răstoarne că suflarea de leocurmă n-are cum să mai se întoarne. Cât l-au amărât pe dânsul în pustiul plin de pară, cât l-a mâniat poporul în acea pustie țară. Însă ei nu contenite au de a-l ispiti pe el și de a întărâta mânia sfântului lui Israel, căci uitaseră de brațul Domnului plin de tărie și de ziua în care Domnul îi scosese din robie. Semnele ce el făcuse, ale lui minuni preasfinte, în Egipt și în pustie nu și le aduceau aminte. Nu-și mai aminteau de apa ce se prefăcuse în sânge, când pe-ai lor vrăjmași cu sete Dumnezeu a vrut a-i frânge. Când pe gloatele vrăjmașe Dumnezeu trimisa muște, pline de otrava morții să-i înțepe și să-i muște. Când trimisul i-a lăcuste, broaște și omizi în țară să le roadă toată holda și de foamete să piară. Când cu brumă le bătuse viile, luând ciorchinii, când cu grindină frânsese în grădina lor smochinii. Turmele le ucisese, vitele de pretutindeni, cu a lui fulgere aprinse și cu norii lui de grindeni. Când a fost trimis urgie și prăpăd pe orice căi, toată ceata întunecată, ceata îngerilor răi. El drum liber dând mâniei și fiind iaiute foarte, nici pe ei, nici a lor vite nu cruțata de la moarte. A lovit pe-ntâi născuții toți câți fostau în Egipt, toată pârga bărbăției lunecând pe al morții scripet. Pe poporul îi ridicase și luându-l după urmă, ca pe oi el prin pustie îi mânase ca pe-o turmă. L-a ferit de orice primejdii și i-a arătat cărarea, pe vrăjmașii lui lăsându-i să înghită iute marea. L-a adus în țara sfântă, pe-a bisericii lui treaptă, în Sion măritul munte dobândit cu sfânta-i dreaptă. Națiile alungata dinaintea lor și el așezat în a lor corturii pe poporul Israel. Dar ei tot în răzvrătire stat au Domnului de sus și l-au mâniat pe dânsul, nepăzind ce le-a fost spus. Ei necredincioși rămasau, tot ca și părinții lor, abătutu-s-au din cale ca un arc înșelător. Au întărâtat mânia Dumnezeului cel sfânt, între idoli căutându-și Dumnezeii pe pământ. Dumnezeu, luând aminte, și-a aprins mânia foarte și pe Israel lovita cu urgia lui de moarte. Locuința lui din Shilo, părăsit andată el, cortul unde sta între oameni, unde sta întru Israel. El în mâinile vrăjmașe a lăsat întru robie mult temuta lui putere și întreaga lui mândrie. Săbiei și-a dat poporul și l-a lăsat în părăsire, mâniat cu grea mânie pe aliasa-i moștenire. Focul le-a mâncat feciorii, cu văpaia lui cea cruntă, iar fecioarele lor toate n-au avut cântări de nuntă. Ai lor, preoți, el făcuta, sabia pe veci să-i frângă. iar la moarte să nu poată văduvele lor să-și plângă. Dar s-a deșteptat preasfântul din adânca lui mânie, ca din somn și ca viteazul după sângelui beție. Pe vrăjmașii lui lovita, fugărindu-i ca să piară, și acoperit pe dânsii cu deapururea ocară. Totuși domnul lepădat a cortului Iosif cel des și întru sine seminția lui Efrem el n-a ales, ci alesa seminția Iudei, muntele cel sfânt pus pe veci în strălucire și în iubirea-i pe pământ. Și biserică măreață și-a zidit apoi preasfântul, cât e cerul să trăiască și cât va trăi pământul. Și-a făcut să se aleagă David, unsul său, apoi, cel ce-a fost luat de Domnul de la turmele de oi. Dintre oi a dus el fosta, ca să pască în fericire pe poporul său, pe Iacov, cel ales de moștenire. Și l-a păstorit el, David, l-a înălțat din treaptă în treaptă, cu destoinica lui milă și cu inima înțeleaptă.
14: Milostive.
13: Harfa psalmistului David.
14: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
13: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Slujba de târnosire a bisericii și Sfânta Liturghie în parohia Ercea, protopopiatul Reghin, priveghere în cinstea Sfintei Cuvioase, Filotimia de la Râmeț, la jumătatea lunii mai și simpozion medical veterinar organizat la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbut. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Mâine, în duminica a cincea după sărbătoarea Sfintelor Paști, numită a Samarinencei, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Ercea, protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de clerici, va săvârși slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. În continuare, ierarhul nostru va celebra dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea parohială din localitatea Ercea, județul Mureș, este păstorită de către părintele Cristian Vasile Moldovan, începând cu data de 2 decembrie 2016. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine și despre lucrările desfășurate la biserica parohială în decursul ultimului deceniu.
2: De la numirea mea în parohia Ercea, cu ajutorul tatălui și lucrarea fiului și cu binecuvântarea înalt preasfințitului arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, prin contribuția credincioșilor, a cunoscuților acestora și contribuția Secretariatului de Stat pentru Culte și prin strădania oamenilor de bine s-au realizat mai multe lucrări la casa parohială, începând de la placarea exterioară, punerea pavajului, a finisajelor interioare, iar la biserică s-au realizat următoarele lucrări: schimbarea învelitorii acoperișului, înlocuirea ușilor și a geamurilor, aplicarea tencuielii decorative exterioare, montarea aleii cu pavaj ce înconjoară biserica, construirea unui gard nou în fața bisericii, construirea a două troițe în fața bisericii, iar în interior s-au realizat următoarele lucrări. S-au achiziționat 3 policandre și becuri, plus 3 tranverse din capăt în capăt în biserică. Iar în anul 2025 s-a înlocuit iconostasul bisericii. S-au realizat lucrări la Sfânta Masă, fiind pregătită pentru târnosirea, biserica nefiind pictată niciodată. S-a achiziționat un sistem de sonorizare pentru biserică. Prin sprijinul Consiliului Local Băla s-a construit o capelă mortuală, fiind finalizată 90%. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate darurile sale revărsate asupra noastră și vă invităm cu mare drag să luați parte la târnosirea bisericii, care va avea loc în data de 10 mai, duminică, prin prezența înalt preasfințitului arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, care va săvârși slujba de binecuvântare a Sfintei Mese, prin punerea sfintelor moaște în piciorul Sfintei Mese, urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii, prin rostirea cuvântului de învățătură. Vă mulțumim! Mulțumim și ne bucurăm să fim în comuniune la acest mare eveniment care va avea loc în parohia noastră.
1: În contextul anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Alba Iulia, organizează o slujbă de priveghere în cinstea Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. Ceremonia va avea loc în noaptea de 15 spre 16 mai, de vineri spre sâmbătă, în paraclisul Sfinții Trei Ierarhi din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, cu începere de la ora 21. Rânduiala de rugăciune va cuprinde vecernia mare cu litie, utrenia și Sfânta Liturghie, reprezentând un prilej de comuniune și apropiere față de mărturia acestei sfinte a pământului românesc, model de smerenie, răbdare și viață trăită în credință. Prin această priveghere, Ascor Alba Iulia dorește să aducă cinstire Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domete cel Milostiv, evocând chipul luminos al unei femei care, prin discreție, rugăciune și jertfelnicie, a devenit un exemplu autentic de trăire creștină și de dăruire în viața de familie și în slujirea lui Dumnezeu. Sfânta Cuvioasă Filotimia, canonizată recent de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a trecut în veșnicie în urmă cu aproape 37 de ani. Mai multe detalii biografice ne sunt prezentate de către Adriana Stroe.
3: Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, S-a născut la data de 30 aprilie 1896 în satul Bălănești, județul Buzău, primind la botez numele Filofteia. A fost căsătorită cu binecredinciosul Ioan Manolache, Dumnezeu binecuvântându-i cu 12 copii, pe care i-a crescut în frica lui Dumnezeu, în ascultare și cu simțul răspunderii. După moartea soțului în anul 1959, Filofteia Manolache a intrat în obștea viețuitoarelor mănăstirii Râmeț. A fost tunsă în monahism la data de 30 aprilie 1974 de către însuși fiul său, Sfântul Cuvios Dometie, primind numele de Filotimia. Maica Filotimia Manolache a trecut la Domnul în data de 22 iulie 1989, la vârsta de 93 de ani. Cu puțin timp înainte de mutarea la Cereștile Locașuri, monahia și-a anunțat ucenica de chilie că Sfântul Dometie i s-a arătat și a înștiințat-o că va pleca la Domnul. Ulterior s-a pregătit cum se cuvine, spovedindu-se și primind Sfânta Euharistie. Apoi s-a întors la chilie și a mărturisit ucenicei sale că Sfântul Dometie îi mulțumește pentru grija pe care a avut-o față de ea și că va fi pomenită pentru jertfa sa. Sfânta cuvioasă Filotimia a fost înmormântată la mănăstirea Râmeț, locul unde a trăit cu credință și smerenie în ultimii ani ai vieții. Proclamarea solemnă a canonizării monahiei Filotimia Manolache de la Râmeț, precum și a altor 15 femei românce cu viață sfântă, a avut loc recent în data de 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală din București. Monahia Filotimia va fi cinstită în data de 6 iulie a fiecărui an, alături de Sfântul Cuvios Dometie, cu titulatura Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia va avea loc în data de 29 iunie 2026, cu prilejul sărbătorii Hramului Mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț.
1: În perioada 16-17 mai, la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbuț, se desfășoară un nou simpozion medical veterinar care reunește specialiști din domeniu dornici de a împărtăși cunoștințele și experiența dobândite de-a lungul anilor. Întâlnirea este organizată de un grup de medici veterinari cristalizat în jurul mănăstirii Oașa și se adresează atât celor ce activează în domeniu, cât și tuturor celorlalți pentru care medicina veterinară reprezintă interes. Evenimentul se bucură de participarea unor invitați speciali. Printre temele și discuțiile abordate în cadrul întâlnirii se numără, spre exemplu, statutul moral al animalelor în societatea modernă, rolul medicului veterinar între știință și chemare, dar și perspective practice și spirituale asupra profesiei. Ca de fiecare dată, participarea la eveniment este gratuită, cazarea și mesele fiind asigurate de schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbud. Așezământul monahal de la Găbud este situat în extremitatea nord-estică a județului Alba, la o altitudine de 504 metri, aflându-se în proximitatea granițelor cu județele Cluj și Mureș. Schitul a fost înființat în anul 2007 cu rol administrativ gospodăresc, având statut de metoc al mănăstirii Oașa. În ceea ce privește stilul arhitectonic, clădirea din incinta vetrei monahale prezintă un proiect contemporan care interpretează elemente tehnice ale limbajului arhitectural brâncovenesc, în interiorul căreia se regăsesc chiliile, atelierul de pictură și trapeza. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan. Botoșan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periare.

Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.

Radio Reîntregire, ora 11:28, Hristos a înviat și bun găsit! Vă salutăm din nou și vă aducem vestea învierii Mântuitorului Iisus Hristos de aici, de pe frecvențele Radio Reîntregire. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și pentru că ați auzit deja în debutul emisiunii o melodie de muzică populară interpretată de Adina Hada. Ei bine, suntem în cadrul programului de muzică populară și dedicații. 0258-831-000 este numărul nostru de telefon. Puteți suna pentru a transmite mesaje celor dragi dumneavoastră. Noi, în deschiderea programului, ca de obicei, urăm un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor sărbătoriților acestei zile. Și avem tot ca un bun obicei, un cadou muzical. De această dată am ales Alin Huza, Drumul care duce în sat.

Dedicații la Radio Reîntregirea, un prim mesaj primit la 0258-831-000 pentru fiica istrate Liliana Cristina, cu ocazia zilei de naștere, mama și fratele Mircea îi urează un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să-i fie mereu aproape. O ascultăm acum pe Oana Bozga Pintea, Când ai viață din viață.

muzică populară și dedicații la Radio Reîntregirea din partea lui Mircea pentru Istrate Liliana. Multă sănătate, spor la lucru și împlinirea tuturor dorințelor. La mulți ani!

Dedicațiile Radio Reîntregirea o vom asculta în câteva momente pe Sava Negrean Brudașcu, săracă căsuța noastră. Dăm citire acum mesajului primit la 0258 831 000. Pentru Nicoleta Turcu din Ogna Mureș, cu ocazia zilei de naștere, multă sănătate, fericire și tot binele din lume din partea Doinei David din Alba Iulia.

Dedicații la Radio Reîntregirea, un alt mesaj primit la redacție pentru Mihaela Costea, un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume din partea colegilor de birou.

brațul i-a zis, tu cu altă femeie în minte. Râsul meu prefăcut deseori te-a durut,

că iubirea e un flutur pe-o floare. Va veni rândul meu și voi trece și eu în aceeași

Ne apropiem, stimați ascultători, de finalul programului de muzică populară și dedicații din această zi de 9 mai 2026. Un ultim mesaj primit la redacție pentru Grigore Moșneagă din partea părinților și a soției Maria. Multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor!

Aceleași urări de la mulți ani, multă sănătate și tot binele din lume pentru Grigore Moșneag din partea socrilor. L-ascultăm pe Aurelian Suciu, Mă întorn în sat cu dor.

Suntem la finalul programului de muzică populară și dedicații de la Radio Reîntregirea și avem un ultim mesaj în cadrul programului nostru pentru Man Oliviu și Lavinia din partea familiei Șușman cu ocazia căsătoriei. Multă sănătate, fericire, casă de piatră, să vă dea Dumnezeu împlinirea tuturor dorințelor. Punem punct aici programului de muzică populară și dedicații de la Radio Reîntregirea. După un moment publicitar, emisiunea Lumea Operei, realizată de Andrei Paștiu. Până atunci, în finalul programului, îl ascultăm pe Ionuț Fulia, Mândra mea, mândră de la Ciugud.

0: Târgul Ofertelor Educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul Ofertelor Educaționale 2026.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
4: Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stil, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe astăzi să ascultăm o operă foarte puțin cântată în România și anume opera Macbeth de Giuseppe Verdi. Poate că unii dintre dumneavoastră își amintesc faptul că în urmă cu ani am încercat să prezentăm această operă și spun am încercat deoarece am lucrat atunci în condiții destul de anevoioase cu un spațiu foarte restrâns al emisiunii care probabil crea o anumită incoerență, deoarece opera este foarte amplă. De aceea m-am gândit la reluarea acestor emisiuni, de data aceasta pe un spațiu extins, dar poate și cu un alt mod de prezentare care ar putea să-i confere operei o anumită coerență. Compusă în anul 1847, opera Macbeth a fost prezentată la Teatrul din Florența, în

puncte care ar fi putut să îngreuneze desfășurarea acțiunii. Varianta pe care vă prezentăm spre audiție este o variantă de referință realizată în anul 1983 de către dirijorul Giuseppe Sinopoli, aflat atunci la pupitrul corului și orchestrei operei germane din Berlin. În rolurile principale s-au aflat unii dintre cei mai mari interpreți ai acelui moment, precum baritonul Renato Bruzon în rolul Macbeth, soprana Mara Zampieri în rolul Lady Macbeth sau basul Robert Lloyd în rolul Banco. Este extrem de cunoscută colaborarea dintre dirijorul Giuseppe Sinopoli și baritonul Renato Bruzon. Cei doi, de altfel, au colaborat foarte mult și în spectacol, existând de altfel două înregistrări live cu opera Macbeth. Ceea ce vom asculta noi este varianta discografică a operei. În emisiunea de astăzi vă oferim spre audiție prima parte din actul întâi. Ne aflăm în Scoția secolului al X-lea. Preludiul aduce încă de la început o atmosferă extrem de dramatică, redând anumite motive principale ale operei. Cel mai important motiv prezentat în acest preludiu este motivul vrăjitoarelor, cu care de altfel preludiul se și deschide. Acest motiv va aduce încă de la început o atmosferă sumbră caracteristică întregii opere. În prima scenă a actului întâi, vrăjitoarele dansează așteptând sosirea lui Macbeth. Acesta tocmai se întoarce triumfător dintr-o luptă, însoțit de prietenul său, Banco. Vrăjitoarele îi întâmpină pe cei doi, prezicându-i lui Macbeth că va ajunge în curând tan de caudor, iar mai apoi rege. Lui Banco, în schimb, îi vor prezice faptul că va da naștere unui mare neam de regi, dar el va fi totuși fără noroc. Prima profeție a vrăjitoarelor se împlinește, deoarece soldații îl proclamă pe Macbeth tan de caudor în locul comandantului care trădase trecând la inamic. Pentru faptul că Macbeth i-a fost credincios, regele Duncan l-a înălțat în rang. Văzând că prima profeție s-a îndeplinit, Macbeth și Banco sunt cuprinși de spaimă în timp ce vrăjitoarele se îndepărtează. Cel de-al doilea tablou ne-o înfățișează pe Lady Macbeth, soția lui Macbeth, citind scrisoarea pe care a primit-o de la soțul său. Dar în inima lui Lady Macbeth încolțește în curând dorința de putere, cât și dorința crimei, astfel încât în momentul în care Macbeth sosește, aceasta îl întreabă dacă regele Duncan îl însoțește, propunându-i ca noaptea, în timp ce acesta doarme, să-l ucidă. La început, Macbeth este cuprins de groază, auzind cuvintele soției sale, dar mai apoi va ceda. Finalul acestei prime părți din actul întâi pe care îl vom asculta se va desfășura într-o atmosferă festivă, prezentând sosirea regelui Duncan. Acesta, în opera lui Verdi, nu are nici o replică. El doar trece prin scenă. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în emisiunea de astăzi prima parte din actul întâi al operei Macbeth de Giuseppe Verdi în următoarea interpretare. Macbeth, baritonul Renato Bruzon. Lady Macbeth, soprana Mara Zampieri, în timp ce Banco va fi interpretat de către basul Robert Lloyd. Își dau concursul corul și orchestra operei germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. Înregistrarea a fost realizată în anul 1983. Trebuie să atrag atenția încă de la început asupra faptului că în operă numele sunt italienizate, astfel încât numele Macbeth va fi pronunțat Macbeto, în timp ce numele Banco
va fi pronunțat Banco, așa cum de altfel prefer și eu să îl pronunț, fiind vorba despre opera lui Verdi. Vă dorim audiție plăcută!

Emisiunea Lumea Operei de astăzi a fost o primă emisiune dedicată operei Macbeth de Giuseppe Verdi, din care v-am prezentat o prima parte a actului întâi. Distribuția a fost următoarea: Macbeth, baritonul Renato Bruzon; Banco, basul Robert Lloyd; Lady Macbeth, soprana Mara Zampieri. Și-au dat concursul corul și orchestra operei germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. Înregistrarea a fost realizată în anul 1983. În speranța că această emisiune v-a atras curiozitatea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a continua audiția. Până atunci, însă, toate cele bune!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil, spune președintele Nicu Șordan. Ziua Europei, sărbătorită astăzi în toate capitalele europene, clădirile de pe continent, inclusiv sediul guvernului de la București, vor fi iluminate în culorile Uniunii Europene. Parada la Moscova de ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial, redusă și sub pază strictă de teama unor posibile atacuri cu drone ucrainene. Temperaturi în scădere astăzi și vreme închisă, maximele vor fi cuprinse între 15 și 29 de grade, 18 grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Pentru România, apartenența la Uniunea Europeană a însemnat modernizare și creșterea nivelului de trai, a transmis președintele Nicu Șordan de ziua Europei, deși a admis că diferențele dintre veniturile mari și cele mici rămân mai accentuate în țara noastră decât în alte state europene. Nicu Șordan a recunoscut că România a fost de multe ori slabă în interiorul Uniunii și nu a reușit să-și apere suficient de coerent obiectivele. În intervenția sa, șeful statului s-a referit și la negocierile politice interne pentru formarea viitorului guvern. Are detalii Alina Bordeiașu.
2: Președintele Nicu Șordan a declarat că după prima rundă de discuții cu liderii politici au devenit mai clare constrângerile cu care fiecare partid intră la negocieri. Șeful statului a precizat că există deja mai multe scenarii pe care se vor concentra consultările în perioada următoare, dar un lucru este cert.
3: România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată.
2: Pe de altă parte, șeful statului a subliniat că apartenența la Uniunea Europeană a adus pace, prosperitate și modernizare, dar a recunoscut și greșelile făcute la nivel european. Nicu Șordan s-a referit și la diferența dintre salariile mari și cele mici din România și a punctat că în țara noastră există o corupție care îi sfidează în special pe românii cu venituri mici.
3: Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. În politica de mediu a fixat niște ținte mult prea ambițioase și a afectat industria grea și asta a fost o greșeală. Însă, Europa este o construcție democratică. E de asemenea adevărat că România a fost de multe ori slabă în interiorul Uniunii Europene. România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele.
2: Europa și România au nevoie ca Uniunea Europeană să aibă un parteneriat corect și solid cu Statele Unite, iar România susține cu tărie un astfel de parteneriat, a punctat președintele Nicu Șordan.
1: Europa înseamnă instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă. Este mesajul transmis de premierul interimar Ilie Bolojan de ziua Europei. Acesta susține că astăzi, când vorbim despre apartenența României la un spațiu al valorilor comune, ne dorim o țară care face parte dintr-o comunitate a regulilor, a muncii și a libertății și nu întoarcerea la un sistem bazat pe privilegii, obediență și nedreptate. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat la rândul său că Europa înseamnă muncă și rezultate, un buget care finanțează investițiile de care România are nevoie, integrarea în OCDE și pregătirea pentru zona euro. Pentru socialdemocrați, Europa înseamnă măsuri lucide și prosperitate, nu tăieri haotice de venituri și sărăcie, mai spune Sorin Grindeanu. De ziua Europei, cei mai mulți români consideră că țara a avut de câștigat din aderarea la Uniune. Carmen Gavrila are datele celui mai recent Eurobarometru.
4: Sondajul a fost realizat ca de obicei în toate cele 27 de state membre și arată că 69% dintre români sunt convinși că țara a avut parte de beneficii ca parte a Uniunii. De altfel, în general, europenii, în număr tot mai mare, văd Uniunea ca pe o sursă de stabilitate într-o lume complicată și acordă un sprijin fără precedent unei politici comune de apărare și securitate. Sondajul mai arată că cei mai mulți europeni sunt preocupați de situația globală și de costul vieții. Pe această temă, 41% dintre românii chestionați spun că problemele economice cele mai mari la nivel național sunt prețurile în creștere și inflația. În sondaj, 76% dintre europeni consideră că Uniunea trebuie să sprijine Ucraina până la instaurarea unei păci juste și durabile. În ce privește pe români, 56% dintre cei chestionați aprobă sprijinul financiar și umanitar pentru Kiev, dar mai puțin, adică 45%, sprijină finanțarea de echipamente militare.
1: Traficul rutier este restricționat pe mai multe bulevarde și străzi din capitală cu ocazia desfășurării unor evenimente majore. Circulația autovehiculelor este interzisă pe șoseaua Kiselev, unde are loc festivalul Bucharest Food Truck, dar și de-a lungul traseelor de alergare din cadrul semimaratonului internațional București, care cuprind zona adiacentă Pieței Constituției, Bulevardele Libertății și Unirii, Splaiul Independenței și Calea Victoriei. Reporterul nostru, Damian Ioan, a stat de vorbă cu unii dintre participanții la competiția atletică.
5: Credeți că data pentru startul acestui maraton a fost aleasă întâmplător fiind 9 mai ziua Europei?
6: Nu m-am gândit sincer. Nu, n-am făcut conexiunea.
7: Această cursă este întotdeauna în perioada 9-10 mai. E posibil, da.
8: Probabil că a vrut să fie o adunare în care lumea să facă mișcare, să fie liberă, să se exprime, să petreacă timp împreună și mai ales cum am fost noi, am reprezentat hospice, să susținem o cauză nobilă.
9: Organizatorii ar trebui să știe, dar bănuiesc că dacă în fiecare an e 9 mai, probabil e ceva simbolic.
1: Tot astăzi, pentru a marca Ziua Europei, de la ora 18 pe traseul Piața Universității, Piața Victoriei, va avea loc marșul cu tema Un singur drum Europa. Președintele rus Vladimir Putin a asistat la Moscova la una dintre cele mai mici parade de 9 mai din mandatele sale, transmite Reuters, care precizează că echipamentul greu care de obicei era prezentat în astfel de ocazii a apărut doar pe niște ecrane uriașe plasate în Piața Roșie. Analiștii apreciază că lipsa acestora denotă dificultățile de pe front, dar și teama lui Vladimir Putin de un posibil asasinat sau o lovitură de stat. Oficial, însă, rușii au declarat că parada a fost restrânsă de teama unui posibil atac ucrainean. Parada a avut loc însă pe fondul unei încetări a focului de 3 zile până pe 11 mai, pe care a propus-o președintele american Donald Trump, iar Rusia și Ucraina au acceptat-o. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a fost însă și sarcastic și a dat un decret prin care le-a permis rușilor să organizeze parada. Anterior, forțele Moscovei au încălcat o încetare a focului propusă de Ucraina în zilele de 6 și 7, lansând circa 2000 de atacuri doar în primele 24 de ore. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat până în prezent 6 cazuri confirmate de infecție cu hantavirus din cele 8 suspecte raportate în urma unui focar pe o navă de croazieră. Între timp, o persoană din Danemarca a fost testată negativ după ce zburase cu un avion în care a călătorit și o persoană infectată, au precizat autoritățile sanitare daneze citate de Reuters. Debarcarea restului pasagerilor de pe nava afectată de hantavirus e programată între mâine la prânz și luni din cauza condițiilor meteorologice. Autoritățile din insulele Canare spun că vasul va ancora în apele din largul insulei Tenerife, urmând ca pasagerii să fie transferați în port cu ajutorul unei embarcațiuni mai mici, iar de acolo vor fi duși la aeroport cu un autobuz special. Temperaturi în scădere astăzi și ploi în special în sud-vestul, centrul și nord-estul României. E posibil să se înregistreze și descărcări electrice și grindină. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 29 de grade. La această oră în țară se înregistrează 19 grade la Oradea, 20 la Bistrița, 15 la Brașov, 14 la Sulina și 17 la Focșani. Vreme închisă și posibil ploi în a doua parte a zilei la București, unde este prognozat o maximă de 21 de grade, iar acum se înregistrează 18 grade Celsius și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
10: Bun găsit tuturor la campionatul mondial de tenis de masă de la Londra. Echipa feminină a României va înfrunta China astăzi de la 14:30 în semifinalele competiției. Indiferent de rezultat, jucătoarele noastre au asigurat medalia de bronz. România și China s-au înfruntat și în faza grupelor, atunci asiaticele s-au impus cu 3-0. În Superliga de fotbal, Universitatea Cluj primește astăzi de la ora 21 vizita Rapidului într-un meci din etapa a 8-a a play-off-ului în direct la Radio România Actualități. În clasament, Universitatea Cluj ocupă locul secund cu 42 de puncte, la 4 puncte în urma liderului Universitatea Craiova. Rapid este pe 5 cu 32 de puncte. Astăzi se joacă și în runda 8-a din play-out, Oțelul Farul, de la ora 18 cu aspecte în direct la Radio România Actualități. În Liga a doua de fotbal s-a disputat astăzi ultima etapă din play-out. În grupa A, CS Dinamo ASEA Târgu Mureș 1-3, CSM Slatina Poliaș 1-0, Ceahlăul Metalul Buzău 0-3 și Gloria Bistrița AFC Câmpul Mușcel 3-0. În grupa B, CSC Dumbrăvița, CSA Fumați 1-0, Schellenberg FC Bacău 4-1, Concordia Chiajna Olimpia Satu Mare 2-2 și CS Tunar CSM Reșița 3-1. Au retrogradat AFC Câmpul Mușcel, CS Tunar, Ceahlăul și Olimpia Satu Mare vor juca baraj de menținere CS Dinamo și Schellenberg.
1: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Albano și Romina Power felicita pe frecvențele postului nostru de radio. Este ora 13 și 18 minute. Continuăm programul acestei după-amiezi, radioprogramul Weekend Magazine. Suntem la debut, am ascultat știri Radio România Actualități și vă invităm să rămâneți alături de noi, pentru că și pentru astăzi colegii mei au pregătit o ofertă bogată de rubrici interesante. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dorim audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio.

Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri.

0: Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
11: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
12: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și vom găti astăzi împreună pui cu parmezan. Vom avea nevoie de două bucăți mari sau două jumătăți de piept de pui fără os și piele, adică vreo 700 de grame, un ou mare, 150 de grame de pesmet, 100 de grame de parmezan, 20 de mililitri de ulei de măsline, 2 căței de usturoi, o linguriță de zahăr, 700 de mililitri de pasată de tomate, o linguriță de oregano, 150 de grame de mozzarella, 10-12 frunze de busuioc proaspăt, sare și piper după gust. Să ne apucăm de treabă! Setăm cuptorul la 220 de grade și ne pregătim la îndemână o tavă pe care o tapetăm cu hârtie de copt. Fiecare bucată de piept de pui o tăiem transversal, obținând în total 4 felii. Avem grijă să obținem felii aproximativ egale pentru ca toate să aibă același timp de gătire. După porționare, batem ușor feliile de piept de pui cu ciocanul pentru șnițele, aplatizându-le până la o grosime uniformă de aproximativ 1 cm. Presărăm feliile de piept de pui cu sare și puțin piper. Punem pesmetul într-o farfurie lată și adăugăm jumătate din parmezan, adică 50 de grame. Omogenizăm bine pesmetul cu parmezanul, iar separat într-un castron batem oul cu furculița, adăugând un praf de sare și două linguri de apă rece. Nu trebuie bătut foarte mult, doar cât să se obțină un amestec fluid. Pe rând, tăvălim feliile de piept de pui prin amestecul de ou. Apoi trecem fiecare bucată prin pesmetul amestecat cu parmezan și insistăm până când felia este complet acoperită. Așezăm apoi feliile de piept de pui în tava pregătită anterior. Dăm tava la cuptor și gătim puiul timp de 10 minute. La jumătatea timpului de gătire, întoarcem rapid feliile pe partea opusă să se rumenească pe ambele părți. Cât timp bucățile de piept de pui cu parmezan se gătesc în cuptor, facem repede și sosul. Apăsăm cu partea lată a lamei cuțitului cei doi căței de usturoi întregi să se zdrobească puțin. Îi punem într-o tigaie rece adăugând și uleiul de măsline. Punem tigaia pe foc și lăsăm usturoiul să-și dezvolte aroma treptat. Adăugăm în tigaie pasata de tomate, oregano și o linguriță de zahăr, cât să corecteze aciditatea roșilor. Mai punem sare și piper negru măcinat după gust. Gătim sosul 10 minute la foc potrivit. La finalul timpului de gătire, oprim focul, zdrobim usturoiul cu furculița și îl amestecăm bine în sos. Adăugăm jumătate din frunzele de busuioc rupte în bucăți mari. Avem așadar feliile de piept de pui gătite și sosul de roșii finalizat. Într-o tavă termorezistentă, cu dimensiuni de circa 30 x 20 cm, turnăm sosul și așezăm bucățile de pui îmbrăcate în pesmetul cu parmezan. Deasupra sosului și a bucăților de pui din tavă, presărăm mozzarella ruptă în bucăți și restul de parmezan ras. Dăm la cuptorul preîncins la 210 grade și gratinăm preparatul timp de 15 minute. Chiar înainte de servire, presărăm pe deasupra restul de busuioc. Dragii mei, sper să încercați această rețetă și să vă placă! Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați! Gustul bun se obține cu multă dragoste!

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 13 și 39 de minute. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Liviu Baragaza, dumneavoastră, în cadrul radioprogramului Weekend Magazine din această zi de sâmbătă, 9 mai. M-am pregătit muzică, informații și rubricile obișnuite. Pentru început am ascultat rubrica Gustul Bun, o rubrică realizată de Adriana Stroie, iar în câteva momente, picătura de psihoterapie, realizator Cosmin Bara. Tot în cadrul acestui radioprogram vom avea minutul de istorie, arta de a trăi frumos, rubrica Sinaxar, săptămâna în 7 minute și rubrica de știri și actualități religioase. Către finalul radioprogramului, rubrica Natură și Cultură. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

0: Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre recunoștință. Foarte des auzim despre amplificarea recunoștinței în viețile noastre ca o practică spre o stare de bine. Însă ceea ce vreau să vă spun este că a eticheta un moment nu e același lucru cu a evidenția tot ceea ce ne-a fost dăruit. Și cu a nutri recunoștința autentică, deliberată, în viața noastră de zi cu zi. Dacă aș încerca să dau o definiție recunoștinței, m-aș duce cu gândul la un sentiment de apreciere față de ceva ce nu are legătură cu valoarea sa materială, cum ar fi, de exemplu, ochii mei văd și în dimineața aceasta lumina soarelui, cineva drag mie și-a revenit după o perioadă lungă de convalescență. Am observat că atunci când îmi încep ziua cu recunoștință, atenția mea merge mai degrabă spre oportunități, modalități de creștere și nu pe obstacole. Sunt mai degrabă creativ decât nemulțumit sau cuprins de gânduri negative. Vreau să vă spun faptul că recunoștința este una dintre cele mai interesante idei pe care știința modernă le studiază intens în această perioadă. Și că atunci când manifesti recunoștință, se petrec lucruri minunate în mintea și corpul tău. Când ne simțim recunoscători, creierul nostru eliberează dopamină, iar asta ne face să dorim să ne simțim din nou în acest fel. Ceea ce vreau să spun este că, cu cât investim în a simți recunoștință, cu atât vom simți și mai multă recunoștință. Așa că, dacă cumva ai trecut printr-o despărțire, soluția este recunoștință. Recunoștința blochează emoțiile de frecvență joasă precum furia, frustrarea, nemulțumirea, dezamăgirea, frica, care contribuie la răspândirea inflamației în corp. Deci, cu alte cuvinte, atunci când simțim recunoștință și când manifestăm sentimentul de recunoștință, avem mai multă energie, crește nivelul inteligenței emoționale, manifestăm de mai multe ori sentimente de iertare față de cei din jurul nostru, scade depresia, ne simțim mai puțin anxioși, dormim mai bine. Și acestea sunt doar o parte dintre ele. Acum îți propun un exercițiu de imaginație. Conștientizează cât de multe ai realizat. Gândește-te cum erai acum un an, unde erai, cât de multe ai învățat, cât de mult ai evoluat, cum erai cu 10 ani în urmă, ce ai învățat despre viață, iubire și înțelepciune. Recunoștința se manifestă atunci când privim trecutul, la ce am realizat și simțim mulțumire. Poate crezi că recunoștința este doar despre celebrarea succeselor, însă nu este așa. Fie că ai câștigat o promovare sau ai stat cu prieteni în jurul unui foc de tabără, contează că ai manifestat recunoștință față de aceste lucruri. Așa cum ziceam și adineaori, poți să-ți dezvolți sentimente de recunoștință pentru faptul că te trezești dimineața și vezi zâmbetul persoanei iubite lângă tine sau, pur și simplu, că începe o nouă zi din viața ta unde poți face alegeri noi. Alegând să privim viața prin lentila recunoștinței, noi eliberăm oxitocină, hormonul iubirii, dopamină, serotonină, așa că a face din exprimarea recunoștinței rutina ta zilnică este foarte bine. Acum că am vorbit despre beneficiile recunoștinței, te invit să facem împreună câteva exerciții care prin practică să ne dezvolte abilitatea de a fi recunoscători. Un prim exercițiu este structurat pe 3 nivele. Primul nivel este cel mai ușor. Trebuie să te gândești la 5 lucruri despre viața ta personală pentru care ești recunoscător. E foarte ușor. Poți fi recunoscător că ieri te-ai întâlnit cu o prietenă sau un prieten drag împreună cu care ai băut o cafea. Sau că ai mers cu bicicleta pe un traseu nou. Asta îți va lua aproximativ un minut. Practic mai puțin de 10 secunde pentru fiecare lucru în parte. încearcă nu doar să te gândești fugitiv la el, așa ca și cum l-ai bifa pe o listă, ci rămâi asupra lui câteva secunde și încearcă să vezi ce simți în corp. Acum trecem la nivelul al doilea. Acesta e un pic mai dificil, însă nu e imposibil, îți garantez. Te invit să-ți manifesti recunoștința pentru lucrurile care se întâmplă în cariera ta sau la locul tău de muncă. Poate ai un proiect de finalizat și ai reușit să-l termini mai repede decât ai prevăzut. Fii recunoscător. Dacă ai un job care ți-aduce împlinire, fii recunoscător și pentru asta. Al treilea nivel poate fi mai dificil pentru că majoritatea oamenilor nu suntem obișnuiți să facem asta. Aici te invit să-ți exprimi recunoștința pentru 5 lucruri care se referă la tine, la propria ta persoană. Asta poate fi provocator pentru că societatea ne-a învățat că nu putem fi recunoscători pentru noi înșine, că nu e ok să ne punem pe primul loc, pentru că asta ne-ar face egoiști. Însă te asigur că nu este adevărat. Mulți dintre noi simțim un gol interior. Avem probleme cu stima de sine și încercăm să umplem acest gol interior cu aprecierea sau iubirea pentru alții. Acesta este un exercițiu pe care, practicat cu regularitate, îți dezvoltă abilitatea de a fi recunoscător. Acum că am amplificat recunoștința pe care o simțim în interior, este important să învățăm cum să o exprimăm față de celelalte persoane. Cum credeți? Cel mai simplu mod este să spunem mulțumesc unei persoane care a făcut un gest frumos pentru noi. Dar putem să le personalizăm cât mai mult cu putință, făcându-le și mai concrete. De exemplu, mulțumesc pentru că astăzi ați ales să fiți alături de mine la o nouă emisiune, Picătura de Psihoterapie. Mă gândesc acum la un alt exercițiu și anume vizualizarea recunoștinței. Gândește de la 3 lucruri pe care ți le-a oferit ceilalți. Un mic gest de bunătate pe care l-a făcut cineva pentru tine? Sau un dar care a însemnat foarte mult pentru tine? Și acum închide ochii și retrăiește unul dintre gesturile făcute de alții pentru tine și reamintește-ți așa cum a fost atunci. Imaginea, mirosul, sunetul. Amintește ce ai simțit atunci și acum recunoaște importanța lucrurilor mărunte din viața ta. Nu le trece cu vederea și nu considera că ți se cuvin. Apoi, lasă-te învăluit câteva clipe de sentimentul că cineva se gândește la tine, că te iubește. Observă cum te simți acum, ce gânduri ai, care ar fi comportamentul tău. Și pentru că ne apropiem de final, vreau să amintesc faptul că recunoștința este mama tuturor calităților. Din ea se naște compasiunea, reziliența, încrederea în sine, pasiunea, tot ceea ce e mai bun în procesul de conectare cu ceilalți. La revedere!
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi.
9: La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregire. Un prieten mereu aproape de tine.
11: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Subiectul întâlnirii noastre de astăzi îl constituie conversațiile pe stradă. Cu toții știm faptul că strada nu este un loc potrivit pentru o conversație. Cu toate acestea, ni se întâmplă tuturor să ne întâlnim cu o cunoștință și să schimbăm câteva cuvinte. Dacă interesele noastre o cer, discuția se poate prelungi. Să nu rămânem însă în mijlocul drumului, ci să ne retragem lângă o clădire sau atunci când strada este foarte aglomerată lângă o cabină telefonică sau o mașină parcată la bordura trotuarului. Să presupunem că ne-am întâlnit cu o prietenă care merge în direcția opusă. Dacă aceasta se grăbește și discuția este necesară, vom face câțiva pași împreună. Cum procedăm dacă prietena noastră este însoțită de cineva? Ei bine, inițiativa trebuie să aparțină celei pe care o cunoaștem. Tot ea urmează să facă și prezentările. Nu ne vom întinde la vorbă. Suntem în stradă, iar nu acasă, și în plus, prezența noastră neașteptată i-ar putea stânjeni pe cei doi. La fel stau lucrurile dacă ne întâlnim cu doi bărbați, unul fiind, să zicem, o cunoștință apropiată. Salutăm și dacă cei doi doar răspund fără să se oprească, este semn că o discuție ar fi inoportună. Dacă suntem grăbiți și nu vrem să stăm de vorbă cu nimeni, salutăm eventualele cunoștințe întâlnite și ne continuăm drumul. Nu vom încerca să le evităm întorcând capul sau, mai rău, prefăcându-ne că nu le vedem.

Este ora 14 și 8 minute. Stimați ascultători, vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor, care ne spun că astăzi cerul este variabil, cu norări și ploi sub formă de aversă în jumătatea de est și la munte. La noapte, în extremitatea vestică a țării, în această după-amiază cu precădere în Muntenia, în Dobrogea și în zona Carpaților Orientali, de asemenea în estul Carpaților Meridionali, izolat vor fi descărcări electrice și cantități de apă în jurul a 15 litri pe metru pătrat. Vântul suflă slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și local în sud-estul teritoriului, iar temperaturile maxime se încadrează între 14 și 27 de grade. La noapte, minimele termice vor fi cuprinse între 5 și 13 grade Celsius. La ora 14 la Alba Iulia se înregistrau 17 grade, iar la Târgu Mureș termometrii indicau 19 grade Celsius. În câteva minute pe frecvența radioului Reîntregirea vă invităm să ascultați rubrica Sinaxar, o rubrică realizată de părintele Sabin Vodă.

La noua biserică ortodoxă face pomenirea sfântului proroc Isaia. Acest mare proroc era din seminție împărătească. Isaia s-a născut la Ierusalim și avea tată pe Amos, care era fratele lui Amazia, regele Iudei. Prin darul cel mare pe care Dumnezeu îl pusese în trânsul, Isaia s-a învrednicit să-l vadă pe Domnul Savaot, șezând pe tronul cel ceresc, înconjoat de serafimii ce cu de 6 aripi, ce cântau neîncetat, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot. Isaia a făcut multe prorociri felurilor oameni, precum și poporului său iudeu. Odată el a umblat vreme de 3 zile despuiat pe străzile Ierusalimului, prorocind căderea gramnică a cetății în mâna regelui asirian Sanherib și povățuindu-l pe rege și pe căpetenile poporului să nu-și pună nădejdea în egipteni sau etiopieni, pentru că și aceia aveau să cadă în mâna aceluiași Sanherib, ci mai vârtos să-și pună nădejdea în Dumnezeu cel prea înalt. Prorocia aceasta, precum și celelalte prorociri, s-a împlinit întru totul. Cele mai mari prorociri a lui Isaia sunt cele despre întruparea lui Dumnezeu, nașterea sa din Preasfânta Fecioară, prorocile despre înaintemergătorul Ioan și multe întâmplări din viața Domnului Hristos și în special despre patimile și moartea acestuia. Pentru curăția inimii sale și pentru râvna cea către Dumnezeu, prorocul acesta a primit și darul facerii de minuni. Astfel, când Ierusalimul împresurat de vrăjmași pătimea de secetă, Isaia s-a rugat Dumnezeu și a curs apă de sub muntele Sion. Această apă s-a numit Siloam, care înseamnă trimis. Mai pe urmă, Domnul Hristos avea să-l trimite la apa aceasta pe orbul din naștere și, scăldându-se întru ea, să-și capete înapoi vederea. În vremea regelui Manase, când Isaia mustra cu glas mare obiceiurile cele păgânești ale regelui și ale căpetenilor poporului, asemuind neamul acela cu Sodoma și cu Gomora, căpetenile și poporul s-au prins de mânie împotriva marului proroc. El a fost prins, scos din Ierusalim și tăiat în două cu fierăstrăul. Isaia a trăit și a prorocit cu 700 de ani înainte de Hristos. Tot astăzi se face și pomenirea aducerii cinstitorilor moaște ale Sfântului Nicolae, făcătorul de minuni, episcopul Mirelor Lichiei. În anul 1087, în vremea împăratului Alexie Comnenul și a patriarhului Nicolae Grămăticul, trupul Sfântului Nicolae a fost mutat din Mira Lichiei în cetatea Bari din Italia. Aceasta a făcut din pricina năvălirii musulmanilor în ținutul Lichiei. Sfântul s-a arătat în vis unui cinstit preot din Bari și a poruncit ca moaștele sale să fie aduse în această cetate. La acea vreme, cetatea Bari era ortodoxă, având patriarh ortodox. Multe minuni s-au făcut în vremea mutării moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae, fie prin atingerea lor, fie prin mirul ce izvora cu un belșugar din trânsele. Tot în această zi se pomenește și minunea pe care Sfântul Nicolae a săvârșit-o cu regele sârb Ștefan din Decianii, dăruindu-i înapoi vederea. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Cristofor. Acesta a fost un mare făcător de minuni. El era cinstit cel mai mult în Spania. Oamenii se roagă îndeopște pentru a-i păzi de molime și de ciumă. El a pătimit pentru Hristos și a fost proslăvit de dânsul în anul 249.

În această zi un cuvânt despre trezirea din păcat. În prima epistolă către Corinteni citim: treziți-vă cu dreptate și nu păcătuiți. Apostolul Pavel dă această poruncă atunci când vorbește despre învierea lui Hristos. Aducând multe mărturii despre învierea Domnului, el îi îndeamnă cu putere pe credincioși să se trezească la faptele dreptății și să nu mai păcătuiască. Pentru ce pune trezirea noastră alături de învierea Domnului? Pentru că învierea lui Hristos din morți este cel mai bun leac împotriva păcatului. Și pentru că nimic altceva din lumea aceasta nu ne poate îndepărta mai mult de păcat decât încredințarea că Domnul a înviat din mormânt și acum șade viu pe scaunul slavei, așteptându-ne la judecata sa. Celui ce a dobândit această cunoștință îi este cu neputința mai păcătui. Cel ce a dobândit această cunoștință se trezește în chip cu totul firesc și îndreptățit din somnul păcatului. Treziți-vă cu dreptate, nu cu inima îndoită, ci în chip desăvârșit. Lepădați din minte până și aducerea mintea păcatului, căci păcatul este asemenea unei burieni ce poate crește în locurile cele mai pustii. O picătură de umezeală este de ajuns pentru a înverzi până și buriana cea mai firea vă la arătare. O singură aduce aminte a unui păcat mort ce pare de mult uitat, îl aduce iarăși la viață, făcându-l și mai puternic. Păgânii care au păcătuit fără a avea înainte pilda învierii din morți vor avea oarecare îndreptățire la judecată. Vor spune: nu am avut parte de nimic îndeajuns de puternic pentru a ne trezi din păcat. Am crezut că moartea este cea de pe urmă gură de vărsare a râului vieții omenești, căci noi nu am avut nicio mărturie despre viața de dincolo de moarte. Așa vor grei păgânii. Dar voi, creștinii, cum vă veți îndreptăți voi care ați aflat despre învierea lui Hristos și v-ați trezit, voi care ați auzit atâtea mărturii ale învierii și judecății și încă ați mai păcătuit? Ce cuvânt de apărare veți mai avea? Fraților, treziți-vă cu dreptate și nu păcătuiți, căci Hristos a înviat din mormânt. O, Doamne, cel înviat și viu, ajută-ne să ne trezim din păcat odată pentru totdeauna.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus Domnul cel înviat, cum a rămas pe pământ 40 de zile după învierea sa, arătându-se credincioșilor și întărindu-i în credință. Și cum prin arătarea sa vreme de 40 de zile, a adeverit că nu a înviat pentru sine, ci pentru neamul omenesc.

0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, eu sunt Adriana Stroie și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a cincea, după sărbătoarea Sfintelor Paști, înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Ercea, protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de clerici, va săvârși slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. În continuare, ierarhul nostru va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 2 decembrie 2016, comunitatea parohială din localitatea Ercea, județul Mureș, este păstorită de părintele Cristian Vasile Moldovan. La Alba Iulia vor începe în curând înscrierile pentru cele 3 creșe de pe raza municipiului. Procesul de înscriere se va desfășura în perioada 25 mai-5 iunie. Dosarele se vor putea depune fizic la sediul creșei numărul 1 din cetate, între orele 9 și 15, sau online la adresa creșearondapulum.ro. Toate cererile depuse vor fi analizate în luna iunie, urmând ca după rezolvarea contestațiilor să fie afișate rezultatele finale pe data de 18 iunie. În perioada 24 august-4 septembrie, cei declarați admiși vor putea confirma locurile. Până la sfârșitul acestui an se va putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Târgu Mureș spre Oradea. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Transporturilor și CNAIR, lucrările la toate subsecțiunile dintre Nădășelu și Poarta Sălajului sunt în grafic. Prima care va fi dată în folosință în luna iulie este cea cuprinsă între Zimbor și Poarta Sălajului. Pentru luna octombrie este programată deschiderea viaductelor de la Nădășelu și Topa Mică, precum și a porțiunii dintre Nădășelu și Zimbor. În ceea ce privește riscurile care ar putea genera întârzieri, acestea sunt în prezent limitate la condițiile meteorologice excepționale, potrivit autorităților centrale. Onorând o tradiție de peste 46 de ani, Sebeșul invită publicul la o nouă ediție a Festivalului Internațional Lucian Blaga. Cel mai longeviv festival dedicat lui Lucian Blaga propune în perioada 15-17 mai un program din care nu lipsesc conferințele științifice, expozițiile și lansările de carte. Toate evenimentele acestei ediții au fost gândite în jurul ideii de a-i omagia atât pe Lucian Blaga, cât și pe Constantin Brâncuș, personalitatea anului 2026 în România. Festivalul este un eveniment cultural fondat în anul 1981 de un grup de intelectuali transilvăneni și frecventat de-a lungul anilor de elitele culturale românești. Unul din evenimentele de tradiție pentru mediul școlar din județul Alba va avea loc la jumătatea lunii mai. Târgul ofertelor educaționale va aduce din nou la oaltă unitățile de învățământ cu profil tehnic și nu numai. Școlile își vor prezenta oferta educațională pentru viitorii elevi. În plus, vor fi prezenți și reprezentanții unor companii importante din județ, partenere în învățământul dual. Târgul va avea loc în zilele de 14 și 15 mai în piața cetății din Alba Iulia. Primăria Alba Iulia lansează un sondaj de opinie online privind activitatea localurilor cu jocuri de noroc din oraș. Alba Iulienii pot găsi pe pagina de Facebook a municipiului un link unde vor răspunde dacă sunt sau nu de acord cu eliminarea acestora din oraș. În ultima perioadă, administrațiile locale din mai multe localități ale județului au interzis jocurile de noroc. Consilierii locale Alba Iulieni vor lua o decizie în acest sens, cel mai probabil în ședința ordinară de la sfârșitul acestei luni, iar sondajul are menirea de a afla părerea locuitorilor cu privire la subiect. Romgaz anunță că a ajuns la un acord de principiu cu Azo Mureș cu privire la principalii termeni comerciali ai tranzacției de preluare a activității operaționale a combinatului prin transfer de afacere, iar finalizarea negocierilor este estimată pentru finalul acestei luni. În ultimul an, combinatul Azo Mureș, deținut de grupul elvețian Ameropa, a purtat discuții continue cu Romgaz privind o posibilă achiziție a platformei industriale de la Târgu Mureș. Romgaz este cel mai mare producător producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Acționar principal este statul român cu o participație de 70%. În 2013, RomGaz și-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător și furnizor de energie electrică. Numărul incendiilor de vegetație uscată a scăzut considerabil în Alba față de anul trecut, potrivit unor date furnizate de instituția prefectului. Dacă în primăvara anului 2025 se înregistrau 220 de cazuri, acum pompierii din Alba au intervenit pentru stingerea a doar 16 incendii de vegetație. Cu toate acestea, s-a constatat o creștere a arderilor necontrolate în ultima săptămână în localitățile Câmpeni, Albac și Întregalde, ceea ce impune menținerea măsurilor de prevenție. Instituția prefectului va transmite o adresă către toate primăriile din județ, solicitând primarilor să dispună măsurile necesare la nivel local. Totodată vor fi contactați și reprezentanții cultelor religioase, bisericile având un rol important în transmiterea mesajelor de responsabilizare către comunitățile rurale, acolo unde riscul este cel mai ridicat. Rezerviștii din județele Alba și Hunedoara vor efectua săptămâna viitoare o zi de instrucție în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX 2026. Scopul acestuia este de a verifica stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare și este organizat periodic de către Ministerul Apărării. Cetățenii vizați, respectiv persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani care au făcut armata, iar acum sunt în rezervă, au primit acasă un ordin de chemare la unitățile stabilite. Rezerviștii vor participa la secvențe de pregătire specifice, inclusiv trageri cu arma. Cei care nu se prezintă riscă o amendă cuprinsă între 400 și 1200 de lei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele știri ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare. Pe curând!
0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
4: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
5: N-o pierd din ochi. Merge brici.
4: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
6: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la pcsecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
9: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 77, partea a doua. Dar nu le trecuse încă pofta de mâncare bine, gurile lor nesătule erau toate încă pline, când asupra lor mânia și-o aprinse Dumnezeu și pe cei mai mari din trânsii i-a ucis cu brațul greu. Totuși ei păcătuitau, mai departe, tot nebuni, fără ca să dea crezare minunatelor minuni. Atunci el, ca o suflare, viața lor porni s-o curme și piereau fără cruțare anii rătăcitei turme. Iar când îi lovea cu moartea și cu brațul său cel greu, se grăbeau ca să se întoarne iar la Sfântul Dumnezeu. Ei își aduceau aminte cum că Domnul cel de sus, viu izbăvitor le este, după cum li s-a fost spus. Dar ei înșelau pe Domnul cu a lor buze tot mereu și cu limba lor vicleană îl mințeau pe Dumnezeu. Că aveau inimă nedreaptă înaintea celui sfânt și n-aveau credincioșie în al său așezământ. Dar el pururi, milostivul, ce pe păcătos îl iartă, n-a rămas cu a lui mânie stăpânit de greaua-i ceartă, ci și-a fost adus aminte pe când vrea ca să-i răstoarne că suflarea de le-o curmă n-are cum să mai se-ntoarne. Cât l-au amărât pe dânsul în pustiul plin de pară, cât l-a mâniat poporul în acea pustie țară. Însă ei nu contenite au de a-l ispiti pe el și de a întărâta mânia sfântului lui Israel, căci uitaseră de brațul Domnului plin de tărie și de ziua în care Domnul îi scosese din robie. Semnele ce el făcuse, ale lui minuni preasfinte, în Egipt și în pustie nu și le aduceau aminte. Nu-și mai aminteau de apa ce se prefăcuse în sânge, când pe-ai lor vrăjmași cu sete Dumnezeu a vrut a-i frânge. Când pe gloatele vrăjmașe Dumnezeu trimisa muște, pline de otrava morții să-i înțepe și să-i muște. Când trimisul i-a lăcuste, broaște și omizi în țară să le roadă toată holda și de foamete să piară. Când cu brumă le bătuse viile, luând ciorchinii, când cu grindină frânsese în grădina lor smochinii. Turmele le ucisese, vitele de pretutindeni, cu a lui fulgere aprinse și cu norii lui de grindeni. Când a fost trimis urgie și prăpăd pe orice căi, toată ceata întunecată, ceata îngerilor răi. El drum liber dând mâniei și fiind iaiute foarte, nici pe ei, nici a lor vite nu cruțata de la moarte. A lovit pe-ntâi născuții toți câți fostau în Egipt, toată pârga bărbăției lunecând pe-al morții scripet. Pe poporul îi ridicase și luându-l după urmă, ca pe oi el prin pustie îi mânase ca pe-o turmă. L-a ferit de orice primejdii și i-a arătat cărarea, pe vrăjmașii lui lăsându-i să înghită iute marea. L-a adus în țara sfântă, pe-a bisericii lui treaptă, în Sion, măritul munte dobândit cu sfânta-i dreaptă. Națiile alungata dinaintea lor și el așezat în a lor corturii pe poporul Israel. Dar ei tot în răzvrătire stat au Domnului de sus și l-au mâniat pe dânsul, nepăzind ce le-a fost spus. Ei necredincioși rămasau, tot ca și părinții lor, abătutu-s-au din cale ca un arc înșelător. Au întărâtat mânia Dumnezeului cel sfânt, între idoli căutându-și Dumnezeii pe pământ. Dumnezeu, luând aminte, și-a aprins mânia foarte și pe Israel lovita cu urgia lui de moarte. Locuința lui din Shilo, părăsit îndată el, cortul unde sta între oameni, unde sta întru Israel. El în mâinile vrăjmașe a lăsat într-o robie mult temuta lui putere și întreaga lui mândrie. Săbiei și-a dat poporul și l-a lăsat în părăsire, mâniat cu grea mânie pe aliasa-i moștenire. Focul le-a mâncat feciorii, cu văpaia lui cea cruntă, iar fecioarele lor toate n-au avut cântări de nuntă. Ai lor, preoți, el făcuta, sabia pe veci să-i frângă, iar la moarte să nu poată văduvele lor să-și plângă. Dar s-a deșteptat prea sfântul din adânca lui mânie, ca din somn și ca viteazul după sângelui beție. Pe vrăjmașii lui lovita, fugărindu-i ca să piară, și acoperit pe dânsii cu dea pururea ocară. Totuși domnul lepădata cortul lui Iosif cel des și întru sine seminția lui Efrem el n-a ales, ci alesa seminția Iudei, muntele cel sfânt pus pe veci în strălucire și în iubirea-i pe pământ. Și biserică măreață și-a zidit apoi prea sfântul, cât e cerul să trăiască și cât va trăi pământul. Și-a făcut să se aleagă David, unsul său apoi, cel ce-a fost luat de Domnul de la turmele de oi. Dintre oi a dus el fosta, ca să pască în fericire pe poporul său, pe Iacov, cel ales de moștenire. Și l-a păstorit el, David, l-a înălțat din treaptă în treaptă, cu destoinica lui milă și cu inima înțeleaptă.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică

Este ora 14:59. Stimați ascultători, în câteva momente vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, o rubrică realizată astăzi de Claudiu Popa.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Slujba de târnosire a bisericii și Sfânta Liturghie în parohia Ercea, Protopopiatul Reghin. Priveghere în cinstea Sfintei Cuvioase, Filotimia de la Râmeț, la jumătatea lunii mai și simpozion medical veterinar organizat la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbud. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Mâine, în duminica a cincea după sărbătoarea Sfintelor Paști, numită a Samarinencei, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Ercea, Protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de clerici, va săvârși slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. În continuare, ierarhul nostru va celebra dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea parohială din localitatea Ercea, județul Mureș, este păstorită de către părintele Cristian Vasile Moldovan, începând cu data de 2 decembrie 2016. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine și despre lucrările desfășurate la biserica parohială în decursul ultimului deceniu.
2: De la numirea mea în parohia Ercea, cu ajutorul tatălui și lucrarea fiului și cu binecuvântarea înalt preasfințitului arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, prin contribuția credincioșilor, a cunoscuților acestora și contribuția Secretariatului de Stat pentru Culte și prin strădania oamenilor de bine s-au realizat mai multe lucrări la casa parohială, începând de la placarea exterioară, punerea pavajului, a finisajelor interioare, iar la biserică s-au realizat următoarele lucrări: schimbarea învelitorii acoperișului, înlocuirea ușilor și a geamurilor, aplicarea tencuielii decorative exterioare, montarea aleii cu pavaj ce înconjoară biserica, construirea unui gard nou în fața bisericii, construirea a două troițe în fața bisericii, iar în interior s-au realizat următoarele lucrări. S-au achiziționat 3 policandre și becuri, plus 3 tranverse din capăt în capăt în biserică. Iar în anul 2025 s-a înlocuit iconostasul bisericii. S-au realizat lucrări la Sfânta Masă, fiind pregătită pentru târnosirea, biserica nefiind pictată niciodată. S-a achiziționat un sistem de sonorizare pentru biserică. Prin sprijinul Consiliului Local Băla s-a construit o capelă mortuală, fiind finalizată 90%. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate darurile sale revărsate asupra noastră și vă invităm cu mare drag să luați parte la târnosirea bisericii, care va avea loc în data de 10 mai, duminică, prin prezența înalt preasfințitului arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, care va săvârși slujba de binecuvântare a Sfintei Mese, prin punerea sfintelor moaște în piciorul Sfintei Mese, urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii, prin rostirea cuvântului de învățătură. Vă mulțumim! Mulțumim și ne bucurăm să fim în comuniune la acest mare eveniment care va avea loc în parohia noastră.
1: În contextul anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, Mironosițe, Mucenițe, Cuvioase, Soții și Mame, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Alba Iulia, organizează o slujbă de priveghere în cinstea Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. Ceremonia va avea loc în noaptea de 15 spre 16 mai, de vineri spre sâmbătă, în paraclisul Sfinții Trei Ierarhi din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, cu începere de la ora 21. Rânduiala de rugăciune va cuprinde vecernia mare cu litie, utrenia și Sfânta Liturghie, reprezentând un prilej de comuniune și apropiere față de mărturia acestei sfinte a pământului românesc, model de smerenie, răbdare și viață trăită în credință. Prin această priveghere, Ascora Alba Iulia dorește să aducă cinstire Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domete cel Milostiv, evocând chipul luminos al unei femei care, prin discreție, rugăciune și jertfelnicie, a devenit un exemplu autentic de trăire creștină și de dăruire în viața de familie și în slujirea lui Dumnezeu. Sfânta Cuvioasă Filotimia, canonizată recent de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a trecut în veșnicie în urmă cu aproape 37 de ani. Mai multe detalii biografice ne sunt prezentate de către Adriana Stroe.
3: Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, S-a născut la data de 30 aprilie 1896 în satul Bălănești, județul Buzău, primind la botez numele Filofteia. A fost căsătorită cu binecredinciosul Ioan Manolache, Dumnezeu binecuvântându-i cu 12 copii, pe care i-a crescut în frica lui Dumnezeu, în ascultare și cu simțul răspunderii. După moartea soțului în anul 1959, Filofteia Manolache a intrat în obștea viețuitoarelor mănăstirii Râmeț. A fost tunsă în monahism la data de 30 aprilie 1974 de către însuși fiul său, Sfântul Cuvios Dometie, primind numele de Filotimia. Maica Filotimia Manolache a trecut la Domnul în data de 22 iulie 1989, la vârsta de 93 de ani. Cu puțin timp înainte de mutarea la Cereștile Locașuri, monahia și-a anunțat ucenica de chilie că Sfântul Dometie i s-a arătat și a înștiințat-o că va pleca la Domnul. Ulterior s-a pregătit cum se cuvine, spovedindu-se și primind Sfânta Euharistie. Apoi s-a întors la chilie și a mărturisit ucenicei sale că Sfântul Dometie îi mulțumește pentru grija pe care a avut-o față de ea și că va fi pomenită pentru jertfa sa. Sfânta cuvioasă Filotimia a fost înmormântată la mănăstirea Râmeț, locul unde a trăit cu credință și smerenie în ultimii ani ai vieții. Proclamarea solemnă a canonizării monahiei Filotimia Manolache de la Râmeț, precum și a altor 15 femei românce cu viață sfântă, a avut loc recent în data de 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală din București. Monahia Filotimia va fi cinstită în data de 6 iulie a fiecărui an, alături de Sfântul Cuvios Dometie, cu titulatura Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia va avea loc în data de 29 iunie 2026, cu prilejul sărbătorii Hramului Mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț.
1: În perioada 16-17 mai, la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbuț, se desfășoară un nou simpozion medical veterinar care reunește specialiști din domeniu dornici de a împărtăși cunoștințele și experiența dobândite de-a lungul anilor. Întâlnirea este organizată de un grup de medici veterinari cristalizat în jurul mănăstirii Oașa și se adresează atât celor ce activează în domeniu, cât și tuturor celorlalți pentru care medicina veterinară reprezintă interes. Evenimentul se bucură de participarea unor invitați speciali. Printre temele și discuțiile abordate în cadrul întâlnirii se numără, spre exemplu, statutul moral al animalelor în societatea modernă, rolul medicului veterinar între știință și chemare, dar și perspective practice și spirituale asupra profesiei. Ca de fiecare dată, participarea la eveniment este gratuită, cazarea și mesele fiind asigurate de schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbud. Așezământul monahal de la Găbud este situat în extremitatea nord-estică a județului Alba, la o altitudine de 504 metri, aflându-se în proximitatea granițelor cu județele Cluj și Mureș. Schitul a fost înființat în anul 2007 cu rol administrativ gospodăresc, având statut de metoc al mănăstirii Oașa. În ceea ce privește stilul arhitectonic, clădirea din incinta vetrei monahale prezintă un proiect contemporan care interpretează elemente tehnice ale limbajului arhitectural brâncovenesc, în interiorul căreia se regăsesc chiliile, atelierul de pictură și trapeza. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Există în munții Apuseni două cascade care, dacă le vei vedea, te vor face să crezi că ai ajuns într-un mic rai pământesc. Nu foarte departe una de alta, cele două sunt tot ce ți-ai putea dori să fotografiezi la munte. Cărări, ape repezi și verdeață cât vezi cu ochii. Vino așadar la Cascada Pișoaia și Cascada Vârciorog. Cascada Pișoaia o găsești în sudul munților Bihor, pe versantul abrupt al cursului Arieșului Mic. Din drumul național 75, la ieșirea din Câmpeni, facem stânga pe drumul județean 762. În lungul Arieșului Mic, ținând drumul spre vest, 13 km. Ajungem apoi în satul Nemeș, de unde un drum o ia spre sud, peste Arieșul Mic, până la cascadă. Este una din podoabele Apusenilor, ca decor de apă, verdeață și travertin, depuneri de calcită din apă care dizolvă calcarul. De jur împrejurul firului de apă, al cărui front de despletire atinge 25 de metri pe o înălțime de 18 metri, există un întreg covor de pajiști superbe, neobișnuite pentru această regiune, care te trimit cu gândul mai degrabă la vegetațiile luxuriante ale tropicelor. Cunoscută sub numele de Cascada de la Vidra, Nemeș sau Nemneș, este una dintre atracțiile principale ale munților Bihor, mai ales pentru că se află pe direcția de urcare înspre Muntele Găina. Și dacă toți sunteți în zonă, puteți vizita și dealul Cumelci. Se află în imediata vecinătate a Cascadei Pișoaia, lângă șosea, pe dreapta, cum mergi spre satul Avramiancu. Deși vârful rezervației se înalță cu doar 15 metri în decorul de păduri și pajiști, dealul Cumelci, rezervație paleontologică, atrage atenția prin aspectul ciudat. E vorba despre o puzderie de formațiuni sub forma unor melci încrustate pe piatră acum 65-70 de milioane de ani. Peste 30 de specii de moluște și-au lăsat aici amprenta pe o suprafață de 4,3 hectare, alcătuind acest recif bizar în ochii oricărui călător. Accesul către Cascada Vârciorog pornește din drumul național 75 la ieșirea din Arieșeni înspre Ștei, pe un drum industrial care o ia la stânga. Drumul continuă 3,5 km până la rezervație și este doar parțial accesibil pentru patru roți, dat fiind faptul că traversează de câteva ori pârâul. Drumul este bolovănos, așadar se recomandă parcarea mașinilor în oricare dintre refugiile de lângă aceste traversări peste vale. Accesul pe jos este abordabil de către orice tip de turist, indiferent de vârstă. Ca în cazul majorității rezervațiilor neamenajate din România, s-ar putea să-ți placă accesul la fel de mult ca destinația. De cum vei intra pe drumul de țară, îngust, noroios, pietros, se modifică tot contextul călătoriei. Drumul e lung, de peste 3 km. Nu ai cum să-l parcurgi integral cu mașina, așa că vrând nevrând vei merge pe jos. De fapt, mergând pe jos, cascada ți se va părea mai departe decât este. Abia la final, unde cărarea se îngustează tot mai mult, sub brazi, vei auzi zgomotul acestei cascade, care practic încheie traseul turistic. E tot ce poate fi mai liniștitor și frumos. Apă învolburată, pietre umede și vegetație luxuriantă. Studiile geografice făcute aici spun că rezervația de tip geologic și peisagistic se află în masivul Biharia din munții Bihor.
E situată la cota 1140 pe Valea Vârciorog, o vale tânără cu multe rupturi de pantă, între care cea mai mare e cascada, înaltă de 15 metri. Aici apa cade dintr-o singură săritură, săpând la bază o mare scobitură, evident impresionantă și atrăgătoare. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12:00. După fiecare donare se

0: i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Este ora 15:30 de minute, suntem la finalul radioprogramului Weekend Magazine din această zi de sâmbătă 9 mai. De la această oră vă invităm să ascultați emisiunea Gânduri de Părinte, o emisiune realizată de părintele profesor Emil Jurcan, iar de la ora 16 emisiunea Crâmpeie din folclorul românesc. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

Bine v-am reîntâlnit, iubiți ascultători, sunt Părintele Emil. Un gând pe marginea unei evanghelii. O găsim la Ioan, capitolul 4, versetele de la 5 până la 42. Mântuitorul mergea către Ierusalim. N-a luat-o nici pe lângă Marea Mediterană, n-a luat-o nici pe lângă Iordan, ci de-a dreptul, pe un drum de munte, unde sunt celebrii munți Garizim, Ebal, și ajunge lângă o cetate din Samaria numită Sihar. Lângă cetate, la anumită distanță, era o fântână, un puț. Iar oamenii mergeau acolo pentru că era singura sursă de apă, fiecare cu vasul lui, îl lega de o frânghie, el cobora în acel puț, se umplea vasul cu apă și apoi îl ducea acasă pe umeri. Și spune că pe la ceasul al șaselea a ajuns acolo și s-a odihnit. Ucenicii au intrat în cetate să cumpere ceva de mâncare, iar o femeie vine să ia apă. Ceasul al șaselea înseamnă în cronologia noastră ora 12, când începe căldura aceea toridă, uscată. Când toată lumea stă în casă, aproape fiecare casă avea și un umbrar, dar din cauza căldurii oamenii stăteau înăuntru, era prea cald. O femeie singură se apropie cu vasul de fântână unde stătea Mântuitorul și de aici începe un dialog, un dialog al descoperirii. O femeie singuratică, de regulă femeile mergeau totdeauna în grup, era mai bine, era mai sigur. Pe de altă parte, aveau ele, poveștile lor, vorbele lor. O femeie care mergea singură în mijlocul zilei când nimeni nu se ducea să ia apă, căci era prea cald. Întrebarea de ce mergea singură și de ce mergea în acea perioadă și nu dimineața? Pentru că femeia aceasta era evitată de toate femeile. Toți o vedeau ca pe o femeie neserioasă, ca pe o femeie desfrânată, ca pe o femeie care a avut mai mulți bărbați și care și acum trăia într-o desfrânare cu un al șaselea bărbat. Cu alte cuvinte, a sta cu astfel de femeie în percepția vremii însemna nici mai mult, nici mai puțin decât să te faci de minune. Adică oamenii să te judece și pe tine după cum o judecau pe ea. Și ca atare femeia venea singură. Însă în singurătatea ei, în tristețea ei, se întâlnește cu cel pe care probabil toată viața l-a rugat să-i dea și ei fericirea, să-i dea și ei sens vieții. Dacă lumea o evita și o izola, femeia probabil se retrăsese în tăcerea ei rugătoare. Își căutase fericirea având 6 bărbați. Poate că unul va fi fost singurul bărbat și restul erau căutări de sens, căutări de împlinire, de fericire, ca să nu fie singură. Dar niciunul din acești bărbați nu i-au dat ceea ce ea căuta, și anume fericirea, starea ei de liniște, de fericire, de împlinire. Cu alte cuvinte, sărmâna femeie mergea pe drumul ei singură, însă nu era singură. Era în căutarea și în rugăciunea ei. Femeia aceea samarineancă se apropie de străin, care o privește și îi spune, dă-mi și mie să beau. Iar în uimirea ei,
începe un dialog. N-ai găleată, fântâna este adâncă, cum ceri tu de la mine, femeie, și samarineancă, tu care ești iudeu? Voi care ne evitați pe noi cu o mândrie etnică și religioasă. Adică, cine ești tu? Ai încălcat toate normele. Ai încălcat tot ceea ce înseamnă, mă rog, relația dintre noi și voi. Nu pentru că noi vrem să ne izolăm. Cândva am vrut să vă ajutăm să vă ridicați templu, după ce ați venit din Babilon și ne-ați refuzat. Și de atunci ne-ați izolat ca și când am fi fost un fel de ciumă pentru voi, rasa pură. Și acum vii să-mi spui, dăm să beau? Adică sunt niște norme. Eu sunt femeie. După rânduiala vremii, nu se vorbește cu o femeie. După rânduiala vremii, un bărbat nu intră în dialog cu o femeie. Evită. Cu atât mai mult dacă este și din Samaria. Și totuși Mântuitorul insistă, dacă tu ai fi știut care este darul lui Dumnezeu, și cine este cel care îți spune, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el să-ți dea apa cea vie. Femeia nu înțelege. Într-o primă formă de dialog, ea parcă intră în acest joc al basmului. Ai tu apa cea vie? Fântâna este adâncă, n-ai nici găleată? Oare ești mai mare decât Iacob, părintele nostru, care ne-a dat nouă această fântână? Și-a băut el și fiii lui și turmele lui din ea? Cu alte cuvinte, poporul acesta samarinean îl vedea pe Iacob ca fiind părintele. Adică ei recunoșteau această linie paternă, ceea ce evreii până astăzi le-o refuzau. Și vedeau așa un fel de popor secundar, așezat acolo în spațiul acela, dar ziceau ei pe nedrept, deși erau pe drept. Pentru că atunci când a fost mutarea evreilor forțată din regatul de nord și aducerea unei alte populații peste ei din părțile Asiriei, în timpul așa zisei robii asiriene, când 10 triburi au fost mutate, de fapt n-au fost mutați toți oamenii. Deci nu toate 10 triburi, deci nu toată populația, probabil parte din ea a fost luată și dusă, dar oamenii simpli au rămas acolo, cu credința lor, cu crezul lor, cu ideea că patriarhii sunt părinții lor. Și au adus peste ei alte neamuri, dar i-au absorbit. Însă nu mai aveau dreptul să meargă la Ierusalim și și-au făcut ei credința lor în același Dumnezeu, chiar dacă cineva le spusese să ridice niște viței pe muntele Garizim, dar ei credeau în același Dumnezeu. Și Mântuitorul intră și spune acest lucru, dacă tu ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel care ți-a cerut ție apă, tu ai fi cerut să-ți dea ție apă cea vie. Femeia nu avea cunoștințe, poate nici biblice, nici teologice. Nu știa mare lucru. Ea știa doar că e un străin. Dar intră în dialog și spune, de unde ai tu apa asta vie? Ești mai mare decât Iacob, părintele nostru? Și Mântuitorul continuă dialogul cu ea. Pentru că așa este Dumnezeu. Indiferent ce îi spui, Dumnezeu primește. Lui Dumnezeu îi place să intri în dialog cu El. Lui Dumnezeu îi place să-i vorbești, chiar dacă vorbele tale, de cele mai multe ori, sunt niște vorbe simple, de necunoscător. Și răspunde, cine bea din apa aceasta va înseta iarăși. Eu am să-i dau o apă de care nu va mai înseta. Era un alt tip de apă, nu este apa trupească, ci este apa căutării, apa sensului.
Apa pe care eu o voi da se va face în el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică. Deci nu spre viața de pe pământ, ci spre veșnicie. Este apa harică, este apa care îl va sfinți toată viața și îl va duce în veșnicie. Este ceea ce de fapt am putea spune sensul etern al omului. Dincolo de apa aceasta pe care o bei și pe care o cari în spate, este o altă apă, apa veșniciei tale. Asta pot eu să-ți o dau. Și femeia, care tot nu înțelegea pentru că ea era limitată, îi spune: Doamne, dă-mi și mie această apă să nu mai însetez, să nu mai vin, să nu mai scot. Deși Mântuitorul îi spunea apa vieții veșnice. Și atunci Iisus îi încearcă spovedania, pocăința. Cheamă-l pe bărbatul tău. O altă femeie ar fi tăcut sau ar fi spus: bine, mă duc să-mi caut bărbatul, și ar fi luat vasul și s-ar fi tot dus. Dar femeia este sinceră și spune: Doamne, eu n-am bărbat. Adică recunoaște sincer că ea n-are pe nimeni. Și Dumnezeu o descoperă. Ai zis bine. Ai avut 5 bărbați și cel pe care tu l-ai acum, de fapt, nu este bărbatul tău. Este doar căutarea ta. Tot timpul ai căutat să fii fericită și n-ai fost. Ceea ce ai tu acum este doar o amăgire. Ai spus adevărul. Și dintr-o dată, relația dintre femeie și Hristos se schimbă. Doamne, Tu ești un proroc. Deja nu mai vorbește despre apa aceasta din urcior, dăm să nu mai setez, să nu mai viu pe căldură singură, ci urcă cu privirea. Nu mai ești un străin, Tu ești un proroc. Eu am o întrebare. Unde trebuie să-L găsesc pe Dumnezeu? De fapt, asta a fost întrebarea vieții mele. Unde găsesc eu fericirea? Pe muntele acesta sau la Ierusalim? Unde n-avem voie să mergem? Unde trebuie să ne închinăm? Și Iisus i-a zis: femeie, vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați la ceea ce nu știți. Noi la ceea ce știm. Mântuirea vine din evrei, de la iudei. Dar vine ceasul când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Căci Tatăl astfel de închinători își dorește. Ce vrea să-i spună Mântuitorul? Nu căuta locul, nu căuta templul. Templul este în tine. Adevăratul închinător îl găsește pe Dumnezeu în el. Foarte mulți vor zice după aceea, dintre sectari: vezi, de ce nu mai mergeți la biserică, deși ei merg la adunările lor? Că nu acolo-i Dumnezeu. Dumnezeu din biserică intră în tine. Acolo este întâlnirea ta cu Dumnezeu. Dacă tu n-ai ajuns să te întâlnești cu Dumnezeu în tine, din mersul tău la biserică, la templu, înseamnă că nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu a fost pentru tine, sau liturgia Lui a fost un spectacol. Și atunci, ca la orice spectacol, ați văzut de multe ori oameni care merg la niște hramuri, la slujbe de-astea de sobor, și foarte mulți filmează cu telefonul în mână, adică imortalizează spectacolul. Adevăratul mers este de fapt să te întâlnești cu Dumnezeu. Acolo, în taina rugăciunii, a liturghiei, te întâlnești cu Dumnezeu, iar Dumnezeu intră în tine. Și de aici începe închinarea Tatălui adevărată. Când Dumnezeu a venit în tine, când L-ai întâlnit în inima ta, când L-ai luat pe Dumnezeu în inima ta,
Și atunci, orică ești la catedrala din București, orică ești undeva pe vârful muntelui, într-o bisericuță smerită, tu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Te închin Lui în duh și în adevăr. Te închin Lui Dumnezeu așa cum vrea Dumnezeu. Căci Dumnezeu este duh, iar cel care se închină trebuie să se închine în duh și în adevăr. Adică în har și în adevăratul vieții, în adevăratul veșniciei. În momentul în care l-ai primit pe Dumnezeu și simți puterea Lui, simți puterea Duhului, puterea Harului, ai ajuns la adevăr. Adevărul existenței tale, ești acolo cu El și Dumnezeu este cu tine. De asta și spune, stau la ușă și bat. De va deschide cineva, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. La care ușă? Unde bate Dumnezeu? La ușa inimii tale. Dacă deschizi cu toată sinceritatea, dacă te deschizi Lui, Dumnezeu va veni la tine. Va sta la masa ta. Ce înseamnă masa ta? Masa inimii tale. Inima ta devine o masă de altar. Inima ta devine un altar de liturghie. Iar liturghia din biserică intră în tine. Vei simți această liturghie în tine ca o continuare a liturghiei din altar. Și atunci liturghia din altar, din biserică, nu este un spectacol, ci este o întâlnire. Dumnezeu a venit la tine și tu îți continui liturghia cu El. Din momentul în care Mântuitorul îi spune acest lucru, femeia se ridică tot mai mult cu mintea, cu trăirea, cu gândirea. Până atunci l-a văzut un străin, după care le vede un profet și îl întreabă, unde oare să mă duc să mă închin? Eu caut locul acela unde să mă întâlnesc cu Dumnezeu, iar când Mântuitorul îi spune că Dumnezeu se întâlnește în ea, în inima ei, mintea ei urcă mai sus, la ideea de Mesia. La ideea de Mesia. Și ea spune, ea îl întreabă, Doamne, știm că va veni Mesia, care se cheamă Hristos, asta auzise, și că El ne va spune nouă toate. Era deja pregătită să-L primească pe Dumnezeu. De aceea Mântuitorul și spune, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Momentul acela este momentul convingerii. Din acel moment, Hristos era la masă cu ea. În inima ei. Dumnezeu intrase în inima ei. Veniseră apostoli, au văzut, nu știau de ce discută, ce o întreabă, ce vorbește. Femeia a uitat de sete. Avea deja izvorul vieții în ea, izvorul veșniciei. Spune că și-a lăsat acolo vasul, găleata. Și-a fugit în cetate și le-a spus oamenilor, veniți să vedeți un om care mi-a spus toate. Nu cumva El este Hristosul? Vă dați seama ce putere de convingere, ce credință a avut femeia aceasta care până atunci era izolată, cu care nimeni nu vrea să vorbească, pe care o evita toată cetatea și care mergea singură în mijlocul căldurii să-și ia apă și nimeni nu-i adresa măcar un bună dimineață. Dintr-o dată se duce și scoate afară o cetate întreagă. Toată lumea dornică să vadă. Toată lumea dornică să primească această apă a vieții. Apa veșniciei, de fapt. Apostolii i-au cerut să mănânce. Mântuitorul le-a spus, este o altă mâncare. Să fac voia Tatălui care m-a trimis pe mine. Aceasta este mâncarea mea. Priviți holdele, le vorbește alegoric, sunt bune de seceriș, sunt albe. Cel ce seceră primește plată și adună roate spre viața veșnică, să se bucure și cel ce seamănă și cel ce seceră. Le spune Mântuitorul. Femeia a adus toată cetatea.
le-a vorbit cu atâta putere. Poate în lacrimile ei, în bucuria ei, în strigătul ei, oamenii și-au dat seama că s-a întâmplat ceva. Și-au venit să-l vadă. Și spune că l-au ascultat. Erau atât de fascinați încât samarinenii au zis, stai cu noi. Îl rugau să rămână la ei. Și-a rămas 2 zile. Și mulți au crezut. Aș putea spune că a crezut aproape toată cetatea. Cuvântul acesta mulți înseamnă o mulțime nedefinită. Și oamenii spuneau, credem nu doar pentru cuvântul tău, ci noi am auzit și știm că acesta este Hristos, Mântuitorul lumii. Ce diferență între cetatea aceasta de oameni simpli, între oamenii aceștia alungați, neacceptați la Ierusalim, care s-au deschis atât de simplu, și acei oameni mândri și orgolioși care tot timpul căutau să-l prindă cu ceva de la Ierusalim, de la templu. Și Mântuitorul a rămas cu ei câteva zile. Oamenii s-au convins, au crezut. Din momentul acela, cetatea devenise de fapt locul întâlnirii cu Dumnezeu. Iar Mântuitorul s-a dus mai departe. Pe mai departe să-i vindece, să le vorbească, deși știa foarte bine că cei mai mulți nu vor primi și când vor avea ocazia, îl vor răstigni. Este același mesaj pe care ne-l transmite nouă Dumnezeu. El vine printre noi. El vine printre noi. Ne vorbește, ne întărește, ne dă veșnicia. Unii simpli îl primesc, alții orgolioși și cu gură mare nu îl primesc. Îl condamnă, îl critică și râd de el. Dar Dumnezeu merge mai departe. Pentru că drumul lui Dumnezeu este veșnicia. El ne învață și apoi ne așteaptă în veșnicie. Depinde de noi dacă vrem să ajungem în veșnicie sau nu vrem. Dacă îl ascultăm pe el sau ascultăm cârcotașii aceștia de 2 bani. Depinde de noi. Eu aș vrea să avem acea maturitate a samarinenilor. Adică să spunem, Doamne, n-am găsit sensul, dar te rugăm, ajută-ne să ne găsim izvorul vieții, izvorul veșniciei. Tu ești sensul nostru. Lumea asta poate să spună orice. Samarinenii nu mai aveau nevoie să meargă la Ierusalim, la templu, pentru că Dumnezeu își făcuse templu în inima lor. Și acesta ar trebui să fie, Doamne, fă-ți biserică în inima mea, ca să mă întâlnesc cu tine în fiecare zi, iar din liturghie să te iau tot timpul cu drag la masa mea. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sunt Părintele Emil, să aveți o zi binecuvântată. Doamne ajută-mi!

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

trâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc.
1: În universul autentic al folclorului românesc există artiști care nu doar interpretează cântecul popular, ci îl transformă într-o adevărată stare de spirit. Astăzi, în cadrul emisiunii noastre, avem bucuria și onoarea de a celebra un artist îndrăgit. Un om al cântecului și al bunei dispoziții, care a reușit de-a lungul timpului să cucerească inimile publicului prin naturalețe, energie și autenticitate. Radu Ciordaș. Ne găsim, iubiți ascultători, într-un moment aniversar special, dedicat unui interpret care reprezintă cu cinste zona Codrului și valorile folclorului românesc autentic. Prin activitatea sa artistică, prin repertoriul ales și prin felul în care urcă pe scenă, Radu Ciordaș a demonstrat că muzica populară este mai mult decât artă. Este emoție, identitate și legătura vie dintre generații. Radu Ciordaș aduce la fiecare spectacol la care participă veselia și voia bună. Plin de viață, artistul este iubit de românii de pretutindeni, indiferent de regiune, datorită vocii sale deosebite și atmosferei pe care reușește să o creeze în fiecare apariție artistică. Noi îl celebrăm nu doar ca artist, ci și ca om, adresându-i întreaga noastră apreciere pentru contribuția adusă promovării folclorului românesc.

Radu Ciordaș este născut într-o zi de 9 mai, în anul 1964, în municipiul Zalău, județul Sălaj, ca cel din tâi copil al lui Gheorghe și Tița. A copilărit la Zalău și la Baia Mare, alături de părinți și de cei trei frați, Gheorghe Eugen, Raluca Adela și Anca Simona. După absolvirea liceului, a satisfăcut stagiul militar la unitatea militară 01842, o unitate de parașutiști. După trecerea în rezervă, a lucrat la Antrepriza de Construcții și Instalații Câmpia Turzii, în calitate de electrician. În anul 1988, a fost declarat admis la școala militară de subofițeri activi din Slatina a Ministerului de Interne. După absolvire, a lucrat în mai multe unități de poliție: IPJ Hunedoara, IPJ Alba, IPJ Cluj, Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București și în cadrul Ministerului Administrației și Internelor din București. Radu Ciordaș este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, promoția 1996. Până în anul 2016 a activat ca și comisar șef în Direcția Generală Management Operațional a Ministerului Administrației și Internelor. Este căsătorit cu Ciordaș Florentina și tatăl Marei Iulia, o violonistă talentată la Opera Națională din Cluj-Napoca, și al gemenilor Florentina Maria și Alexandru Teodor, ambii aitiști. Din anul 1985, Radu Ciordaș a desfășurat o intensă activitate în calitate de colaborator permanent al ansamblului artistic Ciocârlia din București.

Radu Ciordaș s-a evidențiat și ca un culegător de folclor. Drept urmare, în anul 1994, a lansat caseta și compact discul cu titlul Radu Ciordaș și Iedera, care în 1997 au fost reeditate. În anul 1996 a apărut caseta și compact discul Mândra mea îi sălăjeană. Radu Ciordaș acordă o atenție deosebită și repertoriului de colindat, realizând două buchete de imprimate sub titlul Noi băgăm corinda în casă, o casetă și un compact disc, lansate în 1996, și Nașterea Domnului nostru, din nou o casetă și un compact disc, lansate în 1997. Acestea au fost sintetizate în anul 2000 în caseta și compact discul sub titlul Nașterea Domnului nostru. Anul 2002 e anul în care Radu Ciordaș lansează compact discul cu hor de dans codrenești, sub titlu Haidați la dans, hai! Interpretul Radu Ciordaș a fost influențat profund de nume sonore. Amintim acum: Emil Gavriș, Dumitru Sopon, Ion Cristoreanu. Aceștia au fost cei care i-au devenit mentori după ce în anul 1986 a urcat pe scenă. De la Ana Domuța din Băița de sub Codru, un rapsod popular îndrăgit, a preluat cele mai multe piese încadrate în repertoriul său. Pe acestea le-a cântat în admirație față de interpreți valoroși: Achim Nica, Drăgan Muntean, Ioan Bocșa și mulți alții. De-a lungul vremii, Radu Ciordaș a participat la numeroase concursuri și festivaluri. Amintim acum pe cele mai importante: Festivalul Flori de pe Mureș, desfășurat la Reghin, în județul Mureș; Festivalul Maria Tănase, desfășurat la Craiova, județul Dolj, în 1993; Festivalul Alină te dor, Alină, de la Cicârlău, județul Maramureș, la care a participat în 1994; Festivalul de la Plesca, județul Sălaj, din 1995; și e de menționat Festivalul Crizantema de Aur, desfășurat în 1996 la Costești, județul Argeș. Radu Ciordaș a urcat pe multe scene, atât din țară cât și din străinătate. Amintim acum că a participat, printre altele, la Gala Portului și Cântecului Popular de la Aspach, din Franța, în anul 1998, și la Festivalul Internațional al Muzicii din Anglia, desfășurat în anul 1999. Artistul este pasionat de parașutism, de golf, de tenis de masă și de turism.

0: Iubiți ascultători, în minutele care urmează, intrăm în legătură telefonică cu sărbătoritul zilei de astăzi. Doamne ajută și la mulți ani binecuvântați, domnule Radu Ciordaș!
1: Doamne ajută, vă mulțumesc ca așa să fie și dumneavoastră la fel, să fie cât de sănătos și de binecuvântat.
0: Vă dorim multă sănătate, liniște sufletească, putere și împliniri pe toate planurile. Bunul Dumnezeu să vă dăruiască ani frumoși, bucurii alături de cei dragi și să vă mențineți aceeași pasiune pentru cântecul popular românesc pe care îl slujiți cu atâta demnitate. Și aș mai zice o vorbă, să vă țină Dumnezeu glasul puternic, cu timbru aparte, curat, mulți ani de acum înainte, ca să duceți mai departe frumusețea folclorului autentic și mai cu seamă să aduceți mereu lumină, emoție și voie bună în sufletele publicului care vă prețuiește. Fiecare apariție scenică să vă aducă satisfacție, aplauze și recunoștința celor care iubesc muzica populară românească.
1: Da, mulțumesc tare mult pentru gândurile bune, pentru urări și bineînțeles că numai cu ajutorul bunului Dumnezeu putem face toate astea. Și să-i mulțumim voi pentru tot ceea ce facem, pentru tot ceea ce suntem.

0: Dragi ascultători, emoția acestei zile aniversare devine și mai specială pentru că la capătul celălalt al firului de telefon se află o voce dragă folclorului românesc, pregătită să transmită un mesaj aniversar sărbătoritului nostru.
1: La mulți ani, om frumos și artist rar! Ai parte de inspirație fără sfârșit, scene pline, aplauze sincere și oameni care să îți aprecieze nu doar talentul, ci și sufletul. Îți doresc sănătate, liniște, curaj pentru tot ce visezi și cât mai multe momente în care să simți că faci exact ceea ce ești menit să faci. Să rămâi autentic, puternic și la fel de dedicat artei tale. La mulți ani, prieten drag, om minunat și artist deosebit, te îmbrățișez cu sufletul.
2: Să rămână, mulțumesc pentru gândurile bune, aceleași gânduri și pentru tine, Adina, și mult succes și ție, respect pentru tot ceea ce faci, pentru instrucția pe care o faci copiilor pe care ai în grijă la tine acolo, la Florești. Copiilor, fetelor tale, cărora le-ai transmit dragostea de cântec și de tradiție populară și ai făcut-o cu brio și asta se vede nu numai pe lângă tine, pe lângă cei dragi ai tăi din casă, ci se vede tocmai până în Canada, deci se vede pe întreg mapa mondul. Felicitări încă o dată și ție și cu toată dragostea, multă sănătate și multe, multe bucurii să-ți dea Dumnezeu.
1: Îți mulțumesc mult, Radu, și să știi că tu ești un exemplu pentru copiii cu care lucrezi, pentru că ești un artist de referință al folclorului românesc. Mai mult decât atât, eu mă pot bucura și de prietenia ta ca om. Și când acestea două se întâlnesc, cu siguranță pot să spui că ești un om care în viață a lăsat urme și este acolo unde merită și și-a dorit. La mulți ani!
2: Română, încă o dată îți mulțumesc și te îmbrățișez cu drag.
0: În astfel de momente, cuvintele capătă o încărcătură aparte, iar aprecierea venită din partea colegilor de breaslă vorbește despre respectul și prețuirea pe care Radu Ciordaș le-a câștigat de-a lungul anilor prin muncă, modestie și dăruire artistică. Dorim să adresăm mulțumiri deosebite interpretei de muzică populară Adina Hada pentru eleganța, căldura și emoția cu care a ales să fie parte din acest moment aniversar dedicat lui Radu Ciordaș.
1: Mulțumesc și eu cu recunoștință!
3: Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

0: Domnule Radu Ciordaș, ziua de naștere reprezintă adesea un moment de reflecție și de apropiere de cei dragi. Cum obișnuiți să vă sărbătoriți această zi specială și ce semnificație are pentru dumneavoastră?
1: Ce pot să vă spun? Îmi vine foarte greu ca să spun că n-am nimic stereotip. În sărbătorizia de naștere acolo unde mă prinde, anul ăsta mă va prinde la Alba Iulia, probabil după ce ajung acasă o să mă văd cu familia, să stăm la o masă așa cum trebuie să stea orice sită, orice român să sărbătorească. Și cu prietenii am început să sărbătorim dinainte de 1 mai și o să terminăm pe la 23 august. Cam așa se termină de sărbătorii ziua. Semnifică foarte multe lucruri, mai ales ziua asta. 9 mai este o zi foarte importantă din punct de vedere istoric, din punct de vedere emoțional. Este ziua în care m-am născut, o zi deosebită, mi-e foarte dragă, nu știu de ce așa, mi-e foarte dragă. M-am născut în luna florilor, sunt așa cum se rese și din cântec un romantic, deși par dur la prima înfățișare, dar cred că demonstră că nu sunt la fel de dur și în cântec. Probabil că viața așa m-a făcut să fiu dur în ceea ce înseamnă viață la firul ierbii și ceea ce înseamnă artă să fiu foarte moale, foarte dedicat.
0: Privind către viitor, ce proiecte artistice sau personale vă propuneți în perioada următoare și ce obiective considerați că vă definesc parcursul artistic actual?
1: Ce am în lucru un material, deja se află în poziția de a fi înregistrat, orchestra. Ajutorul bunului Dumnezeu, vom reuși în luna iulie să finalizăm de înregistrat materialul. Undeva spre la sfârșitul anului, sper ca iubitorii de cântec popular tradițional românesc să se bucure de acest material deosebit, un material de joc din Ardeal, inclusiv Țara Codrului, având în vedere că eu sunt din Țelăoa, născut la Zalău, copilării pe la Baia Mare, Satul Mare, Carei, Oradea, Cluj, Alba. Mi-am permis să scot un album unde se oglindesc toate chestiile astea, să apară zonele, nu numai cea de Codru, care sunt bine cunoscute în țară, nu numai. Deci am proiecte foarte bune, mai am de urmărit niște copii pe care de mici am luat în creștere și deja sunt mai înalți ca mine cu un cap. Sunt și frumos și deștept și cu o voce foarte bună, de data asta din zona Codru. Și dacă bunul Dumnezeu o să ne ajute, un material de colinde am de pregătit cu acești copii în preasma sărbătorilor de iarnă. Colinde tradiționale codrănești.
2: Mie nu-mi rămâne decât să vă urez spor la treabă.
1: Mulțumesc tare mult.

0: A fost o adevărată onoare să-l sărbătorim astăzi, în cadrul radioului nostru, pe interpretul de muzică populară Radu Ciordaș. Un artist care reprezintă cu demnitate folclorul românesc și care reușește prin fiecare apariție să aducă publicului bucurie și autenticitate. Vă mulțumim pentru prezență, pentru sinceritatea cuvintelor dumneavoastră și pentru tot ceea ce oferiți culturii populare românești prin glasul și activitatea dumneavoastră artistică.
1: Vă mulțumesc pentru gândul bun, vă mulțumesc pentru insistența dumneavoastră, vă mulțumesc că ne înțelegeți că suntem tot pe drumuri și mulțumesc publicului că rămâne un asidu ascultător al folclorului de calitate. Le doresc multă sănătate tuturor, muzică de calitate, voie bună și numai bine tuturor. Cu ajutorul lui Dumnezeu să ne vedem de fiecare dată cu bucurie.
0: Doamne ajută, domnule Radu Ciordaș!

Dragi ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată. Acum, când am avut o ediție specială dedicată unui interpret valoros, vom continua să promovăm artiștii care păstrează vie identitatea noastră culturală și care duc mai departe tradițiile ce ne definesc ca neam. Rămâneți aproape de emisiunea noastră pentru noi întâlniri de suflet dedicate cântecului popular românesc și oamenilor care îi păstrează frumusețea vie peste generații. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, încercăm să continuăm ceea ce am prezentat în emisiunea precedentă despre o prezență a fostului mitropolit al Ardealului Antonie Plămădeală la o conferință interconfesională și fac o mică paranteză, mitropolitul Antonie era un reprezentant de mare demnitate pentru Biserica Ortodoxă Română în nenumărate întâlniri interconfesionale în diverse puncte de referință de pe mapa mond. Prezent în Australia, în Europa, în marile capitale, peste Atlantic, în Statele Unite și nu numai, dar oriunde era prezent, aprindea o lumânare legată de Biserica Ortodoxă Română și folosesc metaforic, adică transmitea lumină în sufletele multora și făcea cunoscută Biserica Ortodoxă Română și creștinul de rând al acestei biserici, dar și elita Bisericii Ortodoxe Române, înțelegând prin ierarhi, profesori de teologie și mulți alți oameni cu frumoasă pregătire intelectuală și cu podoabă în a purta credința creștină. Continui ceea ce am început în emisiunea precedentă legat de abordarea și prezentarea mitropolitului Antonie a unei teme la aceste întâlniri interconfesionale, Iisus Hristos, viața lumii. Și pomeneam de această localitate, Vancouver, unde mitropolitul Antonie a prezentat acest subiect, Iisus Hristos, viața lumii. Și acum intru în partea pe care încerc să o prezint în această emisiune. Acesta ar fi cel de-al doilea lucru pe care l-aș propune meditației noastre acum când pregătim adunarea generală cu această temă. Ce trebuie oare să facem noi, cum trebuie să procedăm pentru a convinge lumea să asculte mesajul nostru, de fapt mesajul lui Iisus Hristos, pe Iisus Hristos însuși. Aici e cheia care va deschide lumii ușa de la Vancouver. Dacă nu găsim această cheie, noi vom vorbi și noi ne vom auzi. Cred că ceea ce va trebui să spunem neapărat acolo privește viața ca cel mai important lucru legat de Iisus Hristos. Teologia creștină afirmă neîncetat pe temeiuri revelate că Iisus a venit în lume pentru ca lumea viață să aibă. Toate persoanele Sfintei Treimi se definesc în legătură cu viața. Natura și omul pot face o mulțime de lucruri și, de fapt, fac o mulțime de lucruri extraordinare, dar nu pot face un singur lucru. Toate elementele fizice și chimice ale unei semințe pot face ouă identice cu cele adevărate, dar din aceste semințe și ouă confecționate, în laborator nu se naște viața. Doar sămânța creată de Dumnezeu, ca cele descoperite în piramide, poate germina și după 4.000 de ani. Dumnezeu este singurul creator, dătător de viață, adică pantocrator. De aceea și aceasta este concluzia pe care trebuie să o tragem. Nimeni nu are vreun drept asupra vieții sau împotriva ei. Putem deci prezenta la Vancouver o teologie care să fie un imn închinat vieții, acestei vieți a oamenilor și a lumii întregi, care este cu exclusivitate darul lui Dumnezeu. Ea ni s-a dat de către Creator pentru a o trăi și a desăvârși, nu pentru a o distruge. Iată un alt lucru pe care va trebui să-i spunem clar și bine documentat la Vancouver, adică să vorbim despre viață ca darul lui Dumnezeu și despre responsabilitatea noastră directă pentru apărarea ei. Pe aceasta ne vom întemeia credibilitatea și eficacitatea mesajului nostru către lume. Când vom încerca să aprofundăm această temă, Iisus Hristos, viața lumii, va trebui să promovăm o viziune religioasă cuprinzătoare, conform căreia lumea este semnul iubirii lui Dumnezeu, iar viața se află sub îndrumarea proniei divine de la care pornește. Trebuie să arătăm că această viziune, adică mărturisirea lui Iisus Hristos ca Domn al vieții și al lumii, îi ține pe creștini și trebuie să îi țină în directă legătură cu marile probleme ale omenirii și desigur cu cele ale vremii noastre. Mesajul nostru trebuie să fie constructiv, optimist,
Ortodoxia nu consideră că lumea este rea în sine sau că ea este complet stricată sau definitiv abandonată de Dumnezeu, care se ține departe la o distanță calitativă infinită. Viața este creată de Dumnezeu și la fel lumea este creația sa. Dumnezeu este prezent în lume. Mântuitorul Iisus Hristos a spus: Eu am venit pentru ca lumea viață să aibă și încă din belșug, conform textului de la Ioan 10:10. Pentru ca acest lucru să se adeverească, Iisus trebuie să se întâlnească cu credincioși într-un proces dinamic, reciproc. Credincioșii trebuie să accepte jertfa sa mântuitoare și să-și reînnoiască viața în el, pentru ca lumea să-și poată împlini menirea și să aibă viață din belșug. Această întâlnire, acest drum în dublu sens, este un alt aspect care va trebui reliefat în teologia de la Vancouver și voi arăta imediat de ce. Modul de abordare a temei Iisus Hristos, viața lumii, trebuie să scoată în evidență acest caracter teandric sinergic, în dublu sens, nu numai dinspre Dumnezeu, numai dinspre Hristos spre om, ci și dinspre om spre Hristos. Numai astfel vom putea sublinia responsabilitatea noastră față de darul de viață pe care l-am primit. Iată, stau la ușă și bat. E o chemare care cere deschiderea ușii pe din lăuntru. Hristos vine prin Sfintele Taine. Credincioșii trebuie să-L primească. Sfânta Euharistie este o infuzie de viață, căci Cel care vine a spus: Eu sunt viața. Și El nu vine în lume ca o abstracțiune, ci vine concret ca o reîntrupare. Lumea primește viață și o primește din belșug, prin Hristos care se întrupează permanent în cei care se împărtășesc cu El. Dar Hristos vine și prin învățătura sa, prin etica sa, prin poruncile sale, prin legea iubirii ca bază a vieții. Noi trebuie să primim poruncile sale activ, nu pasiv, în spiritul drumului cu dublu sens, de care am vorbit mai înainte. Dacă nu vom spune ceva despre partea noastră activă în apărarea și conservarea vieții, nu vom fi în stare să convingem pe nimeni că trebuie făcut ceva. Acest aspect nu trebuie să lipsească la Vancouver pentru a nu da unora posibilitatea de a cădea într-un pietism gol, într-un fel de așteaptă și ai să vezi, resemnat bun în anumite cazuri, în diplomație, dar nu când este vorba de viață. Viața odată pierdută este pierdută pentru totdeauna. Fără îndoială, un ortodox poate trata această temă, Iisus Hristos, viața lumii, în frumoase culori teoretice. El poate vorbi despre calea creștină către viața din belșug, despre teosis, despre asemănarea cu Dumnezeu, cu mult mai bine decât am făcut eu, desigur. Pentru o adunare care nu cunoaște în general vorbind prea multe despre ortodoxie, acest lucru ar putea părea drept o teologie cu aer exotic, dar noi trebuie să fim atenți și să ne abținem de a fi prea sceptici, deoarece nu se știe cât impact va avea asupra ascultătorilor. Unii dintre noi au experiența unei foarte reușite adunări generale a Conferinței Bisericilor Europene în Creta, în 1979. Ne aducem aminte că principalii vorbitori au fost trei ortodoxi, un laic, un călugăr și un mitropolit. Tema a fost despre Sfântul Duh, iar cei trei autori au prezentat în lucrările lor ce putea da mai bine un ortodox. Și iată totuși că la atâția ani după evenimentul care a fost lăudat la vremea lui, se constată că impactul asupra protestanților a fost aproape nul. Nu s-a înregistrat niciun interes sporit, nicio reluare a temei în studiile apusene,
în sensul celor preconizate în Creta. Liturghia ortodoxă a fost foarte mult admirată, la fel ospitalitatea greacă și marele număr de credincioși participanți la liturghie. Participanții au păstrat amintiri frumoase, dar nu s-a întâmplat nimic altceva, toată lumea păstrând o tăcere plină de respect în ceea ce privește teologia ortodoxă de la acea adunare. N-aș vrea să se întâmple ceva asemănător la Vancouver. Personal, cred că ortodoxii vor trebui să vină acolo cu o teologie solidă, axată pe esențial, dar nu pierdută în considerații teologice cu totul specifice ortodoxiei și străine mentalității celorlalte confesiuni, americanilor practici, insularilor izolați și așa mai departe, care vor fi tentați să ne creadă sosiți de pe o planetă ciudată. Cred că avem o mulțime de lucruri de spus, fără să dorim să fim cu orice preț specifici. Mai bine să selectăm ceva ce vrem să spunem și să fim înțeleși, să fim eficienți, când vom fundamenta mesajul pe teologia noastră teoretică. Mai mult decât atât, ar trebui să evităm cu totul de a fi specifici, să fim în primul rând ecumenici. Nu ne ducem la Vancouver să facem teologie, ci pentru a face credibil mesajul pe care îl vom adresa lumii. Aceasta înseamnă să vorbim o limbă pe care să o înțeleagă toată lumea. Și mai cred că trebuie să ne coborâm repede de la teorii, de la ceea ce gândim, la ceea ce trebuie de făcut. Pe bazele noastre, bineînțeles, să ne încarnăm gândirea. Ortodoxii au elaborat deja o teologie a lumii, mai ales în contextul ecumenismului contemporan. Această teologie nu este cu totul nouă, cum s-ar părea. Un Hristos totul în toate a fost dintotdeauna central în gândirea ortodoxă, iar sacralizarea lumii, a cosmosului, a fost idealul măreț al marilor gânditori și trăitori ortodoxi din lunga istorie a ortodoxiei. În ortodoxia de toate zilele se sfințește apa, se binecuvintează uleiul, pâinea, se sfințește evenimentele și locurile, casele, aniversările, începutul anului. Nu se poate spune că ortodoxia a inventat numai în contact cu ecumenismul teologia sa despre lume. E drept însă că și-a pus-o în termeni noi ca urmare a acestui contact. Ea va trebui să o facă să fie cunoscută și de ceilalți frați creștini, cu prilejul întâlnirii de la Vancouver. De ce? Pentru a motiva pe de ce ortodoxia este interesată, de ce noi toți suntem interesați, nu numai de destinul nostru ca indivizi în viitoarea împărăția lui Dumnezeu, dar și de soarta lumii aici pe pământ. Pentru a arăta că amestecul nostru în probleme contemporane este justificată, pentru a arăta că modul nostru de viață în această lume nu ne este indiferent, că nu dorim să fim doar o biată existență spre moarte. Iată încă un lucru pe care trebuie să-l spunem cu claritate la Vancouver. În scurta noastră prezentare am sugerat și un mod ortodox de a concepe viața ca fiind reînnoită, neîncetat prin Euharistie, ca împărtășirea cu Hristos cel adevărat, ca o reală infuzie cu Hristos, nu cu un semn, nu cu o amintire, ci cu Hristos prezent real în Sfânta Euharistie, cu sângele și trupul său real. E calea pe care realizăm sinergia, lucrarea cu Dumnezeu pentru viață, împreună pentru mântuirea noastră și pentru mântuirea lumii. Este foarte sigur că ortodoxii vor merge pe această cale la Vancouver, dar ne putem aștepta ca mulți dintre cei care vor fi la Vancouver sau care vor
comenta ceea ce vom spune noi, vor spune foarte frumos ceea ce spun ei, deși noi nu înțelegem mare lucru, dar ce ne facem cu cursa înarmărilor care amenință viața oamenilor și a planetei însăși? Cum vă explicați că dumneavoastră și noi vorbim despre pacea lui Hristos, despre Hristos viața lumii, despre Sfânta Euharistie, iar în timpul acesta fabricanții de arme fabrică mereu arme noi, politicienii fac planuri de supra-înarmare, iar generalii fac planuri de război. Teologia dumneavoastră este frumoasă, într-adevăr, și nu numai a dumneavoastră, ci și a tuturor acestor participanți pioși care se roagă lui Dumnezeu cu ochii închiși, să sperăm că nu pentru a nu vedea ce se întâmplă în lume, dar ce aveți de spus despre faptul că milioane de oameni mor de foame în lume, că cea mai mare parte a activității oamenilor se irosește spre a pregăti moartea și nu desăvârșirea vieții. Va trebui să prevenim cu astfel de întrebări, să ni se pună prin a ni le pune noi înșine. Trebuie să vorbim la obiect, trebuie să punem în mișcare principiile teologiei noastre, principiile tuturor teologilor și să le cerem să răspundă la aceste întrebări. Aceste întrebări nu sunt numai posibile, ci obligatorii. Tot așa și răspunsurile. Dacă vrem să nu se spună că suntem niște evadați din lume, trebuie să răspundem. Ar fi atât de bine să putem evada din această lume câteodată, într-o lume mai bună, dar nu există o altă lume pe pământ. Aceasta e singura pe pământ și până acum în tot cosmosul. Deci pe aceasta trebuie să o facem bună, așa cum a dorit-o și a gândit-o Dumnezeu și cum a dorit-o Iisus Hristos, care pentru ea a venit ca să aibă viață. Oamenii îi pregătesc moartea. În acest sens apare și mai evidentă chemarea noastră de a colabora cu Hristos pentru viață și nu a lucra împotriva Lui pentru moarte. Căci există în Sfânta Scriptură un avertisment că în cazul rezistenței noastre la colaborarea cu Dumnezeu, Dumnezeu nu ne face rău, dar ne poate lăsa în seama minții noastre, conform textului de la Ioan, capitolul de la Romani, capitolul 1, versetul 28. Este cu totul clar că singuri nu putem face nimic decât să mergem la moarte. Fără mine nu puteți face nimic. Astfel, trebuie să ne pronunțăm clar împotriva cursei înarmărilor și a morții, care pândește viața, care vrea să-L răstignească pe Iisus Hristos a doua oară. Să ne pronunțăm pentru stingerea tuturor conflictelor prin dialog și discuții diplomatice. Știți că în această clipă în lume există 30 de conflicte armate între state și că totul ar putea degenera într-un conflict mondial. Avem o listă a lor. Să ne pronunțăm deci ferm pentru condamnarea războaielor sub orice formă și cu orice arme. Să ne pronunțăm împotriva războaielor nelimitate sau celor fals numite limitate. Nu sunt posibile războaie limitate și nici e vreunul mai bun decât altul. Să ne pronunțăm pentru rezolvarea tuturor conflictelor de idei, ideologice, de frontiere, economice, etc., prin idei, nu prin forță. Trebuie să ajungem la convingerea generală că singura soluție este să chemăm marile puteri să se așeze la aceeași masă a tratativelor, masă umană, să se gândească și să găsească soluții, nu să lupte. Iisus Hristos trebuie să fie Domnul vieții în concret, în mijlocul problemelor concrete ale lumii de azi, care amenință viața pe El și pe noi. Cei 3.000 de oameni de la Ierusalim,
când ascultau cuvintele Sfântului Petru, după pogorârea Sfântului Duh la cinzecime, au avut de pus numai o întrebare la sfârșit. Ce să facem? Aceasta este întrebarea, trebuie să ajungem la ea din nou acum și să-i facem pe toți creștinii să ajungă la ea. Aceasta este problema momentelor cruciale din viață, momente ca acelea în care s-au găsit ascultătorii Sfântului Petru. Și noi suntem într-un moment crucial pentru viața noastră și pentru viața planetei. Iubiți ascultători, vă mulțumim tuturora și vă dorim ajutor de la Dumnezeu.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Armonii serafice.

Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Topărcean și colegul din regia tehnică. Revenind la tema anunțată înainte de Sfintele Paști, adică la reprezentanții curentului muzical autohton, vă propun să ne oprim asupra câtorva repere biografice din viața compozitorului Gheorghe Cucu, ce a trăit între anii 1882-1932.

Înzestrat cu o voce frumoasă, urmează școala de cântăreți bisericești din Bârlad, între anii 1890-1898, apoi conservatorul din București, unde a studiat cu Dumitru Georgescu Chiriac și cu Eduard Wachmann. Apoi merge la Scola Cantorum din Paris, între anii 1908-1911. A fost cântăreț de strană și dirijor de cor la diferite biserici, dirijor secund la Societatea Corală Carmen și la Societatea Corală Doina din București. Prim cântăreț și dirijor la Capela Română din Paris, între anii 1907-1911 și profesor de teorie, solfegiu și armonie la Conservatorul din București.

a scris nenumărate pagini muzicale inegalabile, fiind inspirat de cântarea bisericească de strană și de folclor. În crearea stilului coral bisericesc de sursă folclorică, el a dovedit o capacitate excepțională de a crea melodii originale în stil psaltic, în care melodia folclorică se îmbină cu ideea textului liturgic într-o armonie desăvârșită, ceea ce creează acea atmosferă de reculegere religioasă, de interiorizare în rugăciune. Pentru aceasta, muzica liturgică a lui Gheorghe Cucu poate fi caracterizată nu ca interiorizare mistică, ci ca expansiune a umanului și a rolului lui creator.

Conceptul său privitor la rolul compozitorului este sintetizat în următoarele cuvinte. Citez. El trebuie să țină seama de toate cuceririle tehnice ale artei componistice a timpului, să le întrebuințeze printr-o judicioasă selecție pe acelea care convin temperamentului său, pentru a crea un conținut bogat de idei și sentimente, realizat cu o formă realmente nouă, la un înalt nivel artistic. Numai în acest fel se vor obține mult doritele compoziții care să reflecte ceea ce este înaintat și caracteristic epocii artistului. Am încheiat citatul. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă așteptăm și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ. Oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
7: Ce
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine...

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59 de minute. În câteva momente vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Vecerniei Mari.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu te foarte, în strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce întemeia pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, deșertarea ta vor fugi, neglasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeia pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici se teași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copace câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul copostârcului cu linchii paroși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietății mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veselise se va Domnule lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie

0: prin înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți ei au părut că sunt morți și a fost socotită nenorocirea ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat și a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc în el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire. Că har și milă va dărui cuvioșilor lui și va purta grijă de aleșii săi.
1: Înțelepciune!
2: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
2: Drepții în veci vor fi vii și răsplata lor este de la Domnul, iar cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbândă asupra vrășmașilor. Îmbrăca se va ca într-o platoșă cu dreptatea și își va pune coif judecata cea nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebinuită și va ascuți cumplită mânie ca o sabie. Și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori, ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mâna sa, ca dintr-o praștie, va fi aruncat noian de grindină. Se va întărăta asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea, va pusti tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți, judecați, învățați-vă judecătorii ai marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor.

0: la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi. Că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor, ci căruntețea este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcut lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși, l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Că vraja răutății întunecă cele bune și amețela poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită, cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletului, pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății. Iar popoarele văzând n-au priceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta.

0: oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
3: Să primim rugăciunea noastră.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Rugăciunile preacuratei sale maici și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 18:58. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Vecerniei Mari. De la ora 19:15 vă invităm să ascultați emisiunea Viața în Hristos, o emisiune realizată de Părintele Sabin Vodă, iar la ora 20, radiojurnalul Trinitas. La ora 20:30, emisiunea Cufărul cu povești, iar de la ora 21, emisiunea Seri duhovnicești. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

Hristos a înviat și bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a cincea după Paști, numită și Duminica Samarinencei, în cadrul Sfintei Liturghii se va citi pericopa apostolică din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetele de la 19 la 30 și pericopa evanghelică din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetele de la 5 la 42. Cuvântul de învățătură la duminica a cincea după Paște ne-l va pune la suflet Părintele Arhimandrit Teofil Părăian.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină, se cade să îi se închine în Duh și în adevăr. Cinstiți părinți, iubiți frați și iubiți credincioși. Credincioșii care vin la mănăstire se numesc închinătorii mănăstirii. Mănăstirea nu are parohieni, deci mănăstirea nu are enoriași, de aceea nici nu se roagă pentru enoriașii acestei mănăstiri. Dar mănăstirea are închinători și pentru că are închinători, se roagă pentru închinători. În timp ce în bisericile parohiale se spune, în nectenie, încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, ctitori și binefăcători ai acestei sfinte biserici, noi la mănăstire și la toate mănăstirile se spune încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului Locașului acestui. Așadar, bisericile parohiale au enoriași, așa se numesc parohienii, de la enorie, iar mănăstirile au închinători. Și sunt închinători ai mănăstirii toți aceia care cu gând de închinare și cu închinare ajung în cuprinsul unei mănăstiri, se închină lui Dumnezeu în cuprinsul mănăstirii. De câte ori merge cineva la o mănăstire, ajunge într-un loc în care este închinător și este cuprins ca închinător în mănăstirea la care a ajuns. Iubiți credincioși, fiind vorba de închinător, este firesc să ne întrebăm, noi cei care mergem pe la mănăstiri, suntem închinători cu adevărat? Și dacă ne cercetăm pe noi înșine, trebuie să știm ce fel de închinare îi aducem lui Dumnezeu. De fapt, nu numai cei care merg la mănăstire trebuie să întrebe ce fel de închinători sunt, dacă sunt închinători, ce fel de închinare aduc lui Dumnezeu, ci toți credincioșii care aduc închinare Preasfintei Treimi. Fiecare dintre noi trebuie să ne întrebăm, oare închinarea noastră cum e? De vreme ce știm că Domnul Hristos a spus că Dumnezeu este Duh și că cei ce îi se închină, trebuie să închine în Duh și în adevăr. Ce este închinarea în Duh și în adevăr? Mai întâi de toate, ce este închinarea? Când se poate spune despre cineva că este închinător? Când se poate spune despre cineva că îi se închină lui Dumnezeu? Dacă ne gândim la cele scrise în Sfânta Evanghelie, înțelegem că Mântuitorului nostru Iisus Hristos i s-au închinat magii de la răsărit, când Mântuitorul nostru era un prunc de puține zile. Au căzut cu fețele la pământ, ca semn de cinstire, ca semn de capitulare în fața Mântuitorului lumii, sau împăratului a cărui stea au văzut-o la răsărit. Știm că
într-o anumită împrejurare, după ce Domnul Hristos a umblat pe apă ca pe uscat și apoi a portolit furtuna de pe mare, ucenicii Mântuitorului au căzut la pământ în fața Domnului Hristos și i s-au închinat. Și au zis, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Știm de asemenea că atunci când Domnul Hristos a coborât de pe muntele Schimbării la față, unde și-a arătat mărirea sa într-o lumină, mulțimea uimită și bucuroasă de prezența Domnului Hristos a alergat să-i se închine. Cine a alergat să-i se închine? Mulțimea de oameni care era uimită și bucuroasă. Deci oameni uimiți de prezența Mântuitorului și bucuroși de prezența Mântuitorului au alergat înaintea lui să îi se închine și bineînțeles că i s-au și închinat. Cu închinare s-a prezentat în fața Domnului Hristos unul dintre cei 10 leproși vindecați de Mântuitorul și unul dintre cei 10, când a văzut că s-a vindecat, s-a întors la Domnul Hristos și a căzut în fața lui ca semn de închinare. După ce un om a primit vedere de la Domnul Hristos, împlinind ceea ce a zis Domnul Hristos, anume să se ducă la lacul Siloam și să se spele acolo, s-a întors văzând. Și Domnul Hristos, când l-a întâlnit, l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și omul a răspuns, Doamne, dar cine-i ca să cred în El? Și atunci Domnul Hristos a zis, l-ai și văzut, că este Cel ce vorbește cu tine. Și atunci omul și-a dat seama că Fiul lui Dumnezeu este Domnul Hristos și a zis, cred, Doamne, iar ca semn de credință s-a închinat Domnului Hristos. Biscincioși, femeile mironosițe care au fost la mormântul Domnului Hristos să ungă cu mirezme trupul Domnului Hristos, când s-au întors de la mormânt, după ce îngerii le-au spus că Domnul Hristos a înviat, au căzut și ele cu fețele la pământ și s-au închinat Domnului Hristos. Și Domnul Hristos, bineînțeles, că a primit închinarea lor. În legătură cu înălțarea la cer a Domnului Hristos, e scris în Sfânta Evanghelie de la Luca, în capitolul 24, la sfârșit, că a luat Domnul Hristos pe ucenicii săi și a dus spre Betania, pe muntele Maslinilor, și și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat, și pe când îi binecuvânta, s-a depărtat de ei și s-a înălțat la cer. Ucenicii s-au închinat Mântuitorului care s-a înălțat la cer, pentru că binecuvântarea Domnului aduce închinarea omului și închinarea omului se unește cu bucuria cea mare cu care s-au întors ucenicii de la muntele înălțării Domnului Hristos. Și erau totdeauna în templu din Ierusalim, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Bineînțeles, toate aceste închinări, toate, fără deosebire, sunt închinări formale. Adică închinări arătate prin semne văzute. Noi, când auzim cuvântul închinare, de exemplu, veni să ne închinăm, să cădem la Hristos,
închinăm uneție, Doamne, fiecare dintre noi ne facem semnul Sfintei Cruci ca semn de închinare. Și este o închinare formală, o închinare din afară, o închinare trupească, pe care sigur că o primești.

0: ironosite, cum a primit închinarea ucenicilor care s-au adunat pe muntele Galilei și l-au văzut pe Domnul Hristos în viață și s-au închinat lui. Așa primește Domnul Hristos și închinarea noastră. Și închinarea noastră este asemenea cu închinarea celor care s-au închinat Mântuitorului în vremea când el era aici pe pământ și propovăduia, primește închinarea noastră cum a primit închinarea celor care i-au adus închinare odinioară și care și ei aveau o închinare formală. Dar femeia samarineancă pe care o pomenim astăzi și despre care a fost vorba în Sfânta Evanghelie, care s-a citit la această Sfântă Liturghie, femeia știa că pe vremea aceea, pe vremea ei, erau două locuri de închinare. Un loc de închinare în Ierusalim, templul din Ierusalim, și un loc de închinare pe muntele Garezim, aproape de Sihar, de localitatea unde era fântâna lui Iacob. Și pentru că era nedumerită și pentru că știa că Domnul Hristos ar putea să-i lămurească nedumerirea, a zis: Doamne, văd că ești proroc. Părinții noștri, samarinenii, deci, s-au închinat pe muntele acesta. Și unii spun că închinarea trebuie adusă în templu din Ierusalim. Și am vrut să știe care are dreptate. Are dreptate cel care se închină pe muntele acesta, deci în templu făcut de samarineni, sau are dreptate cel care se închină în templu din Ierusalim? A cărui închinare e primită? Și Domnul Hristos a zis așa: femeie, crede-mă că sosește ceasul și a și sosit. Să nu vă mai închinați în muntele acestea sau în Ierusalim, ci să vă închinați Tatălui în Duh și în adevăr, pentru că Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină, se cade să îi se închine în Duh și în adevăr sau cu Duhul și cu adevărul. Deci Domnul Hristos nu mai a avut în vedere un loc anume de închinat. Pentru că știa Domnul Hristos că locurile de închinare din vremea aceea nu vor mai rămâne ca locuri de închinare. Și atunci Domnul Hristos a avut în vedere altceva decât locul de închinare, a avut în vedere închinarea însăși. Și s-a gândit Domnul Hristos și a spus cu cuvântul că noi nu trebuie să avem în vedere un loc anume pentru închinare, ci ne putem închina în orice loc, dar să știm că Dumnezeu este Duh și că închinarea trebuie să fie în Duh și în adevăr sau cu Duhul și cu adevărul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi trebuie să avem în vedere o închinare adâncă. O închinare care nu se rezumă numai la închinarea formală, ci trebuie să fie o închinare cu Duhul, o închinare în Duh, o închinare lăuntrică, o închinare profundă, până în cele mai adânci adâncuri din ființa omenească. O revărsare de încredere în Dumnezeu, o revărsare de preamărire adusă lui Dumnezeu, o revărsare de putere lăuntrică în fața lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e Duh și omul are Duh, suflet. Adică are o parte spirituală, o parte care poate fi numită suflet sau Duh și suflet. Și omul trebuie să se închine cu adâncurile ființei lui. Bineînțeles că Domnul Hristos primește și închinarea formală, adică primește închinarea pe care o aduce omul. pe care o poate aduce omul. De ce? Pentru că nu toți sunt în stare să se închine cu Duhul și cu adevărul, în Duh și în adevăr, și atunci se închină cu închinarea magilor, cu închinarea păstorilor, cu închinarea apostolilor, cu închinarea oamenilor din mulțime care au alergat să-i se închine, cu închinarea femeilor mironosițe. Cu această închinare se pot închina toți cei care cred și sigur că Domnul Hristos primește închinarea pe care o aducem noi la măsurile noastre. Sunt și oameni care au o închinare adâncă, o închinare neclintită, o închinare în care poate că nici nu mai pot face vreun semn de închinare, cum ar zice Sfântul Isaac Sirul, au ajuns la rugăciunea aceea încât li se taie cuvântul de pe buze și totul se roagă. Se roagă omul fără cuvinte, se roagă omul cu revărsare către Dumnezeu, cu preamărire. Că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție mărire înălțăm, spunem noi, la slujbele noastre. Gândindu-ne la închinarea pe care o aduc îngerii și care, de fapt, nu au o închinare formală pentru că nu au trup. În noi, oamenii care avem trup, ne arătăm închinarea și prin semne de din afară, cum sunt semnele acestea ale însemnării cu Sfânta Cruce, care e necesară, închinare necesară pentru oamenii care nu pot face mai mult. Sunt foarte rari oamenii aceia care se închină în Duh și în adevăr și nu pot să se mai închine cu închinare formală. Între creștini, iubiți credincioși, sunt unii care nu se închină cu închinare formală, bineînțeles, aceia nu sunt de legea noastră, de credința noastră, ci sunt creștinii care nu țin seama și de manifestări în afară, din afară a omului. Și aceia spun că nu trebuie să ne închinăm cu închinare formală, pentru că Domnul Hristos a spus, Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină în Duh și în adevăr trebuie să îi se închină. Sau știți că n-au dreptate. N-au dreptate pentru că Domnul Hristos primește închinarea pe care îi o aduce. Omul acela care a primit vederea, fără îndoială, că a avut o închinare mai adâncă decât închinarea noastră, leprosul acela care s-a întors bucuros și cu recunoștință către Domnul Hristos, fără îndoială că a avut o închinare formală, dar nu numai formală, dar și formală. Și atunci și noi trebuie să ne întrebăm dacă îi aducem închinare formală Domnului Hristos, închinare lui Dumnezeu, care este Duh, sau îi aducem numai o închinare formală și noi aducem și o închinare în Duh și în adevăr. Toate ale omului, țineți minte de la mine, toate ale omului îs la măsura omului. Nu poți cere unui păcătos să se roage ca un sfânt. De ce? Pentru că nu a ajuns la măsurile sfântului. Altfel se închină sfântul și altfel se închină omul păcătos. Omul păcătos se închină aducându-și aminte și de păcatele lui și poate purtând în minte și semnele păcatului și ale răutăților pe care le are el în ființa lui. Sfântul se închină cu închinare adâncă și are o rugăciune curată pentru că e sufletul lui curat. Oglinda sufletului este rugăciune. Unii au rugăciune întinată și în rugăciune întinată au aceia care își adună în suflet spurcăciuni. Și mai ales în vremea noastră există atâția oameni care se uită la necuvințe la televizor, pe internet, la video, se uită la necuvințe și își bagă necuvințele în suflet. Bineînțeles că acela nu poate să aibă nici rugăciune curată, nici închinare curată. De ce? Pentru că în loc să se întâlnească cu inima curată care îl vede pe Dumnezeu, în loc să se întâlnească cu Dumnezeu căruia trebuie să-i aducă închinare, se întâlnește cu spurcăciunile din sufletul său, cu acelea pe care le-a adunat. Și atunci, bineînțeles că închinarea lui nu poate să fie alta decât închinare formală și mai mult nu poate face. Poate că va putea face cu vremea când va părăsi spurcăciunile și când le va înlătura din sufletul lui, pentru că păcatele se plătesc. Părintele Arsenie spunea că păcatele se plătesc, dar nu se plătesc numai cu necazurile, și cu necazurile, dar se plătesc cu spurcăciunile pe care le-ai băgat în suflet și care te țin departe de Dumnezeu, pentru că tu le-ai băgat în tine, tu ți le-ai adunat. Și atunci când te închini lui Dumnezeu, îți aduci aminte de spurcăciuni în loc să-ți aduci aminte de Dumnezeu. Când te închini Maicii Domnului, te gândești la Maica Domnului ca la o femeie de rând sau poate ca la o femeie mai jos decât o femeie de rând. De ce? Pentru că să fac niște legături în suflet. Legăturile între închinarea pe care o vrei și pe care nu o ai cum trebuie și între spurcăciunile pe care le-ai adunat, nu cu gândul să le ții, dar n-ai știut poate că va trebui să le scoți vreodată din suflet și că nu o să fii în stare să le scoți. Iubiți credincioși, să nu ne jucăm cu viața, să nu ne jucăm cu ceea ce adunăm în suflet, să nu ne jucăm cu noi înșine, pentru că vine pedeapsa lui Dumnezeu și mai ales vine pedeapsa lui Dumnezeu chiar în închinare, vine pedeapsa lui Dumnezeu chiar în rugăciune. Deci numai sfinții se pot ruga cu rugăciune curată, cei care au trecut de patim, de pătimire, cei care au ajuns la nepătimire și nepătimirea este cerul cel de pe pământ, cum spune Sfântul Ioan Scăraru. Cine a trecut de pătimire și a ajuns în nepătimire, acela poate avea închinare în duș, în adevăr. Altfel, închinarea rămâne formală. Și poate că nu o să ajungă omul păcătos niciodată, nici în viața de acum și nici în veacul ce va să fie, să aducă închinare curată lui Dumnezeu. În Pateric se spune despre un părinte că a văzut o fată arabă adunând spice de pe urma secerătorilor și s-a împlântat în minte fata aceea arabă și s-a dus în pustie și 3 ani de zile o văzut-o pe fata aceea arabă care aduna spice și sigur că nu a fost așa de dezgolită cum sunt multe fete și femei din vremea noastră care nici nu se gândesc la Dumnezeu, deși dacă le întreb, au credință în Dumnezeu? Zic, da, am credință în Dumnezeu. Păi nu știu ce credință în Dumnezeu poți avea când te prezinți în fața oamenilor fără rușine și când te prezinți în fața oamenilor dezgolită și nu te gândești la Maica Domnului, așa cum e ea în icoane, și nu te gândești la portul popular de odinioară, și nu te gândești la portul călugărițelor, nu te gândești la așa ceva, ci te gândești numai cum să fii mai dezgolită. Și bineînțeles că în felul acesta aduci excitări celor care te văd așa, și apoi fără îndoială că închinarea lor, dacă mai au vreo închinare, e cum e și închinarea ta ca femeie care te prezinți cum nu trebuie să te prezinți. Ii sincioși, eu n-am cu nimeni nimic, dar trebuie să spunem lucrurile acestea, pentru că se înmulțește răutatea și necuvințele se înmulțesc. Și chiar și aici la mănăstire vin oameni fără cuvința trebuincioasă și nu se gândesc că vin într-un loc care peste tot e ca o biserică. Când ai intrat în curtea mănăstirii, pe poarta mănăstirii deja, poți să zici că ai intrat în locul lui Dumnezeu, ai intrat în tinda raiului, ai intrat la poarta cerului. Nu mai poți fi cum ești în altă parte și de fapt dacă ești om cu bună cuvință nici în altă parte, nu ești decât cum ar trebui să fii într-o mănăstire sau într-o biserică. Bine, sincioși, asta e situația cu închinarea. Închinarea și rugăciunea. Rugăciunea care e o închinare prelungită, închinarea care este un început de rugăciune. Să ne gândim la cuvintele Domnului Hristos. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină în Duh și în adevăr trebuie să se închină. Să stăruim pentru o închinare adâncă, să stăruim pentru o închinare curată, să stăruim pentru o închinare adevărată și nu numai în clipa în care ne închinăm, ci în toată vremea și în tot ceasul să fim în stare să ne închinăm cu închinarea curată. Și dacă mai avem închinare întinată și dacă avem rugăciune spurcată, să ne gândim că nu trebuie să rămânem la aceasta, ci trebuie să înaintăm într-o închinare curată și într-o rugăciune curată. Să rămânem cu gândurile acestea în legătură cu cuvintele Domnului Hristos care a spus la întrebarea femeii samarinence. Să rămânem cu gândul acesta că suntem datori lui Dumnezeu cu închinare în Duh și în adevăr, cu închinare adâncă și să ne silim să avem această închinare cu darul lui Dumnezeu. Dar să nu uităm că Maria egipteanca, o femeie care a trăit în neorânduială în Egipt 17 ani, se spune despre ea că 17 ani o trebuit în pustie până când s-o echilibra sufletește, până când o dispărut din conștiința ei întinăciunile de odinioară. Iubiți cincioșii, vă îndemn să nu vă uitați la necuvinte. Vă îndemn să înlăturați tot ceea ce ar putea aduce întinăciunea sufletului și atunci nădejde de bine, ce nădejde de dar de la Dumnezeu, dar să stăruim în gândul că de la Dumnezeu vine toată darea cea bună și tot darul desăvârșit și să ne rugăm pentru o rugăciune curată și pentru o închinare adevărată. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește pace, bucurie și binecuvântare.

0: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
1: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
0: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
0: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în Clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
9: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa.
5: tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
11: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitate.

0: Hristos a înviat și bun găsit la știri. Începem cu principalele titluri. Sfântul proroc Isaia a fost sărbătorit astăzi în biserica noastră. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Un eveniment special organizat pentru a marca 90 de ani de la deschiderea Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti va începe de mâine timp de 7 zile, iar meteorologia a emis atenționări cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării. Continuăm cu știrile pe larg. Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis astăzi un mesaj de condoleanțe la slujba de înmormântare a domnului Peter Peterson, colecționar de artă sacră românească și convertit la ortodoxie. Prefericirea sa a amintit că el a constituit o colecție muzeală foarte reprezentativă pentru arta veche românească, cu lucrări realizate în perioada secolelor 14-19 din diferite genuri artistice. Mesajul părintelui patriar Daniel, citit de preasfințitul episcop vicar patriarhal Varlam Ploieșteanul, se intitulează Domnul Peter Peterson, un german iubitor al credinței ortodoxe și al artei tradiționale românești.
1: Am aflat cu tristețe vestea trecerii din această viață în ziua de miercuri 6 mai 2026, la vârsta de 85 de ani, a domnului Peter Petru Peterson, om care și-a dedicat ultima parte a vieții ocrotirii și colecționării patrimoniului bisericesc pe care l-a pus la dispoziția clericilor, a pelerinilor și a cercetătorilor în Palatul Patriarhiei printr-o colecție muzeală care îi poartă numele. Această colecție este mărturia unei profunde înțelegeri a artei creștine românești, a unui om care, deși era germană de origine, a înțeles foarte profund spiritualitatea ortodoxă românească, alegând să primească taina Sfântului Botez în Biserica Ortodoxă și să își asume responsabil viața duhovnicească.
0: Am ascultat un fragment din mesajul părintelui patriar Daniel, citit de preasfințitul episcop vicar patriarhal Varlam Ploieșteanul la slujba de înmormântare a domnului Peter Peterson, oficiată în Biserica Sfântul Anton, Curtea Veche. Sfântul proroc Isaia a fost sărbătorit astăzi în biserica noastră. A trăit în a doua jumătate a secolului al VIII-lea, înainte de Hristos. A fost fiul lui Amos și unul dintre cei patru mari prorocei Vechiului Testament, alături de Ieremia, Ezechiel și Daniel. Era o personalitate foarte influentă în timpul regilor Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia și Manase, pe care a încercat să-i ajute și să-i îndrepte prin profeții, mustrări și îndemnuri. Numele Isaia în limba ebraică este Yeshayahu, ceea ce înseamnă mântuirea lui Dumnezeu. Activitatea prorocului este relatată în Cartea a patra a regilor, Cartea a doua a cronicilor și în Cartea lui Isaia. La mănăstirea Radu Vodă, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a vorbit despre marele proroc numit de Sfinții Părinți Evanghelistul Vechiului Testament.
2: Trebuie să amintim că, în general, din vechiul legământ sunt puțini sfinți care sunt oferiți ca modele. Unii dintre ei, așa cum a fost și profetul pe care îl prăznuim astăzi, au vorbit despre venirea în lume a Mântuitorului, despre faptul că El se va naște dintr-o fecioară. Și știm din momentul diortosirii Scripturii la curtea lui Ptolemeu Filadelful, ce s-a întâmplat tocmai cu acest verset din profetul Isaia, care atunci când a fost tălmăcit, era modificat o dată, de două, de mai multe ori, dar o mână nevăzută revenea și îl lăsa în aceeași formă, cum a fost scris de către profetul Isaia, fecioara va lua în pântece și va naște fiul. Nu o tânără, nu o persoană și nu o altă formă de traducere a profeției pe care Isaia ne-a lăsat-o. Tot Isaia a vorbit despre suferința Mântuitorului, despre faptul că El a luat asupra Lui toate, sau avea să ia asupra Lui toate neputințele, toate încercările umanității, și că avea să fie privit ca un om neajutorat, ca un rob, ca un om fără de cinste în fața celorlalți.
0: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a hirotonit astăzi în cadrul Sfintei Liturghii pe teologul Ionel Virgil Pantuș, diacon pe seama parohiei Baltei Kocsok, protoieria Ilfov Nord. În alt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfințit capela cu hramul Sfântul și dreptul Lazar din noul cimitir al comunei Matca, județul Galați. De astăzi, acest lăcaș de închinare și de prohodire a celor adormiți a primit ca ocrotitoare spirituală pe sfintele femei românce, canonizate în acest an de Biserica Ortodoxă Română. În cuvântul de învățătură, părintele arhiepiscop a explicat sensurile duhovnicești ale sfințirii bisericii.
3: Localitatea Matca, unde numărul sfintelor biserici a ajuns la 7, se bucură astăzi un nou altar, de data aceasta așezat în lumina învierii Mântuitorului Iisus Hristos, într-un nou cimitir cu o arhitectură bisericească potrivită pentru hramul ce l-a primit și cimitirul și capela, Sfântul și Dreptul Lazar și sfintele femei românce care chibzuiesc, tămâiază, înmiresmează și înfrumusețează mormintele. Fie ca acest nou laborator al învierii să ne învețe de ce trebuie să sperăm încă din această viață într-un loc plin de pace, plin de lumină și plin de înviere.
0: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București va organiza luni și marți Simpozionul Național Studențesc Valorile Spirituale, Temelie a Valorilor Umane. Evenimentul, aflat la cea de-a cincea ediție, se va desfășura sub tema Relațiile interumane, provocări contemporane și abordări interdisciplinare. La manifestare vor participa studenți de la facultățile de Teologie Ortodoxă, dar și de la alte domenii universitare. Invitatul special al ediției actuale este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălașului, care va susține luni de la ora 18 conferința intitulată A face loc celuilalt, o lectură în 7 trepte a Sfântului Isaac Sirul. Amănunte despre evenimentul academic am aflat de la părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.
4: În prima zi, pe 11 mai, va avea loc un seminar metodologic susținut de domnul conferențiar dr. Alexandru Nicolae de la Facultatea de Litere a Universității din București, totodată coordonatorul, directorul editurii Universității din București, care va iniția studenții participanți la acest simpozion în tainele cercetării metodologiei academice generale, dar și specifice. Apoi, simpozionul este structurat în 4 secțiuni. Prima dintre ele se numește apologetica, apoi avem academica, moralia și convertus. În cadrul acestor sesiuni, studenții vor susține prelegeri tematice în conformitate cu titlul generic al fiecărei secțiuni și vor încerca, evident, să prezinte teme de interes general, dar și teme de preocupare personală a fiecăruia dintre ei, într-un dialog, într-un mediu studențesc care este foarte important pentru formarea acestor tineri.
0: Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. 120 de preoți din Arhiepiscopia Iașilor și din Episcopia Basarabiei de Sud se vor întâlni timp de 2 zile la Durău într-o ședință de lucru comună. Întrunirea, ce va avea loc luni și marți la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Danil Sihastrul, va fi prezidată de preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, și este cuprinsă în protocolul de înfrățire a parohiei din cele două eparhii. Programul cuprinde participarea la Sfânta Liturghie și discuții despre proiectele comune ce au în vedere întărirea colaborării dintre slujitorii și credincioșii bisericii de pe cele două maluri ale Prutului. Are detalii părintele Neculai Dorneanu, inspector eparhial în cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor.
5: Preocuparea noastră este ca preoții să se întâlnească într-o sinaxă pentru a evalua lucrarea de până acum, pentru a căuta mijloace de dinamizare a acesteia și, îndeosebi, pentru a căuta o împreună lucrare mai profundă care să aducă mai multă lumină în sufletele credincioșilor, atât din punct de vedere pastoral, misionar, cât și patriotic. În această, zicem noi, întâlnire sau sinaxă, urmărim și constituirea unor grupuri de lucru la nivel eparhial, la nivel protopopesc și la nivel parohial, astfel încât să se ușureze o comunicare firească între cei care doresc să dezvolte proiecte de înfrățire specifice sau comune.
0: Părintele Neculai Dorneanu, inspector eparhial în cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor. La Iași va avea loc în perioada 13-15 mai simpozionul internațional Dumitru Stăniloae. Ediția din acest an are tema Binecuvântate ești tu între femei, Maica Domnului, Maică Fecioară Îndrumătoare. Amănunte am aflat de la părintele asistent universitar Gheorghe Mihalache, secretar științific al simpozionului.
6: Evenimentul academic va debuta cu o conferință inaugurală în data de 13 mai în sala Vasile Pogor a primăriei municipiului Iași, începând cu ora 17, și această conferință inaugurală va fi susținută de către doamna Nathalie Dupra, un binecunoscut filozof francez cu temeinice studii în teologie ortodoxă la Institutul Sfântul Serghie din Paris. A doua zi a simpozionului va debuta cu o conferință plenară susținută de lector dr. Elizabeth Teocritov, care se intitulează Bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, Maica Domnului, model pentru omenire. Un alt element de noutate este organizarea sesiunii a treia, intitulate Sfințenie feminină și locusul bisericii, pe patru paneluri. Un panel în limba engleză, altul în limba franceză, un panel dedicat canonizărilor femeilor sfinte românce și un alt panel în limba română.
0: Părintele asistent universitar Gheorghe Mihalache, secretar științific al Simpozionului Internațional Dumitru Stăniloae. La Mănăstirea Nicula se va desfășura în perioada 11-17 mai a patra ediție a masterclass-ului de muzică psaltică organizată de Școala de Muzică Psaltică OAŞA în colaborare cu Asociația Culturală Bizantion. Tema ediției din acest an va fi Sfintele Femei în imnografia bisericii, repertoriu, tehnică și interpretare. Amănunte despre eveniment am aflat de la Monahia Emilia, coordonator al Școlii de Muzică Psaltică OAŞA.
7: Invitații acestei ediții sunt profesor dr. Iorgos Constantinu, Constantinos Lanaras, lector universitar dr. Adrian Sârbu, părintele diacon Cosmin Vlăduț Mironescu, corul Bizantion și tenorul Călin Brătescu. Evenimentul se adresează tuturor celor interesați de aprofundarea și trăirea autentică a tradiției muzicii bizantine. Perioada de înscriere este 1 aprilie-1 mai 2026. Masa și cazarea sunt asigurate de Mănăstirea Nicula. Confirmarea participării se realizează prin achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 de RON. Mai multe detalii despre eveniment se găsesc pe pagina de Facebook Școala de Muzică Psaltică sau pe pagina de Instagram Școala de Muzică Psaltică.
0: Monahia Emilia, coordonator al Școlii de Muzică Psaltică OAŞA. Fideajutor.ro, platforma faptelor bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, derulează o nouă campanie socială intitulată 5 pâini și 2 pești, hrană pentru toți. Inițiativa are scopul ca prin donații să se poată oferi în fiecare zi de joi hrană caldă, apă și ceai persoanelor nevoiașe din Iași. Campania va începe în data de 15 mai. Am aflat amănunte de la părintele Cosmin Brânză.
8: Un nou proiect fideajutor.ro, denumit 5 pâini și 2 pești, hrană pentru toți, își propune tocmai să aducă această chemare în viața concretă a orașului Iași. În fiecare zi de joi, în zona Catedralei Mitropolitane, începând cu data de 15 mai, ne dorim să pregătim și să oferim cel puțin 500 de porții de mâncare caldă. Fiecare astfel de zi va începe cu Sfânta Liturghie, unde pâinea se aduce pe Sfântul Altar și se sfințește, iar această rânduială se prelungește apoi în gestul simplu al împărțirii hranei către cei aflați în nevoie. Oamenii vin, se așează, primesc hrană, apă, ceai și odată cu acestea liniștea unei întâlniri în care sunt priviți cu respect și cu grijă. În spatele unei porții de hrană, în valoare de aproximativ 30 de lei, se află o alegere, aceea de a dărui. Dragi ascultători, vă invit să răspundeți acestui cuvânt al Evangheliei și să așezați și dumneavoastră darul inimii în această inițiativă. Puteți dona online pe fideajutor.ro cu mențiunea hrană.
0: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro. 1500 de copii din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra la mare organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii provin în special din mediul rural, din familii sărace, sunt orfani sau se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere, a câte 6 zile fiecare. Copiii vor fi implicați în activități diverse, jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Delta și în prejurim. Are detalii părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la biserica din incinta maternității cu Zavodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
9: Unii din ei văd pentru prima oară marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut marea. Toți mănâncă pe săturate, se joacă pe săturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste, plimbare cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu și plimbări și excursii în delta, ca acești copii să se întoarcă de la mare cu o tulbă plină de povești minunate care să îi facă să simtă adevărați eroi în comunitatea lor. Au văzut delfini, au notat alături de pești și de meduze, au pescuit în delta Dunării, au văzut pelicani.
0: Pentru buna desfășurare a taberei Marea Vieții au fost implicați numeroși voluntari, în special tineri, dar și preoți din eparhia Iașilor.
9: Detașăm acolo foarte mulți voluntari, detașăm acolo bucătari, detașăm educatori și personal voluntar și dintre noi care să lucreze cu copiii, inclusiv preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie, care să-i spovedească și care să coordoneze activitatea de formare duhovnicească, pentru că, da, pe lângă limba engleză, desene, castele cu nisip și alte activități, concursuri, activități sportive, copiii au obligatoriu și activități de formare sufletească, acolo unde citim din Scriptură, unde învățăm să ne comportăm în societate și în biserică, unde vorbim despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lume, în biserica noastră, și astfel nu doar ne distrăm și mâncăm bine, ci venim de acolo și puțin mai bun și mai frumos la suflet.
0: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din incinta maternității din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă 20 iunie. Costurile taberei sunt de aproximativ 1000 de lei de copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. Fundația Bucuria Ajutorului a Arhiepiscopiei Bucureștilor continuă campania Alături de vârstnicii bolnavi. Donațiile sunt necesare pentru buna îngrijire a vârstnicilor cu afecțiuni oncologice internați în Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București. Amănunte despre campanie și despre modalitatea de donare am aflat de la Adriana Căruntu, managerul instituției.
10: Campania Alături de vârstnicii bolnavi, organizată de Fundația Bucuria Ajutorului, a început să fie demarată începând cu data de 1 martie 2024. Practic, până astăzi, avem 2 ani în care este organizată o campanie pentru pacienții din cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București, aparținând Arhiepiscopiei Bucureștilor. Campania constă în trimiterea unui SMS la numărul 8864 cu textul Nectarie, prin care cei care doresc pot să facă o donație de 4 euro. Și până în prezent, instituția noastră are bucuria să fi strâns 60.368 de SMS-uri și bineînțeles că ajutorul comunității și a celor care s-au implicat este important și în acest mod dorim să le mulțumim.
0: Adriana Căruntu, managerul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București. Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor sunt necesare 1000 de SMS-uri pe lună, transmit organizatorii campaniei. Sediul instituției este situat în sectorul 2 al capitalei, în vecinătatea parohiei Sfântul Pantelimon, Foișorul de Fog. Unde vor sluji ierarhii bisericii noastre mâine, aflăm de la preotul Mircea Toma.
11: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Catedrala Învierea Domnului din Podgorița, Muntenegru. În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului din cartierul Țiglar din municipiul Sibiu. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Turdea Băi, protopopiatul Turda. În al preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică și Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii din Craiova. În al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Timișeni-Șag. În al preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în parohia Sfinții Arhanghel Mihail, Gavril și Rafael, Catedrala Mitropolitană din Paris, Franța. În al preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfântul Evanghelist Ioan din Böblingen, Germania. În al preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji în parohia Sfântul Nicolae din New York, Statele Unite ale Americii. În al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Isacea, județul Tulcea, împreună cu preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, și cu preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Ercea din protopopiatul Reghin. În al preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea. În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji în paraclisul universitar din Pitești. În al preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancii, va sluji în parohia Spulber din județul Vrancea. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad. În al preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Catedrala Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Enfield, Londra, Anglia. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la Biserica Parohiei Novaci, protopopiatul Huș. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Bocșa, Vasiova. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la Biserica Sfânta Treime din parohia Ștei, protopopiatul Beiuș. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Tăuții, Măgheruș, protopopiatul Baia Mare. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Padova, Italia, împreună cu preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, cu preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, și cu preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei.
0: A fost preotul Mircea Toma. Continuăm cu alte știri de interes național. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat astăzi Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, cunoscut și sub numele de Institutul Inimii. Aici, cu ajutorul fondurilor europene PNRR, va fi construită o nouă clădire de spital pentru tratarea celor cu afecțiuni cardiovasculare grave, a anunțat guvernul. Premierul interimar a discutat cu conducerea Institutului despre progresul proiectului și s-a asigurat că nu vor apărea probleme cu plata lucrărilor. Noua investiție, în valoare totală de peste 770 de milioane de lei, din care aproximativ 500 de milioane provin din fonduri europene, este realizată în proporție de 80% și se preconizează a fi finalizată până la finalul lunii august. Președintele României Nicușor Dan a transmis astăzi un mesaj din partea Palatului Cotroceni cu prilejul Zilei Europei. El a subliniat legătura dintre Ziua Europei și Ziua Independenței, evidențiind orientarea României către valorile occidentale. Nicușor Dan a afirmat că aderarea la Uniunea Europeană a adus pace și prosperitate, deși pacea nu este de la sine înțeleasă, cum demonstrează conflictele regionale. În 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană, România a beneficiat de modernizare și creșterea nivelului de trai. Salariul mediu a crescut de 3 ori, ajungând la 80% din media europeană, deși inegalitățile și corupția rămân provocări. Președintele a recunoscut erori în politicile Uniunii Europene, precum dependența de gazul rusesc sau țintele ambițioase de mediu care au afectat industria grea, sublinind totodată că Europa este un forum democratic unde astfel de subiecte sunt discutate deschis. Președintele a reafirmat importanța unei parteneriat solid cu Statele Unite și susținerea României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Un eveniment special organizat pentru a marca 90 de ani de la deschiderea Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti va începe de mâine, timp de 7 zile. Ceremonia oficială de deschidere a zilelor Muzeului Satului va fi organizată la Scena Dumitra de la ora 11. Publicul va putea vizita expoziții organizate în colaborare cu artiștii Ileana Oancea, Cătălin Oancea, Mircea Dumitrescu, o expoziție foto despre vechea campanie de monografie de la Rușețu, precum și expoziții care detaliază etapele de restaurare unor case. Ne oferi mai multe detalii Paula Popoiu, directorul general al Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti.
12: Cei care vin în muzeu să aibă o diversitate extraordinară. Cred că găsesc absolut tot ce doresc. Meșterii care sunt aici cu obiecte, meșterii cu demonstrații, tot felul de producători de dulciuri și în plus avem expoziții. Expoziția 90 o recomand cu mare căldură pentru că este vorba de o îngemănare între obiectul de colecție, obiectul tradițional și inspirația din această artă populară care dă artistului elementele de a face un alt obiect, dar care se bazează pe tradiție. Și în această expoziție 90 se vede drumul parcurs de muzeu de la începuturile sale în 1936 până acum și modul în care el a relaționat cu artiștii plastici. Sigur că

0: spectatori care și-au anunțat participarea.
1: Mai multe detalii pot fi găsite pe muzeulsatului.ro, deschis pe 10 mai 1936, în timpul regelui Carol al II-lea. Muzeul Național al Satului a fost unul dintre primele muzee în aer liber din Europa. La deschiderea oficială au participat regele Carol al II-lea, patriarhul Miron Cristi, ambasador, culturaliști și politicieni. Muzeul a fost creat de Școala Sociologică din București, condusă de Dimitrie Gusti, cu sprijinul Fundației Culturale Regele Principele Carol. La final, datele meteo de la ANM. Meteorologii au emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă pe parcursul zilei în mai multe regiuni ale țării. Cu detalii, meteorologul Raul Ilea.
2: Până diseară la ora 22 este valabil o atenționare meteorologică cod galben ce vizează cantități însemnate de apă și instabilitate atmosferică în mare parte din Oltenia și Transilvania, în nord-vestul Munteniei, nordul și vestul Moldovei și local în zona Carpaților meridional și oriental. În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, adică averse torențiale, descărcări electrice, izolat intensificări de vânt și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-50 de litri pe metru pătrat.
1: O a doua atenționare cod galben de instabilitate va intra în vigoare la ora 22.
2: La noapte și până mâine dimineață la ora 10, partea de nord și de vest a Moldovei, dar local și în zona Carpaților Oriental, vor fi averse ce vor acumula cantități de apă de 20-40 de litri pe metru pătrat, pentru care și aceste zone sunt vizate de o atenționare meteorologică cod galben general.
1: Meteorologul Raul Ilea. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragi prieteni, astăzi vom vorbi despre cel mai înalt animal de pe planetă. Este vorba despre girafă. De la înălțimea celor 6 metri ai săi, ea domină savana și joacă un adevărat rol de santinelă, detectând imediat apropierea marilor prădători. Tot talia sa înaltă îi permite să-și caute foarte sus în copaci hrana preferată, și anume frunzele de acacia, pline de spini pe care le culege cu limba ei lungă și aspră. Aceste frunze sunt foarte zemoase, conținând multă apă, ceea ce îi permite girafei să stea uneori foarte mult timp fără să bea apă. Ea doarme în picioare, dar nu mai mult de 20 de minute pe zi, pentru durate scurte de 3 sau 4 minute. La naștere, micul pui de girafă are deja o înălțime de 2 metri. El este primit de la început în turma în care s-a născut, turma care poate număra până la 40 de girafe. Mult timp s-a crezut că girafa este mută. Astăzi însă se știe că ea scoate mici mormăieli. Gâtul girafelor poate ajunge până la 2 metri lungime, fiind format din aceeași cantitate de vertebre, 7, ca și cel al oamenilor. Masculii au un apetit atât de mare încât își petrec cea mai mare parte a timpului mâncând, ajungând să înghită până la 45 de kilograme de frunze și crenguțe pe zi. Girafele sunt animale extrem de sociabile. Au de altfel și o inimă mare, care măsoară în jur de 60 de centimetri și cântărește peste 10 kilograme. Fiind atât de sociabilă, ea se plimbă în grupuri. Aceste grupuri, numite turnuri, sunt alcătuite, în medie, din 15 membri conduși de un mascul adult. Ceilalți membri sunt femele și mascul tineri. Pentru a vedea cine este mai puternic, masculii se luptă, folosind capetele și gâturile lor lungi. Aceste lupte nu sunt de obicei periculoase și se termină atunci când unul dintre masculi pleacă, acceptând astfel înfrângerea. Aceste frumoase creaturi trăiesc aproximativ 25 de ani în sălbăticie, unde din cauza condițiilor periculoase, mai puțin de 50% dintre exemplarele născute ajung la maturitate. Girafele trăiesc mai mult în captivitate, putând să atingă chiar și vârsta de 40 de ani. Dragii mei, atât pentru astăzi despre girafe. Mâine aflăm alte curiozități despre un alt animal.

făt frumos, urmărind iepurele la vânătoare, a ajuns în Valea Plângerii. Luând iepurele, se întorcea acasă, când ce să vezi dumneata. Deodată îl apucă un dor de tatăl său și de mama sa, dar nu cuteze să le spună asta femeilor măiestre. Însă ele îl cunoscură după întristarea și neodihna ce vedeau întrânsul. Așa-i că ai trecut, nefericitule, în Valea Plângerii, îi ziseră ele cu totul speriate. Am trecut, dragele mele, fără ca să fi voit să fac astă neghiobie, și acum mă topesc de-a picioarele de dorul părinților mei. Însă și de voi nu mă îndur ca să vă părăsesc. Sunt de mai multe zile cu voi și n-am să mă plâng de nicio mâhnire. Mă voi duce, dar să-mi mai văz odată părinții și apoi mă întoarce, ca să nu mă mai duc niciodată. Nu ne părăsi, iubitule. Părinții tăi nu mai trăiesc de sute de ani. Și chiar tu, ducându-te, ne temem că nu te vei mai întoarce. Rămâi cu noi, căci ne zice gândul că dacă vei pleca, vei și pieri. Toate rugăciunile celor trei femei, precum și ale calului, n-au fost în stare să-i potolească dorul părinților care îl usca pe de-a întregul. În cele din urmă, calul îi zice: dacă nu vrei să mă asculți, stăpâne, orice ți se va întâmpla, să știi că numai tu ești de vină. Am să-ți spun o vorbă și dacă vei primi tocmea la mea, te duc înapoi. Primesc, zise el cu toată mulțumirea. Spune-ți dorința. Stăpâne, cum vom ajunge la palatul tatălui tău să te las jos și eu o să mă întorc, de vei voi să rămâi măcar un ceas? Bine, așa să fie, zise Făt Frumos. Se pregătiră de plecare. Se îmbrățișară cu femeile și după ce-și luară ziua bună unul de la altul, porni lăsându-le suspinând și cu lacrimile în ochi. Ajunseră în locurile unde era moșia scorpiei. Acolo găsiră orașe. Pădurile se schimbaseră în câmpii. Întrebă pe unii și pe alții despre scorpie și locuința ei, dar îi răspunseră că bunicii lor auziseră de la străstrăbunii lor, povestindu-se de asemenea fleacuri. Cum se poate una ca asta? Le zicea Făt Frumos. Mai alaltă ieri am trecut pe aici și spunea cam tot ce știa. Locuitorii râdeau de dânsul, ca de unul ce aiurează sau visează deștept, iar el, supărat, plecă înainte fără a băga de seamă că barba și părul îi albise. Ajungând la moșia Ghionoaiei, făcu întrebări ca și la moșia Scorpiei și primi asemenea răspunsuri. Nu se putea dumiri el cum de în câteva zile s-au schimbat astfel locurile. Și iarăși supărat plecă cu barba albă până la brâu, simțind că îi cam tremurau picioarele, și ajunse în cele din urmă la împărăția tatălui său. Aici alți oameni, alte orașe și cele vechi erau schimbate de nu le mai cunoștea. În cele mai de pe urmă ajunse la palatele în care se născuse și cum se dete jos calul, îi sărută mâna și îi zise: rămâi sănătos, că eu mă întorc de unde am plecat. Dacă poftești să mergi și dumneata, încalecă îndată și haide. Du-te sănătos, că și eu nădăjduiesc să mă întorc peste ceva timp. Calul plecă ca săgeata de iute. Văzând palatele dărâmate și cu buruieni crescute pe dânsele, ofta și cu lacrimi în ochi, căută să-și aducă aminte cât era odată de luminate aceste palate.
și cum și-a petrecut copilăria în ele. Ocoli de vreo 2-3 ori, cercetând fiecare cămară, fiecare colț ce-i aducea aminte de cele trecute. Grajdul în care găsise calul se coborâ apoi în pivniță, al cărei intrare se astupase de dărâmăturile căzute. Căutând într-o parte și în alta, cu barba albă până la genunchi, ridicându-și ploapele ochilor cu mâinile și abia umblând, nu găsi decât un dulap hodorogit. Îl deschise și nimic nu găsi. Ridică capacul și un glas slăbănogit îi zise: "Bine ai venit, că de mai întârziai și eu mă prăpădeam." O palmă îi trase moartea lui Făt Frumos, care se uscase de se făcuse cârlig în pivniță și căzu mort, și îndată se și făcu țărână, iar eu încălecai pioșa și vă spusei povestea așa.

0: Într-un sat de munte era un om vestit pentru hărnicia sa, dar pe cât de muncitor era omul, pe atât de leneș era fiul său. Toată ziua ar fi stat degeaba și tot nu s-ar fi plictisit. Numai că, într-o după-amiază, se duse la tatăl său și îi spuse: "Tată, am văzut pe uliță niște băieți încălțați cu niște ghete noi foarte frumoase. Aș vrea și eu așa ghete." "Măi, băiete," i-a răspuns omul, "dacă ai munci și tu cât de puțin, ți-aș da banii. Dar așa, pe degeaba, zi și tu, e drept?" N-a mai spus nimic copilul, dar a plecat supărat. Tare și-ar fi dorit asemenea ghete, așa că a doua zi iar s-a dus să ceară bani tatălui său, dar și de data aceasta părintele l-a refuzat. Când a venit și a treia zi să-i ceară banii, țăranul i-a spus: "Uite, măi băiete, văd că nu mai scap de tine, eu am treabă aici, în grădină, dar în pod e o grămadă de greu ce trebuie vânturat, că altfel se umezește și se strică. Pune mâna pe lopată, vântură tu grâul și pe urmă vin aici și îți dau toți banii să-ți cumperi ghetele." N-a mai putut băiatul de bucurie, s-a urcat repede în podul casei, dar nu prea îl trăgea inima la muncă, așa că s-a culcat pe un braț de fân. A tras un pui de somn, după care a alergat în grădină strigând: "Gata, tătucă, am vânturat tot grâul! Acum îmi dai banii." "Nu," a răspuns categoric tatăl. "Ți-am spus să vânturi grâul, nu să pierzi vremea. Treci în pod și fă ce ți-am spus." A plecat iar băiatul, dar nu putea înțelege de unde știa tatăl că el nu vânturase grâul. Probabil că l-a surprins dormind și nu l-a trezit, că altfel nu se poate. Așa că, după ce s-a urcat iarăși în podul casei, s-a pus la pândă în loc să aibă grijă de grâu. A stat el preț de jumătate de oră cu ochii ațintiți spre tatăl său, care muncea de zor în curte, și socotind el că îi de ajuns, se duse iarăși în grădină. "Tată, am terminat toată treaba, n-a rămas bob de grâu neîntors, acum îmi dai banii?" "Măi, băiete, după ce că ești leneș, mai ești și un mare mincinos. Nu ți-e rușine? Să știi că dacă nici de data asta nu te duci în pod și nu faci treaba cum se cuvine, nu mai vezi nicio gheată. Ai înțeles?" Când a văzut băiatul că altfel nu se mai poate, s-a urcat în pod, a pus mâna pe lopată și a început să vânture grâul. Dar cum a băgat lopata în grâu, a găsit ascunsă în grâu o pereche de ghete noi nouțe, exact așa cum și le dorea. De bucurat, s-a bucurat așa cum era și de așteptat, dar în același timp îi crăpa obrazul de rușine pentru minciunile sale de mai înainte. Fără să-l mai pună nimeni, a vânturat tot grâul, după care s-a dus și în grădină să-și ajute tatăl. Acum simțea într-adevăr că merită ghetele, dar mai mult de atât simțea cât de bine este să fii alături de părinți și să-i ajuți. Creșteți-vă, copiii, în învățătura și înțelepciunea Domnului.
1: În cer, în cer de lume, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerașii tăi, fie păzitorii mei, și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
3: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
7: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești. În această seară vă prezentăm ultima parte a conferinței Învierea lui Hristos, învierea noastră, conferință susținută de Părintele Constantin Necula în Anglia. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio.

Zice, am o muncă care îmi solicită mintea, slavă Domnului. Asta e o veste bună. Asta e o veste bună. Cum să găsesc între echilibru între muncă și a fi profesionist cel mai bun? Așa, familie și să mă apropiu de Dumnezeu. Să vă spun o treabă. Dumnezeu nu e alternativă la munca noastră. Familie nu e alternativă la munca noastră. Munca noastră este munca noastră. Familia noastră e familia noastră. Dumnezeu e Dumnezeu. Întotdeauna când vrei să înveți pentru un examen greu, dacă stai să înveți numai materia din care dai, nu iei nicio notă. Ca să poți să te bucuri de ceea ce înveți, alternezi. Citești materia aia grea, citești câteva pagini dintr-un roman, bei o cafea și asculți un pic de muzică și te întorci înapoi. Faceți-l în așa fel încât, când sunteți în familie, nu există servici și Dumnezeu. Am glumit. Dar nu există servici. Când sunteți înaintea lui Dumnezeu, nu există servici. Dar la servici există Dumnezeu și familie, dar fără ca asta să vă împiedice să gândiți la ei. Astea nu sunt lucruri care să exclud. Ce înseamnă să stai mai mult cu familia? Să te duci să bei două beri în loc de una? Că eu știu ce fac bărbații când stau cu familia. Zapping la televizor, mai e ceva de luat? Da, mai ia, du-te și ia un bulion. Și el vine cu un compot de ananas. Nu? Că noi când stăm acasă, stăm așa, un pic forțați, pentru că nu e așa, un bărbat trebuie să muncească tot timpul, să producă, să... Scoateți-vă din minte astea. Fiți destinși, un pic mai decrâmpoțiți. Ce înseamnă milă voiesc, ea nu jertfă? Asta înseamnă milă voiesc, ea nu jertfă. Ce facem noi în seara asta? Nu-i mustai să murim la capătul conferinței, e suficient că zâmbim. Eu am prins asta prima dată în viața mea, asta știți că e la Mastru să citește Evanghelia de final acolo, cât mai spre final. Și la un moment dat am înțeles fundamental. Dumnezeu nu vrea să murim pentru Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-i răspundem pe măsura milei Lui. Mila Lui e nemărginită. Ce înseamnă a ține mintea în iad și a nu deznădăjdui? Asta pe Sfântul Siluan trebuie să-L întrebați. Dacă citiți acolo cartea, veți vedea, dar o puteți simți pe pielea dumneavoastră. N-aveți mintea în iad toată ziua, în computer, în motor, în aia. Dar nu deznădăjdiți, că vine salariu, nu? E un pic vulgar exemplu, dar să-l țineți minte. De ce în Biserica Ortodoxă, la finalul slujbei, nu se face o mică discuție între preot și noriaș pe baza citatelor din Biblie? Într-adevăr, părinții noștri explică textul Evangheliei din ziua respectivă, dar eu mă refer la discuții dogmatice și foarte clare. De aceea sectarii fură suflete. Nu că-ți deștepți fură sectarii suflete, stați cu minte. Fiindcă ei se axează pe citate de la ce le convin, combătând icoanele și majoritatea Sfintelor Taine. Plus că ar dispare și Evanghelia a cincea, a babelor, cum spunea Părintele Calistrat. Efectiv, discuții interactive preot-ortodoxi. Mă refer la toate bisericile ortodoxe. Bine, vă dorim succes. Dacă... Ce să faci? Că nu poți să impui o regulă la nivelul tuturor bisericilor. Fiecare preot e cu harisma lui. Să știți că eu prefer un popă care scoate 7 draci decât unul care vorbește 7 ore. Pe bune. Preotul, în primul rând, lumea de azi are nevoie să fie dezdrăcită, nu explicată la nesfârșit. Sunt preoți care au harisma conferențierii, a vorbirii, a tâlcuirii, unii au a rugăciunii. Drept că vor fi și unii care n-au nicio harismă, dar cred că sunt preoți. Asta e problema lor. Modelul Bisericii Ortodoxe este următorul. Preotul ține predica, dar și catehizează. Ce spuneți dumneavoastră trebuie să se petreacă în seriile de catehizare. Sunt zeci de biserici, sute de biserici în România unde se face acest lucru. Sunt sute de tabere pentru tineri în România. Nu intrați în capcana Google, cum v-am zis. Dar eu, Necula Constantin, în 40 de zile de post, am fost în 28 de conferințe. Asta presupune că am intrat în impact cu, nu vă spun că au fost câteva care au depășit toate așteptările. La Botoșan nu mi-a venit să cred. Rămân dator Botoșanului cu cea mai mare emoție pe care mi-au creat-o ca oameni. Să se zice, erau sălile, era imediat după un moment mai greu pentru biserică și sala aia s-a ridicat în picioare și a început să strige România. Adică, băi, oameni buni, biserica este România, adică indiferent de confesiunea ei până la urmă. Ideea că nu se vorbește și că nu se discută, dar este falsă. Eu sunt în inspecție aproape anual în zeci de parohii, unde sute de parohii unde se face asta. Mai bine sau mai rău, dar se face. Să știți că nici sectarii n-au predicatorii lui Pește Prăjit. Dumneavoastră vedeți ce se vede la televizor și ce gargară fac ei afară. Dar dacă mergi la sat între ei, tot năroscai noștri sunt. Nu,
Prostia nu se diferențează. Inteligența face diferența, dar prostia nu. Oameni obosiți de la câmp, care merg la scute pe părinții ăla, dor și ei acolo. Mai zic de noi că am făcut biserici majore. Am fost odată într-un templu, sectarum, uriaș. Și mai erau 4 credincioși în toată parohia, că murisele între timp. Ca și în cadrul satelor noastre. Se deteriorează, pleacă. Nu vă mințiți. N-avem convertiri majore la secte. Vorbesc mult și fac zgomotul unii dintre ei, dar și ei știu că asta e realitatea. Iar oamenii luciți de la toată, în orice biserică din România sunt oameni care țin la luciditatea și profeția lor. Și care nu fac gargare, ei știu ei și care sunt problemele lor. Eu tot râdeam la un moment dat cu un prieten care tot îmi vorbea mie împotriva moralei ortodoxe și am zis, da băi, cei mai mari producători de filme porno din America sunt baptiști. Cum? Bă, îți arăt negru pe alb. Păi bă, tată, când ai câteva sute de mii, ai și draci între ei, n-ai numai sfinți. De cum, ce comparăm de fapt? Am mers odată în Austria și la o întâlnire cu un ministru de stat de acolo, alt francez, îmi arată el mie pe prima pagină, cum un rom de-al nostru furase un celular. Erau chiar apariții, atunci erau 50 de mărci, celular nu era mare brânză până la urmă, sub 25 de euro oricum. Și uite, băi, ăsta cum a furat, ce am zis, de ce? Șansa a fost că dimineața a citit în ziarul. Și m-am zis, i-am dat câteva pai, bă, de ce îmi zici mie de romul meu cu un celular? Când ia, uite, directorul băncii tale austriece a furat 8 milioane de mărci în 4 zile. Despre ce vorbim? Despre ce spunem când zicem că în toată biserica ortodoxă? De exemplu, eu merg foarte mult în penitenciară, unde țin cateheze. Cât mă pricep eu? Preoții de acolo țin ca... Știați că avem biserici în penitenciare? Avem biserici și în spitale de psihiatrie, unde se țin cateheze? Spitale în cămine de copii, unde se țin cateheze? Pe bune, pe bune. Oricum nu putem călca în toate. Bine.

De ce a spus Domnul nostru Iisus Hristos când era pe cruce, Doamne, de ce, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și cum putem noi explica și altora aceste cuvinte? Hristos spune aceste cuvinte să se împlinească Scriptura. Eli, Eli, lama sabachthani este maximum de deșertare a Dumnezeirii din Hristos. Părintele Stăniloae spune, dacă mai deșerta o picătură din Dumnezeirea lui, devenea om și nu ne mai putea mântui. Dar e ca un vas în care avem ulei și miere. Ca să nu zic cu apă, că acolo... Și la un moment dat, torn. Dacă mai pica o picătură de ulei, nu mai era ulei cu miere, era numai miere. Dar mierea nu mântuia. Ha? Asta e ideea. Există Duhul Sfânt și în oamenii de altă religie, indieni, musulmani. Acum, Scriptura care e inspirată de Duhul Sfânt spune că Duhul bate precum vântul. E interesant că traducerea trebuie să fie așa. Pneuma bate precum pneuma. Adică Duhul bate precum vântul sau vântul bate precum Duhul. Sunt valabile un pic, dar este cert că Duhul lui Dumnezeu poate lucra în... Pe mine mă impresionează, de exemplu, ca personaj, deși cred că va trebui să ne rugăm în continuare pentru el, cel mai bun prieten al englezilor din India, domnul Gandhi, care în momentul lui greu, la a treia sau a patra greva foamei, primește de la niște copii din Boston, scris cu mânuța lor, într-un caiet, știm că nu ești de aceeași credință cu noi, ne impresionează efortul tău de a salva poporul, modul în care pui problema și că nu ești violent, noi îți trimitem un text care nouă ne este foarte drag și credem că te va întări. Și au trimis fericirile scrise în caiet. Știți ce a cerut Gandhi să fie înmormântat cu el? Caietul copiilor din Boston. Este greu, foarte greu să-ți iubești aproapele când acesta nu-l acceptă pe Hristos sau chiar este de altă religie. Cum putem să dezvoltăm în inima noastră iubirea pentru acesta? Începeți măcar. Lăsați teoriile și începeți să vă gândiți la celălalt ca la chipul slavei lui Dumnezeu. Aveți senzația că musulmanul nu e chipul slavei lui Dumnezeu? Dar el rămâne doar în nuce. Nu se manifestă ca atare. Dar nu... Nu fiți extremiști. Știți că au apărut, cred că acum 2 ani, la Polilom, la Iași, acum un an, probabil, oricum, nu de mult, o carte a lui Godo Mihali, iezuit, punct, nu câine comunist. Ăsta era un preot iezuit, care se școlise foarte mult și care este arestat de comuniști, bătut, mă rog, interesantă viață, un om absolut remarcabil. Nu e iezuit, deci e la Sfântul Spirit, nu e la Sfântul Duh, să ne înțelegem. Și la un moment dat, ca să treacă dintr-o etapă în cealaltă a iezuitismului lui, era un examen de scrupule, așa se chema. Îl lua un părinte duhovnic și vedea cât de scrupulos e. Și dacă era scrupulos, nu îl trecea în etapa cealaltă. Că zicea că biserica nu are nevoie de oameni scrupuloși. Are nevoie de oameni iubitori. Puu, mureau ăștia, îi picau pe capete la examenul. Examen de scrupulozitate. Cum să dobândim pacea în Hristos? Dăruind-o. Cu cât îi dați mai multă pace lui Hristos și nu-l bateți la cap cu toate prostiile, cu atât Hristos vă va iubi mai tare și vă va respecta pentru alegerile pe care aveți de făcut în viață. Țineți minte, cu Dumnezeu nu se comunică în fraze interminabile și pentru lucruri de nimic. Cu Dumnezeu comunici în lucrurile care te privesc și vrei să le crești ca să te crească spre Dumnezeu. Iar pacea în Hristos, să știți că nu e pacea care vă așteptați. Există la Părintele Alexandru Șmeman un comentariu în care se spune așa, când preotul zice cu pace Domnului să ne rugăm, nu înseamnă cu sfărăială Domnului să ne rugăm, pacea aia. Vai, ce pace am avut în casă, am mâncat, am băut, am dormit bine, ne-am petrecut bine paștile. Da? Ce singura pace pe care o propune Dumnezeu este o pace neîmpăcată. E pacea în care nu-ți dai pace ca să aduci pacea. Adică la muncă, tovarăș, cum ar zice Dumnezeu să ierte dacă o putea. A, deci e un îndemn la o împăcare cu efortul de a fi în pace. Pacea întotdeauna e un efort. Există și o a treia cale a căsătoriei, cea a călugării, dar există și aceea trăind în lume, dar în curăție și într-o rugăciune și într-un Hristos? Fără îndoială că pentru cine o practică există. Pentru ceilalți dintre noi e teorie. Dar cel care o practică, sigur că există. Ce să-l oprească să existe? Păcatele făcute în tinerețe și mărturisite la duhovnic de 2-3 ori, rămase încă pe conștiință, înseamnă că nu au fost iertate?
Părinții filocalii spun că există o conștiință care nu uită și care nu-i sănătoasă. A hiperboliza păcatele. De exemplu, în ultima vreme, pentru că se merge foarte mult pe aspectul ăsta sexual al relațiilor, când zice câte unul că și-a înșelat nevasta că s-a uitat după o femeie, fără îndoială că este un păcat, dar nu este la fel de mare ca păcatul în care s-ar fi culcat cu femeia respectivă. Cine discerne diferența asta? Nici măcar duhovnicul nu este, ci persoana care se află în situația aia și trebuie să se încordeze cu propria lui viață pentru ca să nu ajungă în păcat. Spoveditul la duhovnic nu te scuză de prostii. Faptul că veniți și vărsați sacul la duhovnic și plecați acasă cu el gol, nu înseamnă că sacul nu mai are câte un virus pe țesătură. Aducerea aminte de moarte este singura aducere de minte care dă sănătate sufletului. Dacă am ști că mâine murim, am fi un pic mai atenți cu ultimele clipe din viață. Asta este cert. Un alt aspect. La un moment dat, săptămânile trecute, într-un interviu la Turnul Sfatului, m-a pus zeița pământului numită Gaia să spun acolo public că cea mai mare calitate a unui duhovnic este să uite spovedanile. M-au întrebat, doamne, dar asta nu-i jignire? Nu, pentru că preotul nu trebuie să țină minte spovedania, ci trebuie să se roage pentru păcatele aduse dinaintea lui. Preotul, în momentul când te-a iertat și te-a dezlegat, trebuie să facă efortul de a uita, pentru că altfel când cădește în biserică, când îți strânge mâna, când stă cu tine la o cafea, începe el să aibă propriile măcinări care nu-i folosesc la nimic. Ca să facă mișto de mine, și au făcut un pamflet și au scris acolo că e important să uiți totul la spovedanie, dar între timp că, bă, important e să nu-i să iau copilul de la grădiniță și să-mi plătesc rata la bancă. Dincolo de faptul că n-am rată la bancă, iar copiii mei de la grădiniță au trecut de mult, dacă îl duc pe Costi la ei la 2 metri, nu o să-i pice bine băiatul ăla, ei aveau dreptate la un moment dat. Una e să vă uiți lucrurile spirituale valoroase și alta lucrurile spirituale care te pot îngreuna în ceea ce ai de făcut. Încercați să fiți distinși cu dumneavoastră înșivă. Ele au fost iertate, dar nu vi le-ați iertat dumneavoastră. Părinte, cum știm când este momentul să ne căsătorim? Păi vine băiatul, mă rog, fata, băiatul, da? De obicei băiatul vine la fată, vrei să fii soția mea? După aia merg la părinți, dacă îi mai au, îi cer mâna de la tata, de la mama, sărută mâna socrilor că îi dau fata, fac nuntă, ăsta e, așa știm că e momentul. Dar ce v-ați închipuit? Că apare un porumbel alb, așa? Și pleasc pe capul ăla. Dacă am aflat că o persoană apropiată ne-a mințit și s-a răcit relația de prietenie, ce trebuie să facem să putem ierta din inimă? Nu putem ură, dar prezența persoanei care ne-a mințit ne tulbură. Păi nu mai stați în prezența lor. Dar fiți atenți că s-ar putea să aveți doar dreptate, dar să nu fiți în adevăr. Adică să știți că omul ăla a mințit, dar să nu știți contextul. Și atunci... Eu am studenți care mă mint în față, deci, părinte, n-am putut să învăț, eu știu că au fost prin alte locuri de soare pline. Eu mă pot supăra pe ei și las. Eu îngăduință, pe anumite lucruri sunt îngăduințe, acceptate. Care dintre dumneavoastră nu v-ați dus acasă la părinți? Ai luat vreo notaj? Nu. N-ați trăit momente de-astea? El vorbea cineva la Arad despre gândul sinuciderii și a zis, băi, cine Dumnezeu când a luat un 4 la matematică prima dată, de acasă până la școală nu s-a gândit în mii de feluri în care să moară? Să zică, mama, cum să mă lovească mașina, să vină mama să plângă, să zică, bă, băiatul meu, să mai conteze nota la matematică cât persoana mea. Cât persoana mea. Noi asta nu mai respectăm din nefericire la noi. Nu știm că valorăm mai mult decât notele trecute în carnet. Deci chiar valorăm mult mai mult decât diplomele noastre, asta e clar.

0: Ce părere aveți despre implicarea BOR în mișcarea ecumenică?
1: A, grav tare! Grav, rău! Stați într-o biserică anglicană și mai vorbiți de ecumenism. Ișurel cu pianul pe scări. Ișurel. Mișcarea ecumenică, România, Biserica Ortodoxă nu e implicată în mișcarea ecumenică. Știți ce mă, ce mă frapează? Unii ne dau, de exemplu, pe ruși. Ce ferm sunt ei în anti-ecumenismul lor. Eu am fost la un congres internațional în care nu mai știau cum să tragă sfoile să ajungă în funcții de răspundere și au ajuns. I-au reprezentanți la mișcarea ecumenică. Grecii, care sunt anti-ecumeni, au reprezentanți la mișcarea ecumenică. Anti-ecumenismul nu e mai bun decât ecumenismul. Dar eu vă dau un exemplu așa, acum am să fiu neam prost până la capăt. Europa acuză România că suntem antiminoritari și suntem antiecumenici. Corect? Că e unul dintre, bă, nu știți să trăiți în armonie, niște nenorociți. Poporul ăsta anti de toate a votat un SAS luteran în fruntea țării ca președinte, iar la ora de religie, pentru ora de religie, au semnat toate confesiunile creștine în România. Este un act de ecumenism. Asta înseamnă ecumenismul. Să învățăm, să trăim după reguli precise, într-o oicumenă, într-o conjunctură dată, într-un biotop catehumenal, dacă vreți un termen tehnic. Eu tot zic că Sibiu are o problemă, de-aia ne și acuză foarte mult că suntem mai ecumenici, deși eu nu sunt, nu simt. Pentru că la noi pe stradă, când intri pe strada Mitropoliei, așa, Biserica Luterană Sfântul Ioan, n-are nicio legătură cu ora, Sfântul Ioan, apoi urmează Catedrala Sfânta Treime, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Biserica Unitariană Maghiară, Biserica Luterană Mare, Majoră, Biserica Catolică, în dreapta un pic greco-catolic și în capătul străzii sinagoga. Ce-ar vrea să merg pe strada? Vreau nenorocit de să ne scuipăm unii pe... Există zone în România unde identitar suntem ceea ce suntem pentru că am stat împreună și nu ne-am ucis unii pe alții. Punct. Eu ca ardelean nu cred că Ardealul ar fi complet fără maghiar și german. Chiar dacă nu iubesc tot timpul. Chiar dacă unor mă deranjează atitudinea unora dintre ei, eu nu pot să condamn pe toți pentru unul singur. Asta mă învață biserica. Ecumenismul, la modul în care se practică, oricum e pierdere de timp, din punctul meu de vedere. Pierdem vremea. Pentru că în timp ce noi, ca ortodoxi, ne-am tot retras, am tot tăcut, așa și-au făcut mendrele lor.

Na, și am spus, băi, opțiunea ortodoxă este asta, asta e părerea noastră ca ortodoxi. Băi, a șocat acolo, dar de ce e așa? Le-am explicat cum e cununia privită la noi, ce înseamnă... Băi, m-au acuzat că-s rigorist. Și am zis, de ce rigorist? Uite ce zice Scriptura. Mi-au adus argumentele mele, am dezbătut cu ei 3 ore, 4 ore jumate. La engleza mea de baltă, noroc că a tradus bine o colegă. Băi, dar totul a fost dialog, le-am explicat ăsta, n-am plecat de acolo cu alte tendințe. Ei nu cred că n-au plecat puși pe gânduri, de vreme ce următorul număr din revista lor specială l-au făcut despre capacitatea ortodoxiei de a explica lucrurile în sistemul ecumenic. Asta a fost un titlu întreg din magazinul lor. Păi l-am acasă, 62 de pagini. Și noi acum, mulți dintre ei mi-au și scris, 6-7 dintre ei de acolo mai corespund. Ce, părinte, eu am ieșit din chestia asta pentru că ai venit în fața mea și mi-ai spus verde în față că direcția pe care merg e greșită. Dacă stăteam acasă și înjuram și îi bodogăneam și spuneam, ce, bă, sfinț, eu vă întreb pe dumneavoastră, aveți conștiința unde predica Pavel? Hello, Atena, în vremea lui Pavel. Credeți că era plină de îngerași? Vă spun eu, erau pederași mulți dintre filozofii ăștia cu care se tot pupă unii dintre filozofii noștri. Roma era plină de sfinți. Înainte de a ajunge Petru la Roma, zburau îngerași și făceau câte un cârcel la ureche de mai cădeau, dar numai îngeri erau. Tocmai un astfel de habitus ecumenic te obligă să-ți vezi propria ortodoxie. Eu m-am întors după fiecare contact teologic cu ăștia, te întorci acasă mult mai atent la ortodoxia ta. Pui mâna pe carte și înveți. Exact ca în meciurile cu ateii. După ce ai de-a fac, mă rog, ateii noștri nu-i cazul, că ei sunt la arici pogonici încă, dar cu ateii serioși, când citești cărți, când asculți discursuri, când ai oameni cu cultură pentru a emite în România, la noi, din fericire, există o singură voce, din punctul meu de vedere, care știe ce vorbește când vorbește despre agnosticism și aceea este o femeie. Și știe ce zice. Cultura ei totdeauna m-a pus să stau în poziție de drept. Eu întotdeauna mi-am admirat adversarii. Asta m-a salvat să-i judec. I-am admirat și i-am tratat. Nu vă zic, că n-ai o să vă indic acum cărți și oameni. Da, să fie sănătoasă, dar nu cred. Nu, serios, nu cred că este... Serios nu cred, cred că e chiar foarte bolnavă. Ei bine, în contextul ăsta cultural, dumneavoastră aveți senzația că ar trebui să fug din fața ateului, doar să satisfac pe nu știu ce mușahedin ortodox, care nici molitfelnicul nu-l citește. Și are ediții pirat la molitfelnic. Știți cum zic? Adică, să fim serioși.

0: facultate aveam două societăți. Era societatea ortodoxă și era și societatea LGBT. Societatea ortodoxă avea în jur de 4-5 membri, societatea LGBT vreo 200, cred. Foarte mulți membri. Dar nu asta contează. Contează că cel care era...
1: Să-ți dau citatul ăla din Lăpușneanu?
0: Nu mă interesează.
1: Mulți, dar diferiți?
0: Ceva... nu știu, șocat, frapat, habar n-am să spun, este că unul dintre, dintre colegii mei din societatea ortodoxă, el sârb, era și gay în același timp și foarte ortodox și foarte gay și a creat o nouă societate care era LGBT ortodox, nu, LGBT creștin.
1: Deci că dracul meu cu dracul tău a dat dracii noștri. Asta se, deci asta se întâmplă când dracul face asociații. Deci exact asta se întâmplă. Vreau să spun că biserica nu, nu refuză păstorirea persoanelor cu alte orientări sexuale decât cele pe care noi le sunt. Nu refuză așa ceva. Eu nu mi-aduc aminte ca vreunul dintre ei să fi fost împușcat în cap de Biserica Ortodoxă. Ei ne judecă prin reacția catolicilor. Ei când vin la noi nu le vine să creadă. Vă dau un exemplu minimal. În urmă cu ceva vreme, la Patriarhie era un părinte cu orientări de-astea dorso-ventrale. L-au căutat ăia nebuniți, l-au căutat presa. Situația așa a fost făcută că omul era și foarte, foarte bolnav. A fost mutat de la Patriarhie cu mult înainte de a descoperi astea orientările lui psihomotorii. Și la un moment dat, ăștia din presă au sărit pe Patriarhie, jinindu-ne tot timpul. Dar în permanență, deci, dintr-o dată, dacă e unul singur, toți sunt așa, cu tare... Și eu le-am spus la cei de la Patriarhie, înnebuniți, nu mai puteau răspunde la provocări. Ăștia veneau tot timpul în valuri de întrebări. Și am spus, eu am luat, fiind purtător de cuvânt al Mitropoliei, la o emisiune de la, de la radio, lucru care a devenit viral, că eu mai nevoastră că nu sunt foarte normal în reacții. Și am zis, zic, că, băi, erau strânși câțiva dintre colegii din presă, zic, băi, știți ce mă doare la voi? Când v-am spus că suntem împotriva homosexualilor, a stăiat pe noi. A sărit pe noi. Deși n-a spus împotrivă, ci nu admitem ca fiind o normalitate. A sărit pe noi, ne-a făcut un... Bă, acum avem și noi homosexuali. Ce aveți, bă, cu noi? Am căutat până am găsit un să-l protejăm. Ce vă băgați? Deci, poanta asta a destupat tensiunea. Oamenii ăștia nu mai... Eu nu-i mai înțeleg. Deci, când le spunem că nu-i normal să fii homosexual, că noi, ca biserică, socotim că eu... Nu e în regulă, nu e în cuvântul lui Dumnezeu, nu e în linia lui Dumnezeu, toți sar pe noi. Când găsim între ai noștri oameni pe care îi protejăm, îi ajutăm, să știți că nimeni nu expune homosexual în Biserica Ortodoxă. Vă dau scris. Nu o să vedeți niciodată un preot ortodox român că ia un homosexual de ori. Bă, uitați-vă la ăsta, bă! Niciodată n-am văzut așa ceva. Și am spovedit câțiva la viața mea și știu ce înseamnă să-i păstărești, știu prin ce trec, am înmormântat pe câțiva dintre ei de boli extrem de grave. Până și OMS-ul a recunoscut anul trecut că 80% din cazurile de SIDA nu sunt de la maimuță. Dar de aici până la... Atât tot până... Eu trebuie să mă scuz că sunt normal. Sau mă rog, eu cred că sunt normal, că nu știu. Devine penibil. Ce trebuie să facem, să fac să cresc un copil cu minte și să o ascult pe mami? Prima dată ascultați-o pe mami și pe ce o ascultați pe mami, când vă căsătoriți, faceți copilul, întrebați și pe soț ce ar vrea să facă. Cum ar vrea să facă un băiat cu minte? Sau o fetiță cu minte? Nu? Maria, ești de acord? Deci Maria mi-a dat girul ei. De ce vă zic lucrurile așa mai... Obsesia bisericii este să se scuze că există. Ne jenăm că construim Catedrala Mântuirii, ne jenăm că avem copii la cateheză, ne jenăm că predăm religie, ne jenăm că umblăm în reverendă pe stradă. Eu cred că modelele propuse de Anglia și Franța în ceea ce privește laicizarea vieții sociale au eșuat fundamental. Părerea mea personală e că n-au curat să recunoască că au luat-o în freză. Francezii sunt pe cale de pocăință. Englezilor le mai trebuie un pic. Eu am văzut niște imagini din Luton din urmă cu 2 ani, 3 ani?
2: 4.
1: Babă, mamă. Cred că au regretat foarte mult atunci că au deschis unele porți. Că doar românii sunt principalii vinovați. Știți care a fost supărarea romilor? Care a fost supărarea, care a fost supărarea romilor în Franța după Charlie Hebdo, nu? Că nu mai erau ei pe prima pagină. Nu mai erau ei, cum au furat apa de ploaie, cum au... Dincolo de orice glumă, e vizibil că lumea modernă are nevoie de alte modele de comunicare. Vă rog din inimă, respectați de celorlalți tot ceea ce spun despre ei. Tot ceea ce mărturisesc. Dar când se ridică împotriva Dumnezeului pe care îl slujiți, atrageți-le atenția că nu vă interesează discursul lor. Am spus-o domnului Emil Moise, mulțumindu-i foarte mult pentru toată tarantela asta făcută cu ora de religie. E prima dată în România, din 6 martie, avem învățământ confesional ortodox al orei de religie. Trebuie să-i mulțumim omul ăsta. Ce n-am avut noi curaj să facem, a făcut el. Eu le-am mai spus o dată că dracu-i cel mai mare misionar, nu m-a crezut nimeni. Pe bune, nu mă crede nimeni. Și a să vă zic, trebuie să ieșim din ideea că noi avem totdeauna dreptate, fără îndoială. Eu cred, eu personal mărturisesc că ortodoxia este unica formă de mântuire. Dar ortodoxia, nu ortodoxismele, și trebuie să mărturisesc în mod ferm că sunt oameni din orice confesiune care prin smerenie pot atinge ortodoxia. Pentru ortodoxia, ca și învierea, nu sunt decât un adânc de smerenie. Doar prin copleșirea asta, prin rămânerea asta în stare de admirație înaintea lui Dumnezeu, îți dai seama ce prostii vorbim noi. An de zile mă întrebau cu coanele dacă au voie în perioada cu pricina să intre sau să nu intre în biserică. Mai norocul, dar nu la o confesie, nu două, nu trei, 300-400. Norocul maica Siloana, că mie nu-mi trecea prin cap că dacă nu am avut problema, n-am soluția. Maica Siloana a zis atunci, dar bă, tătică, dar ce, avem vreun cabinet ginecologic de control la intrarea în biserică? Creșteți-vă conștiința care să vă spună ce aveți de făcut. Nu mai așteptați să vi se spună tot. Biserica nu este doar interrogativă, ci mântuitoare. Lăsați-o să vă mântuiască, nu să vă răspundă la întrebări. Dacă aveți ca țel mântuirea, răspunsurile vin. Dacă avem ca țel fățoșenia, triumfalismul, alte blablauri, ne trăznește Domnul exact în mal. Ne aduce cât o formațiune muzical distractivă noaptea de înviere în fața porților pentru a dezvolta cultura manelistică a englezilor. Că englezii e de vină. Nu noi, noi nu.

Stimați ascultători, v-am prezentat ultima parte a conferinței Învierea lui Hristos, învierea noastră, conferință susținută de Părintele Constantin Necula în Anglia. Tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare la Radio Reîntregirea, să aveți o noapte binecuvântată de Dumnezeu. Până la o nouă reîntâlnire, toate cele bune, Doamne ajută!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte,
și cu Preasfântul Duh, în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu născătoare, Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare. Iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești, și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne născu nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am reîntâlnit, iubiți ascultători, sunt Părintele Emil. Un gând pe marginea unei evanghelii. O găsim la Ioan, capitolul 4, versetele de la 5 până la 42. Mântuitorul mergea către Ierusalim. N-a luat-o nici pe lângă Marea Mediterană, n-a luat-o nici pe lângă Iordan, ci de-a dreptul, pe un drum de munte, unde sunt celebrii munți Garizim, Ebal, și ajunge lângă o cetate din Samaria numită Sihar. Lângă cetate, la anumită distanță, era o fântână, un puț. Iar oamenii mergeau acolo pentru că era singura sursă de apă, fiecare cu vasul lui, îl lega de o frânghie, el cobora în acel puț, se umplea vasul cu apă și apoi îl duceau acasă pe umeri. Și spune că pe la ceasul al șaselea a ajuns acolo și s-a odihnit. Ucenicii au intrat în cetate să cumpere ceva de mâncare, iar o femeie vine să ia apă. Ceasul al șaselea înseamnă în cronologia noastră ora 12, când începe căldura aceea toridă, uscată. Când toată lumea stă în casă, aproape fiecare casă avea și un umbrar, dar din cauza căldurii oamenii stăteau înăuntru, era prea cald. O femeie singură se apropie cu vasul de fântână unde stătea Mântuitorul și de aici începe un dialog, un dialog al descoperirii. O femeie singuratică, de regulă femeile mergeau totdeauna în grup, era mai bine, era mai sigur. Pe de altă parte, aveau ele poveștile lor, vorbele lor. O femeie care mergea singură în mijlocul zilei când nimeni nu se ducea să ia apă, căci era prea cald. Întrebarea de ce mergea singură și de ce mergea în acea perioadă și nu dimineața? Pentru că femeia aceasta era evitată de toate femeile. Toți o vedeau ca pe o femeie neserioasă, ca pe o femeie desfrânată, ca pe o femeie care a avut mai mulți bărbați și care și acum trăia într-o desfrânare cu un al șaselea bărbat. Cu alte cuvinte, a sta cu astfel de femeie în percepția vremii însemna nici mai mult, nici mai puțin decât să te faci de minune. Adică oamenii să te judece și pe tine după cum o judecau pe ea. Și ca atare femeia venea singură. Însă în singurătatea ei, în tristețea ei, se întâlnește cu cel pe care probabil toată viața l-a rugat să-i dea și ei fericirea, să-i dea și ei sens vieții. Dacă lumea o evita și o izola, femeia probabil se retrăsese în tăcerea ei rugătoare. Își căutase fericirea având 6 bărbați. Poate că unul va fi fost singurul bărbat și restul erau căutări de sens, căutări de împlinire, de fericire, ca să nu fie singură. Dar niciunul din acești bărbați nu i-au dat ceea ce ea căuta, și anume fericirea, starea ei de liniște, de fericire, de împlinire. Cu alte cuvinte, sărmana femeie mergea pe drumul ei singură, însă nu era singură. Era în căutarea și în rugăciunea ei. Femeia aceea samarineancă se apropie de străin, care o privește și îi spune, dă-mi și mie să beau. Iar în uimirea ei,
începe un dialog. N-ai găleată, fântâna este adâncă, cum ceri tu de la mine, femeie, și samarineancă, tu care ești iudeu? Voi care ne evitați pe noi cu o mândrie etnică și religioasă. Adică, cine ești tu? Ai încălcat toate normele. Ai încălcat tot ceea ce înseamnă, mă rog, relația dintre noi și voi. Nu pentru că noi vrem să ne izolăm. Cândva am vrut să vă ajutăm să vă ridicați templu, după ce ați venit din Babilon și ne-ați refuzat. Și de atunci ne-ați izolat ca și când am fi fost un fel de ciumă pentru voi, rasa pură. Și acum vii să-mi spui, dăm să beau? Adică sunt niște norme. Eu sunt femeie. După rânduiala vremii, nu se vorbește cu o femeie. După rânduiala vremii, un bărbat nu intră în dialog cu o femeie. Evită. Cu atât mai mult dacă este și din Samaria. Și totuși Mântuitorul insistă, dacă tu ai fi știut care este darul lui Dumnezeu și cine este cel care îți spune dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el să dea apa cea vie. Femeia nu înțelege. Într-o primă formă de dialog, ea parcă intră în acest joc al basmului. Ai tu apa cea vie? Fântâna este adâncă, n-ai nici găleată? Oare ești mai mare decât Iacob, părintele nostru care ne-a dat nouă această fântână? Și-a băut el și fiii lui și turmele lui din ea? Cu alte cuvinte, poporul acesta samarinean îl vedea pe Iacob ca fiind părintele. Adică ei recunoșteau această linie paternă, ceea ce evreii până astăzi le-o refuzau și vedeau așa un fel de popor secundar așezat acolo în spațiul acela, dar ziceau ei pe nedrept, deși erau pe drept. Pentru că atunci când a fost mutarea evreilor forțată din regatul de nord și aducerea unei alte populații peste ei din părțile Asiriei, în timpul așa zisei robii asiriene, când 10 triburi au fost mutate, de fapt n-au fost mutați toți oamenii. Deci nu toate 10 triburi, deci nu toată populația, probabil parte din ea a fost luată și dusă, dar oamenii simpli au rămas acolo, cu credința lor, cu crezul lor, cu ideea că patriarhii sunt părinții lor. Și-au adus peste ei alte neamuri, dar i-au absorbit. Însă nu mai aveau dreptul să meargă la Ierusalim și și-au făcut ei credința lor în același Dumnezeu, chiar dacă cineva le spusese să ridice niște viței pe muntele Garizim, dar ei credeau în același Dumnezeu. Și Mântuitorul intră și spune acest lucru, dacă tu ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel care ți-a cerut ție apă, tu ai fi cerut să-ți dea ție apă cea vie. Femeia nu avea cunoștințe, poate nici biblice, nici teologice, nu știa mare lucru. Ea știa doar că e un străin. Dar intră în dialog și spune, de unde ai tu apa asta vie? Ești mai mare decât Iacob, părintele nostru? Și Mântuitorul continuă dialogul cu ea. Pentru că așa este Dumnezeu. Indiferent ce îi spui, Dumnezeu primește. Lui Dumnezeu îi place să intri în dialog cu El. Lui Dumnezeu îi place să-i vorbești. Chiar dacă vorbele tale, de cele mai multe ori, sunt niște vorbe simple, de necunoscător. Și răspunde, cine bea din apa aceasta va înseta iarăși. Eu am să-i dau o apă de care nu va mai înseta. Era un alt tip de apă, nu este apa trupească, ci este apa căutării, apa sensului.
apa pe care eu o voi da se va face el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică. Deci nu spre viața de pe pământ, ci spre veșnicie. Este apa harică, este apa care îl va sfinți toată viața și îl va duce în veșnicie. Este ceea ce de fapt am putea spune sensul etern al omului. Dincolo de apa aceasta pe care o bei și pe care o cari în spate, este o altă apă, apa veșniciei tale. Asta pot eu să-ți-o dau. Și femeia, care tot nu înțelegea pentru că ea era limitată, îi spune: Doamne, dă-mi și mie această apă să nu mai însetez, să nu mai vin, să nu mai scot. Deși Mântuitorul îi spunea apa vieții veșnice. Și atunci Iisus îi încearcă spovedania, pocăința. Cheamă-l pe bărbatul tău. O altă femeie ar fi tăcut sau ar fi spus: bine, mă duc să-mi caut bărbatul, și ar fi luat vasul și s-ar fi tot dus. Dar femeia este sinceră și spune: Doamne, eu n-am bărbat. Adică recunoaște sincer că ea n-are pe nimeni. Și Dumnezeu o descoperă. Ai zis bine. Ai avut 5 bărbați și cel pe care tu l-ai acum, de fapt, nu este bărbatul tău. Este doar căutarea ta. Tot timpul ai căutat să fii fericită și n-ai fost. Ceea ce ai tu acum este doar o amăgire. Ai spus adevărul. Și dintr-o dată, relația dintre femeie și Hristos se schimbă. Doamne, Tu ești un proroc. Deja nu mai vorbește despre apa aceasta din urcior, dă-mi să nu mai setez, să nu mai viu pe căldură singură, ci urcă cu privirea. Nu mai ești un străin, Tu ești un proroc. Eu am o întrebare: unde trebuie să-L găsesc pe Dumnezeu? De fapt, asta a fost întrebarea vieții mele: unde găsesc eu fericirea? Pe muntele acesta sau la Ierusalim, unde n-avem voie să mergem? Unde trebuie să ne închinăm? Și Iisus i-a zis: femeie, vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, nu vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați la ceea ce nu știți, noi la ceea ce știm. Mântuirea vine din evrei, de la iudei. Dar vine ceasul când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Căci Tatăl astfel de închinători își dorește. Ce vrea să-i spună Mântuitorul? Nu căuta locul, nu căuta templul. Templul este în tine. Adevăratul închinător îl găsește pe Dumnezeu în el. Foarte mulți vor zice după aceea, dintre sectari: vezi, de ce nu mai mergeți la biserică, deși ei merg la adunările lor? Că nu acolo e Dumnezeu. Dumnezeu din biserică intră în tine. Acolo este întâlnirea ta cu Dumnezeu. Dacă tu n-ai ajuns să te întâlnești cu Dumnezeu în tine, din mersul tău la biserică, la templu, înseamnă că nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu a fost pentru tine, sau liturgia Lui a fost un spectacol. Și atunci, ca la orice spectacol, ați văzut de multe ori oameni care merg la niște hramuri, la slujbe de astea de sobor, și foarte mulți filmează cu telefonul în mână, adică imortalizează spectacolul. Adevăratul mers este de fapt să te întâlnești cu Dumnezeu. Acolo, în taina rugăciunii, a liturghiei, te întâlnești cu Dumnezeu, iar Dumnezeu intră în tine. Și de aici începe închinarea Tatălui adevărată. Când Dumnezeu a venit în tine, când L-ai întâlnit în inima ta, când L-ai luat pe Dumnezeu în inima ta,
Și atunci, orică ești la catedrala din București, orică ești undeva pe vârful muntelui, într-o bisericuță smerită, tu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Te închini Lui în duh și în adevăr. Te închini Lui Dumnezeu așa cum vrea Dumnezeu. Căci Dumnezeu este duh, iar cel care se închină trebuie să se închine în duh și în adevăr. Adică în har și în adevăratul vieții, în adevăratul veșniciei. În momentul în care l-ai primit pe Dumnezeu și simți puterea Lui, simți puterea Duhului, puterea Harului, ai ajuns la adevăr. Adevărul existenței tale, ești acolo cu El și Dumnezeu este cu tine. De asta și spune, stau la ușă și bat. De va deschide cineva, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. La care ușă? Unde bate Dumnezeu? La ușa inimii tale. Dacă deschizi cu toată sinceritatea, dacă te deschizi Lui, Dumnezeu va veni la tine. Va sta la masa ta. Ce înseamnă masa ta? Masa inimii tale. Inima ta devine o masă de altar. Inima ta devine un altar de liturghie. Iar liturghia din biserică intră în tine. Vei simți această liturghie în tine ca o continuare a liturghiei din altar. Și atunci liturghia din altar, din biserică, nu este un spectacol, ci este o întâlnire. Dumnezeu a venit la tine și tu-ți continui liturghia cu El. Din momentul în care Mântuitorul îi spune acest lucru, femeia se ridică tot mai mult cu mintea, cu trăirea, cu gândirea. Până atunci l-a văzut un străin, după care îl vede un profet și îl întreabă, unde oare să mă duc să mă închin? Eu caut locul acela unde să mă întâlnesc cu Dumnezeu, iar când Mântuitorul îi spune că Dumnezeu se întâlnește în ea, în inima ei, mintea ei urcă mai sus, la ideea de Mesia. La ideea de Mesia. Și ea spune, ea îl întreabă, Doamne, știm că va veni Mesia, care se cheamă Hristos, asta auzise, și că El ne va spune nouă toate. Era deja pregătită să-L primească pe Dumnezeu. De aceea Mântuitorul îi și spune, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Momentul acela este momentul convingerii. Din acel moment, Hristos era la masă cu ea. În inima ei. Dumnezeu intrase în inima ei. Veniseră apostolii, au văzut, nu știau de ce discută, ce o întreabă, ce vorbește. Femeia a uitat de sete. Avea deja izvorul vieții în ea, izvorul veșniciei. Spune că și-a lăsat acolo vasul, găleata. Și-a fugit în cetate și le-a spus oamenilor, veniți să vedeți un om care mi-a spus toate. Nu cumva El este Hristosul? Vă dați seama ce putere de convingere, ce credință a avut femeia aceasta care până atunci era izolată, cu care nimeni nu vrea să vorbească, pe care o evita toată cetatea și care mergea singură în mijlocul căldurii să-și ia apă și nimeni nu-i adresa măcar un bună dimineață. Dintr-o dată se duce și scoate afară o cetate întreagă. Toată lumea dornică să vadă. Toată lumea dornică să primească această apă a vieții. Apa veșnicie, de fapt. Apostolii i-au cerut să mănânce. Mântuitorul le-a spus, este o altă mâncare. Să fac voia Tatălui care m-a trimis pe mine. Aceasta este mâncarea mea. Priviți holdele, le vorbește alegoric, sunt bune de seceriș, sunt albe. Cel ce seceră primește plată și adună roate spre viața veșnică. Să se bucure și cel ce seamănă și cel ce seceră. Le spune Mântuitorul. Femeia a adus toată cetatea.
le-a vorbit cu atâta putere. Poate în lacrimile ei, în bucuria ei, în strigătul ei, oamenii și-au dat seama că s-a întâmplat ceva. Și-au venit să-l vadă. Și spune că l-au ascultat. Erau atât de fascinați încât samarinenii au zis, stai cu noi. Îl rugau să rămână la ei. Și-a rămas două zile. Și mulți au crezut. Aș putea spune că a crezut aproape toată cetatea. Cuvântul acesta mulți înseamnă o mulțime nedefinită. Și oamenii spuneau, credem nu doar pentru cuvântul tău, ci noi am auzit și știm că acesta este Hristos, Mântuitorul lumii. Ce diferență între cetatea aceasta de oameni simpli, între oamenii aceștia alungați, neacceptați la Ierusalim, care s-au deschis atât de simplu, și acei oameni mândri și orgolioși care tot timpul căutau să-l prindă cu ceva de la Ierusalim, de la templu. Și Mântuitorul a rămas cu ei câteva zile. Oamenii s-au convins, au crezut, din momentul acela cetatea devenise de fapt locul întâlnirii cu Dumnezeu. Iar Mântuitorul s-a dus mai departe. Pe mai departe să-i vindece, să le vorbească, deși știa foarte bine că cei mai mulți nu vor primi și când vor avea ocazia, îl vor răstigni. Este același mesaj pe care ni-l transmite nouă Dumnezeu. El vine printre noi. El vine printre noi. Ne vorbește, ne întărește, ne dă veșnicia. Unii simpli îl primesc. Alții orgolioși și cu gură mare nu-l primesc. Îl condamnă, îl critică și râd de el. Dar Dumnezeu merge mai departe. Pentru că drumul lui Dumnezeu este veșnicia. El ne învață și apoi ne așteaptă în veșnicie. Depinde de noi dacă vrem să ajungem în veșnicie sau nu vrem. Dacă îl ascultăm pe el sau ascultăm cârcotașii aceștia de doi bani. Depinde de noi. Eu aș vrea să avem acea maturitate a samarinenilor. Adică să spunem, Doamne, n-am găsit sensul, dar te rugăm ajută-ne să ne găsim izvorul vieții, izvorul veșniciei. Tu ești sensul nostru. Lumea asta poate să spună orice. Samarinenii nu mai aveau nevoie să meargă la Ierusalim, la templu, pentru că Dumnezeu își făcuse templu în inima lor. Și acesta ar trebui să fie, Doamne, fă-ți biserică în inima mea, ca să mă întâlnesc cu tine în fiecare zi, iar din liturghie să te iau tot timpul cu drag la masa mea. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sunt Părintele Emil, să aveți o zi binecuvântată. Doamne ajută!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. În emisiunea de astăzi aș vrea să vorbim despre valoarea vieții din perspectiva cetățeniei spirituale. Aș pleca de la un cuvânt al Mântuitorului Hristos care zice: Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Evangheliștii sinoptici, Matei, Marcu și Luca, menționează episodul ispitirii, poate cel mai misterios dintre cele redate de Evanghelii. Înainte de a-și începe lucrarea misionară, după momentul teofaniei de la botez, Iisus este dus de către Duhul Sfânt în pustie și supus ispitirii timp de 6 săptămâni. Evangheliștii, rezumând dialogul dintre Satana și Hristos, relatează 3 propuneri pe care diavolul îi le face lui Iisus. Ne vom concentra asupra uneia dintre acestea, și anume cea în care Iisus primește oferta tentantă din partea Satanei, propunându-i se să stăpânească peste toate împărățiile lumii acesteia. Putem crede că aceste împărății erau cât se poate de reale, fiind nevoie ca Iisus să fie dus pe un munte înalt ca să poată vedea toată slava lor. Însă, de ce autorul acestei oferte este însuși diavolul? Ne lămurește evanghelistul Luca. Și suindu-l diavolul pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii. Și i-a zis diavolul: Ție îți voi da toată stăpânirea aceasta și strălucirea lor, căci mi-a fost dată mie și eu o dau cui voiesc. Ne spune evanghelistul Luca în capitolul 4. Așadar, textul lucanic ne ajută să înțelegem foarte clar că stăpânul împărățiilor lumii acesteia este însuși Satana, care, zice el, primește domnia acestora într-un timp anterior necunoscut nouă. Dragi ascultători, mult mai interesant este însă răspunsul Mântuitorului. Mergi înapoi a mea, Satano, căci scris este: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui unuia să-i slujești. Avem deci o împărăție reală localizată în această lume materială văzută, stăpânită de Satana, și o împărăție a cerurilor nevăzută, împărăția lui Dumnezeu, care intră în contradicție cu cea a lumii acesteia. Căci mesajul lui Hristos poate fi interpretat astfel: Nu poți sluji și lumii acesteia și Dumnezeului celui adevărat. La această împărăție Mântuitorul va face trimitere în repetate rânduri în Evanghelii, concentrând mesajul propovăduirii sale asupra acestei împărății. În timpul pătimirilor sale, întrebat fiind de Pilat, în urma procesului intentat de farisei împotriva lui cu acuza că se proclamă împărat, Iisus răspunde: Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Pilat nu reacționează la acest misterios limbaj, nu întreabă nici de unde vine această împărăție, nici în ce constă ea. Repetând întrebarea inițială: Tu ești împăratul iudeilor? Pilat insistă ca Iisus să recunoască de fapt că se consideră împărat, dar calitatea împărătească nu este precizată. Arhiereii prezintă vinovăția lui Iisus ca fiind de natură politică, aceea de revoltă și uzurpare. În viziunea cercetătorului, Petre Guran, un bizantinolog de excepție, sunt 2 complemente circumstanțiale de timp și de loc care anulează negația aparentă din Acum împărăția mea nu este de aici, dar care deschid spre 2 ipoteze afirmative. Acum împărăția mea este acolo, adică în ceruri sau atunci, un viitor esatologic, milenarist sau poate istoric. Împărăția mea va fi aici, adică și în istorie. Distinția dintre cele 2 împărății este, dragi ascultători, introdusă astfel încât ele nu pot intra în coliziune directă în circumstanța puterii lui Pilat asupra iudeii, dar nu e nici absolută, nici definitivă. Fraza de debut a Cherigmei, Pocăiți-vă căci s-a apropiat împărăția cerurilor, anunță, dimpotrivă, competiția
fundamentală dintre cele două împărății. Un împărat care moare pe cruce pentru supușii săi trebuie să fie împăratul unei împărății foarte ciudate. Doar cei care înțeleg în sens profund paradoxul crucii pot înțelege, pot pricepe complet semnificația afirmației lui Iisus: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Sfântul Ioan Botezătorul, pregătind calea lui Hristos, refuză orice fel de implicare în aparatul social al vremii sale, producând astfel un soi de rumoare în rândul fariseilor și al saducheilor. De ce? Pentru că mulți dintre evrei, având cunoștință de biruința pe care le oferise Iahve cu veacuri înainte, așteptau restaurarea lui Israel, iar cel mai promițător scenariu era ca Dumnezeu să le trimită un nou Moise, un Mesia pământesc care să-i conducă într-un nou exod, așadar un Mesia politic, în antiteză cu cel pe care îl propovăduia Ioan. Cu trecerea timpului, creștinismul observăm că va fi contaminat de această convingere care va căpăta rădăcini tot mai adânci. Iisus Hristos își face apariția într-o lume în care pare că mocnește o criză socială. Avem centrul vieții iudaice, Ierusalimul, loc cu o puternică încărcătură religioasă, un loc sfânt, de o deosebită semnificație în inima evreilor, fiindcă cetatea lor le reamintea israeliților planul și făgăduința Domnului cu ei, identitatea lor fiind definită de acest oraș. Tot în Ierusalim se afla și templul lui Solomon, în cadrul căruia își desfășurau activitatea și membrii Sanhedrinului, marele tribunal iudaic, corp legislativ religios, care în vremea stăpânirii romane își sporește puterea, depășind sfera religiosului și căpătând chiar libertatea de a hotărâ și asupra unor drepturi civile. Fariseii și saducheii luptau pentru o influență cât mai mare în cadrul acestui tribunal, fiind într-o postură în care erau nevoiți să caute modalități de colaborare cu stăpânirea romană. În opoziție se aflau satele evreiești, loc de unde provine și Iisus, care manifestau o atitudine sceptică și care adoptau de obicei o poziție antiromană, având parcă o intuiție naturală care îi făcea să resimtă primejdia cei paște atunci când o stăpânire puternică, stabilă din punct de vedere legislativ, ademenește religia sau pe liderii ei. Așadar, politicienii din vremea lui Hristos, și aici ne referim la farisei și saduchei, nu erau deloc diferiți de cei din oricare altă epocă, fiind prea puțin sau deloc preocupați de reformele sociale și absolut dezinteresați de tot ceea ce nu folosea propriilor lor interese. Pervertiți de pofta pentru putere, au devenit supuși altui stăpân, fiind forțați să se manifeste nu din dragoste, ci din interes, acționând uneori împotriva acelora pe care trebuia să-i slujească. Împărțind puterea cu cei care conduc, ispitiți fiind de puterea efemeră pe care o oferă lumea aceasta, fariseii și saducheii fragilizează într-atât de mult credința israeliților, încât evreii, văzând ipocrizia de care erau capabili, se păgubesc profund spiritual. Într-o lume pe care o resimte ca fiind vlăguită din punct de vedere moral, Iisus nu-și concentrează mesajul împotriva stăpânitorilor romani. Pentru că în Evanghelia după Marcu ni se spune: dați cezarului cele ale cezarului, iar lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu. Iisus face o distinție netă între împărăția cerurilor și cea a cezarului. Misiunea lui
având ca scop investirea împărăției lui Dumnezeu, fără însă să manifeste vreun interes sau vreo implicare în cea a cezarului. Nici asupra guvernării lui Irod nu protestează Hristos, ci critica lui se revarsă asupra fariseilor, mustrându-i cu fiecare ocazie pe cei pe care îi considera vinovați de decăderea morală a poporului lui Dumnezeu. Hristos sancționează ipocrizia fariseilor, dobândită cu certitudine mai ales pe filieră politică, denunțând astfel ca falimentară spiritual adeziunea la aparatul politic și chiar social. Dinamica discursului lui Hristos are, dragi ascultători, ca scop desființarea competiției a cărei sursă este ierarhia, suprimând astfel modul mimetic de manifestare. Hristos apare așadar nu ca un revoluționar, gata oricând să-i provoace pe romani și să scoată prin forță Israelul de sub stăpânirea lor. Așa cum și-ar fi dorit poporul și liderii săi, ci ca un Mesia dispus oricând a se jertfi pentru a restaura Israelul dintr-o perspectivă spirituală. În discursul său nu există nicio urmă de is politic, iar învățăturile sale au un caracter personal. El se adresează spiritului, disprețuind chiar folosirea forței materiale, impunând aceleași practici celui sărac ca și celui bogat, obligând la aceeași sobrietate pe cel puternic și pe cel slab, unind toate clasele societății la picioarele acelui așa altar, care devine inima omului, cerând ca sacrificiul suprem să fie iubirea.

Iisus sfârșește prin a fi condamnat mișelește, ca urmare a unei trădări, dar și ca urmare a intrigilor pe care fariseii le țes împotriva lui, reușind să-l constrângă până și pe guvernatorul roman. Este adevărat faptul că Iuda îl vinde pe Hristos pentru bani. Însă scopul acestei tranzacții avea puternice conotații politice. În viziunea părintelui Savatie Baștovoi, Iuda credea că face un gheșeft pe prostia arhiereilor și cărturarilor. El era sigur că Hristos nu putea fi prins, deoarece cu alt prilej, când evreii au luat pietre să-l omoare, el a dispărut. Pe parcursul celor mai bine de 3 ani de activitate misionară, Iuda a fost prezent la toate minunile săvârșite de Hristos, astfel încât nu avea nicio îndoială că Hristos nu se va lăsa prins, deoarece avea o misiune de împlinit. Planul lui Iuda era de a lua banii și nici de cum de a răsturna planul de mântuire al lumii. În mintea sa, Iuda făcea o tranzacție, o afacere, având gândul comerciantului șmecher care vinde ceva conform unei înțelegeri, ascunzând detaliul esențial, și anume acela că plătitorul nu va avea parte de serviciul pentru care a plătit. Hristos desăvârșește așadar lucrarea primită de la Tatăl, încununând discursul propovăduirii sale cu jertfa sa pe cruce. Într-un mod nedemn, plin de umilință, arătând astfel modul prin care se câștigă ceea ce ne-a vestit împărăția cerurilor, Hristos lasă totodată un testament care se opune prin fiecare capitol acestei lumi brăzdate de porniri josnice, care urmărește doar realizarea intereselor sale mizere și care caută mereu evidența în lucrarea dumnezeiască, neînțelegând că orbirea nu este o boală de natură trupească, ci un păcat lăuntric. Critica lui Iisus va rămâne actuală când mai târziu în istorie paradigma fariseilor se va metamorfoza în cadrul bisericii creștine, iar discursul său va influența chiar și viața politică a imperiilor. Dragi ascultători, credința creștină în calitate de moștenitoare a învierii lui Hristos anunța sfârșitul religiei, pentru că el însuși este răspunsul la toate religiile, la foamea omului de Dumnezeu, pentru că în el viața pe care omul o pierduse o redobândește. Apostolii trimiși de Iisus să vestească faptul că împărăția cerurilor este aproape nu aveau nici măcar traistă. N-aveau nevoie nici de aur, nici de argint, ci le era de ajuns, fiind înveșmântați în Duhul Sfânt, să poarte bucuria Evangheliei lui Iisus în inimile lor. Astfel, au fost capabili să trezească spiritual un număr mare de oameni, efect care a influențat destinul comunității și chiar al lumii, propunând sfințenia ca mod de anticipare a împărăției cerești. Papa Ioan Paul al II-lea spunea că Sfânta Scriptură ar trebui să umple bibliotecile inimilor. De aceea vedem faptul că cea mai mare bucurie în inimile noastre nu poate fi decât cuvântul Evangheliei, cuvântul Mântuitorului Hristos. Atitudinea primelor generații de creștini față de ordinea politică a vremii era influențată de convingerea că împărăția cerurilor este foarte aproape. Așadar, din perspectiva lor, ordinea politică era un aspect lipsit de importanță în ecuația mântuirii. Aceștia, asumându-și vulnerabilitatea, cerând din partea statului doar toleranță și protecție, nici de cum autoritate, care nu că le-ar fi părut utopică,
ci doar irelevantă în procesul mântuirii. Dacă secolele al doilea și al treilea au constituit adolescența bisericii creștine, învățând să reacționeze față de schimbări, contestații intelectuale și de opresiune politică, atunci secolul al IV-lea poate fi numit ca fiind perioada maturizării bisericii. Deoarece odată stabilită Constituția ei fundamentală internațională, se arată în forma ei caracteristică cea mai clasică și mai solidă. Perioada respectivă de pace și viață intelectuală bogată a fost de multe ori numită Pax Constantiniana. Istoria va face cunoștință cu persoana împăratului Constantin cel Mare, iar creștinismul va experimenta, datorită lui, una din cele mai înfloritoare perioade ale sale. În timpul domniei sale, creștinismul a pășit pentru prima dată pe terenul stabil al recunoașterii oficiale. Datorită acestui fapt, încercarea bisericii de a transfigura lumea capătă de acum o nouă dimensiune. O dimensiune concretă, o dimensiune istorică. După anul 324, odată cu înfrângerea lui Liciniu, împăratul Constantin devine unicul conducător al Imperiului Roman și începe să dezvolte o politică administrativă deschisă în favoarea creștinilor. A pus la dispoziția bisericii clădiri grandioase, a construit un număr mare de noi sanctuare creștine, i-a avansat pe curtenii creștini, luându-și episcopi învățați drept consilieri sau sfătuitori apropiați. Aici amintim pe Eusebiu de Cezarea, pe Eusebiu al Nicomidiei, pe papii de la Roma, pe Osie de Cordoba. A abolit crucificarea ca pedeapsă legală potrivit legii romane și a adoptat alte măsuri sub influența bisericii. Creștinismul cucerit și fermecat acum de ideea de autoritate și bucurându-se de prosperitatea materială pe care i-o oferea acest prim contact cu statul, se lasă sedus ca o tânără inocentă, fără să ia seamă de consecințele pe care le-ar putea suferi mai târziu. Putem afirma că, din punct de vedere misionar, respectivul moment marchează începutul secularizării bisericii. Creștinii, renunțând să mai fie slujitorii săraci și făcătorii de pace ai lui Dumnezeu, devin oarecum complicii statului care va folosi mereu creștinismul de acum înainte ca garant al agendei sale politice. Ar fi inutil să ne întrebăm dacă biserica și-ar fi dobândit victoria și fără Constantin. Un Constantin sau altul și-ar fi făcut oricum apariția pe scenă. Impactul internațional s-a datorat însă în primul rând ridicării episcopilor la rangul de magistrați paraleli, ducând la deschiderea sistemului de justiție față de clasele mai sărace. Episcopii s-au transformat astfel în personalități cu putere legală și nu simpli lideri ai unui cult obișnuit. Adunările episcopale emiteau legi, canoane, la fel ca senatul, iar odată cu ascensiunea unui împărat favorabil creștinilor, canoanele episcopale au primit curând statut legal, la fel cum deciziile din poziția de magistrați ale episcopilor aveau

0: Hristos a înviat și bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Sfântul proroc Isaia a fost sărbătorit astăzi în biserica noastră. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Un eveniment special organizat pentru a marca 90 de ani de la deschiderea Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti va începe de mâine timp de 7 zile, iar meteorologia a emis atenționări cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării. Continuăm cu știrile pe larg. Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis astăzi un mesaj de condoleanțe la slujba de înmormântare a domnului Peter Peterson, colecționar de artă sacră românească și convertit la ortodoxie. Prefericirea sa a amintit că el a constituit o colecție muzeală foarte reprezentativă pentru arta veche românească, cu lucrări realizate în perioada secolelor 14-19 din diferite genuri artistice. Mesajul părintelui patriar Daniel, citit de preasfințitul episcop vicar patriarhal Varlam Ploieșteanul, se intitulează Domnul Peter Peterson, un german iubitor al credinței ortodoxe și al artei tradiționale românești.
1: Am aflat cu tristețe vestea trecerii din această viață în ziua de miercuri 6 mai 2026, la vârsta de 85 de ani, a domnului Peter Petru Peterson, om care și-a dedicat ultima parte a vieții ocrotirii și colecționării patrimoniului bisericesc pe care l-a pus la dispoziția clericilor, a pelerinilor și a cercetătorilor în Palatul Patriarhiei printr-o colecție muzeală care îi poartă numele. Această colecție este mărturia unei profunde înțelegeri a artei creștine românești, a unui om care, deși era germană de origine, a înțeles foarte profund spiritualitatea ortodoxă românească, alegând să primească taina Sfântului Botez în Biserica Ortodoxă și să își asume responsabil viața duhovnicească.
0: Am ascultat un fragment din mesajul părintelui patriar Daniel, citit de preasfințitul episcop vicar patriarhal Varlam Ploieșteanul la slujba de înmormântare a domnului Peter Peterson, oficiată în Biserica Sfântul Anton, Curtea Veche. Sfântul proroc Isaia a fost sărbătorit astăzi în biserica noastră. A trăit în a doua jumătate a secolului al VIII-lea, înainte de Hristos. A fost fiul lui Amos și unul dintre cei patru mari prorocei Vechiului Testament, alături de Ieremia, Ezechiel și Daniel. Era o personalitate foarte influentă în timpul regilor Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia și Manase, pe care a încercat să-i ajute și să-i îndrepte prin profeții, mustrări și îndemnuri. Numele Isaia în limba ebraică este Yeshayahu, ceea ce înseamnă mântuirea lui Dumnezeu. Activitatea prorocului este relatată în Cartea a patra a regilor, Cartea a doua a cronicilor și în Cartea lui Isaia. La mănăstirea Radu Vodă, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a vorbit despre marele proroc numit de Sfinții Părinți Evanghelistul Vechiului Testament.
2: Trebuie să amintim că, în general, din vechiul legământ sunt puțini sfinți care sunt oferiți ca modele. Unii dintre ei, așa cum a fost și profetul pe care îl prăznuim astăzi, au vorbit despre venirea în lume a Mântuitorului, despre faptul că El se va naște dintr-o fecioară. Și știm din momentul diortosirii Scripturii la curtea lui Ptolemeu Filadelful, ce s-a întâmplat tocmai cu acest verset din profetul Isaia, care atunci când a fost tălmăcit, era modificat o dată, de două, de mai multe ori, dar o mână nevăzută revenea și îl lăsa în aceeași formă, cum a fost scris de către profetul Isaia, fecioara va lua în pântece și va naște fiul. Nu o tânără, nu o persoană și nu o altă formă de traducere a profeției pe care Isaia ne-a lăsat-o. Tot Isaia a vorbit despre suferința Mântuitorului, despre faptul că El a luat asupra Lui toate, sau avea să ia asupra Lui toate neputințele, toate încercările umanității, și că avea să fie privit ca un om neajutorat, ca un rob, ca un om fără de cinste în fața celorlalți.
0: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a hirotonit astăzi în cadrul Sfintei Liturghii pe teologul Ionel Virgil Pantuș, diacon pe seama parohiei Baltei Kocsok, protoieria Ilfov Nord. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfințit capela cu hramul Sfântul și dreptul Lazar din noul cimitir al comunei Matca, județul Galați. De astăzi, acest lăcaș de închinare și de prohodire a celor adormiți a primit ca ocrotitoare spirituală pe sfintele femei românce, canonizate în acest an de Biserica Ortodoxă Română. În cuvântul de învățătură, părintele arhiepiscop a explicat sensurile duhovnicești ale sfințirii bisericii.
3: Localitatea Matca, unde numărul sfintelor biserici a ajuns la 7, se bucură astăzi un nou altar, de data aceasta așezat în lumina învierii Mântuitorului Iisus Hristos, într-un nou cimitir cu o arhitectură bisericească potrivită pentru hramul ce l-a primit și cimitirul și capela, Sfântul și Dreptul Lazar și sfintele femei românce care chibzuiesc, tămâiază, înmiresmează și înfrumusețează mormintele. Fie ca acest nou laborator al învierii să ne învețe de ce trebuie să sperăm încă din această viață într-un loc plin de pace, plin de lumină și plin de înviere.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București va organiza luni și marți Simpozionul Național Studențesc Valorile Spirituale, Temelie a Valorilor Umane. Evenimentul, aflat la cea de-a cincea ediție, se va desfășura sub tema Relațiile interumane, provocări contemporane și abordări interdisciplinare. La manifestare vor participa studenți de la facultățile de Teologie Ortodoxă, dar și de la alte domenii universitare. Invitatul special al ediției actuale este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălașului, care va susține luni de la ora 18 conferința intitulată A face loc celuilalt, o lectură în 7 trepte a Sfântului Isaac Sirul. Amănunte despre evenimentul academic am aflat de la părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.
4: În prima zi, pe 11 mai, va avea loc un seminar metodologic susținut de domnul conferențiar dr. Alexandru Nicolae de la Facultatea de Litere a Universității din București, totodată coordonatorul, directorul editurii Universității din București, care va iniția studenții participanți la acest simpozion în tainele cercetării, metodologiei academice generale, dar și specifice. Apoi, simpozionul este structurat în 4 secțiuni. Prima dintre ele se numește apologetica, apoi avem academica, moralia și convertus. În cadrul acestor sesiuni, studenții vor susține prelegeri tematice în conformitate cu titlul generic al fiecărei secțiuni și vor încerca, evident, să prezinte teme de interes general, dar și teme de preocupare personală a fiecăruia dintre ei, într-un dialog, într-un mediu studențesc care este foarte important pentru formarea acestor tineri.
0: Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. 120 de preoți din Arhiepiscopia Iașilor și din Episcopia Basarabiei de Sud se vor întâlni timp de 2 zile la Durău într-o ședință de lucru comună. Întrunirea ce va avea loc luni și marți la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Danil Sihastrul va fi prezidată de preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, și este cuprinsă în protocolul de înfrățire a parohiei din cele două eparhii. Programul cuprinde participarea la Sfânta Liturghie și discuții despre proiectele comune ce au în vedere întărirea colaborării dintre slujitorii și credincioșii bisericii de pe cele două maluri ale Prutului. Are detalii părintele Neculai Dorneanu, inspector eparhial în cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor.
5: Preocuparea noastră este ca preoții să se întâlnească într-o sinaxă pentru a evalua lucrarea de până acum, pentru a căuta mijloace de dinamizare a acesteia și, îndeosebi, pentru a căuta o împreună lucrare mai profundă care să aducă mai multă lumină în sufletele credincioșilor, atât din punct de vedere pastoral, misionar, cât și patriotic. În această, zicem noi, întâlnire sau sinaxă, urmărim și constituirea unor grupuri de lucru la nivel eparhial, la nivel protopopesc și la nivel parohial, astfel încât să se ușureze o comunicare firească între cei care doresc să dezvolte proiecte de înfrățire specifice sau comune.
0: Părintele Neculai Dorneanu, inspector eparhial în cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor. La Iași va avea loc în perioada 13-15 mai simpozionul internațional Dumitru Stăniloae. Ediția din acest an are tema Binecuvântate ești tu între femei, Maica Domnului, Maică Fecioară Îndrumătoare. Amănunte am aflat de la părintele asistent universitar Gheorghe Mihalache, secretar științific al simpozionului.
6: Evenimentul academic va debuta cu o conferință inaugurală în data de 13 mai în sala Vasile Pogor a primăriei municipiului Iași, începând cu ora 17. Și această conferință inaugurală va fi susținută de către doamna Nathalie Dupra, un binecunoscut filozof francez cu temeinice studii în teologie ortodoxă la Institutul Sfântul Serghie din Paris. A doua zi a simpozionului va debuta cu o conferință plenară susținută de lector dr. Elizabeth Teocritov, care se intitulează Bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, Maica Domnului, model pentru omenire. Un alt element de noutate este organizarea sesiunii a treia, intitulate Sfințenie feminină și locusul bisericii, pe patru paneluri. Un panel în limba engleză, altul în limba franceză, un panel de dedicat canonizărilor femeilor sfinte românce și un alt panel în limba română.
0: Părintele asistent universitar Gheorghe Mihalache, secretar științific al simpozionului internațional Dumitru Stăniloae. La Mănăstirea Nicula se va desfășura în perioada 11-17 mai a patra ediție a masterclass-ului de muzică psaltică organizată de Școala de Muzică Psaltică OAŞA în colaborare cu Asociația Culturală Bizantion. Tema ediției din acest an va fi Sfintele Femei în imnografia bisericii, repertoriu, tehnică și interpretare. Amănunte despre eveniment am aflat de la Monahia Emilia, coordonator al Școlii de Muzică Psaltică OAŞA.
7: Invitații acestei ediții sunt profesor dr. Iorgos Constantinu, Constantinos Lanaras, lector universitar dr. Adrian Sârbu, părintele diacon Cosmin Vlăduț Mironescu, corul Bizantion și tenorul Călin Brătescu. Evenimentul se adresează tuturor celor interesați de aprofundarea și trăirea autentică a tradiției muzicii bizantine. Perioada de înscriere este 1 aprilie-1 mai 2026. Masa și cazarea sunt asigurate de Mănăstirea Nicula. Confirmarea participării se realizează prin achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 de RON. Mai multe detalii despre eveniment se găsesc pe pagina de Facebook Școala de Muzică Psaltică sau pe pagina de Instagram Școala de Muzică Psaltică.
0: Monahia Emilia, coordonator al Școlii de Muzică Psaltică OAŞA. Fideajutor.ro, platforma faptelor bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, derulează o nouă campanie socială intitulată 5 pâini și 2 pești, hrană pentru toți. Inițiativa are scopul ca prin donații să se poată oferi în fiecare zi de joi hrană caldă, apă și ceai persoanelor nevoiașe din Iași. Campania va începe în data de 15 mai. Am aflat amănunte de la părintele Cosmin Brânză.
8: Un nou proiect fideajutor.ro, denumit 5 pâini și 2 pești, hrană pentru toți, își propune tocmai să aducă această chemare în viața concretă a orașului Iași. În fiecare zi de joi, în zona Catedralei Mitropolitane, începând cu data de 15 mai, ne dorim să pregătim și să oferim cel puțin 500 de porții de mâncare caldă. Fiecare astfel de zi va începe cu Sfânta Liturghie, unde pâinea se aduce pe Sfântul Altar și se sfințește, iar această rânduială se prelungește apoi în gestul simplu al împărțirii hranei către cei aflați în nevoie. Oamenii vin, se așează, primesc hrană, apă, ceai și odată cu acestea liniștea unei întâlniri în care sunt priviți cu respect și cu grijă. În spatele unei porții de hrană, în valoare de aproximativ 30 de lei, se află o alegere, aceea de a dărui. Dragi ascultători, vă invit să răspundeți acestui cuvânt al Evangheliei și să așezați și dumneavoastră darul inimii în această inițiativă. Puteți dona online pe fideajutor.ro cu mențiunea hrană.
0: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro. 1500 de copii din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra la mare organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii provin în special din mediul rural, din familii sărace, sunt orfani sau se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere, a câte 6 zile fiecare. Copiii vor fi implicați în activități diverse, jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Delta și în prejurim. Are detalii părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității cu Zavodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
9: Unii din ei văd pentru prima oară Marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut Marea. Toți mănâncă pe săturate, se joacă pe săturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste, plimbarea cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu și plimbări și excursii în delta, ca acești copii să se întoarcă de la mare cu o tulbă plină de povești minunate care să îi facă să simtă adevărați eroi în comunitatea lor. Au văzut delfini, au notat alături de pești și de meduze, au pescuit în delta Dunării, au văzut pelicani.
0: Pentru buna desfășurare a taberei Marea Vieții au fost implicați numeroși voluntari, în special tineri, dar și preoți din Eparhia Iașilor.
9: Detașăm acolo foarte mulți voluntari, detașăm acolo bucătari, detașăm educatori și personal voluntar și dintre noi care să lucreze cu copiii, inclusiv preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie, care să-i spovedească și care să coordoneze activitatea de formare duhovnicească, pentru că, da, pe lângă limba engleză, desene, castele cu nisip și alte activități, concursuri, activități sportive, copiii au obligatoriu și activități de formare sufletească, acolo unde citim din Scriptură, unde învățăm să ne comportăm în societate și în biserică, unde vorbim despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lume, în biserica noastră, și astfel nu doar ne distrăm și mâncăm bine, ci venim de acolo și puțin mai bun și mai frumos la suflet.
0: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă 20 iunie. Costurile taberei sunt de aproximativ 1000 de lei de copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. Fundația Bucuria Ajutorului a Arhiepiscopiei Bucureștilor continuă campania Alături de vârstnicii bolnavi. Donațiile sunt necesare pentru buna îngrijire a vârstnicilor cu afecțiuni oncologice internați în Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București. Amănunte despre campanie și despre modalitatea de donare am aflat de la Adriana Căruntu, managerul instituției.
10: Campania Alături de vârstnicii bolnavi, organizată de Fundația Bucuria Ajutorului, a început să fie demarată începând cu data de 1 martie 2024. Practic, până astăzi, avem 2 ani în care este organizată o campanie pentru pacienții din cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București, aparținând Arhiepiscopiei Bucureștilor. Campania constă în trimiterea unui SMS la numărul 8864 cu textul Nectarie, prin care cei care doresc pot să facă o donație de 4 euro. Și până în prezent, instituția noastră are bucuria să fi strâns 60.368 de SMS-uri și bineînțeles că ajutorul comunității și a celor care s-au implicat este important și în acest mod dorim să le mulțumim.
0: Adriana Căruntu, managerul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București. Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor sunt necesare 1000 de SMS-uri pe lună, transmit organizatorii campaniei. Sediul instituției este situat în sectorul 2 al capitalei, în vecinătatea parohiei Sfântul Pantelimon, Foișorul de Fog. Unde vor sluji ierarhii bisericii noastre mâine, aflăm de la preotul Mircea Toma.
11: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Catedrala Învierea Domnului din Podgorița, Muntenegru. În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului din cartierul Țiglar din municipiul Sibiu. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Turdea Băi, protopopiatul Turda. În al preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică și Sfântul Cuvios Antonie de Raiezărul Vâlcii din Craiova. În al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la mănăstirea Timișeni-Șag. În al preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în parohia Sfinții Arhanghel Mihail, Gavril și Rafael, Catedrala Mitropolitană din Paris, Franța. În al preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfântul Evanghelist Ioan din Böblingen, Germania. În al preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji în parohia Sfântul Nicolae din New York, Statele Unite ale Americii. În al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Isacea, județul Tulcea, împreună cu preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, și cu preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Ercea din protopopiatul Reghin. În al preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea. În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji în paraclisul universitar din Pitești. În al preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancii, va sluji în parohia Spulber din județul Vrancea. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad. În al preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Catedrala Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Enfield, Londra, Anglia. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la Biserica Parohiei Novaci, protopopiatul Huș. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Bocșa, Vasiova. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la Biserica Sfânta Treime din parohia Ștei, protopopiatul Beiuș. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Tăuții, Măgheruș, protopopiatul Baia Mare. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Padova, Italia, împreună cu preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, cu preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoare, și cu preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoare.
0: A fost preotul Mircea Toma. Continuăm cu alte știri de interes național. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat astăzi Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, cunoscut și sub numele de Institutul Inimii. Aici, cu ajutorul fondurilor europene PNRR, va fi construită o nouă clădire de spital pentru tratarea celor cu afecțiuni cardiovasculare grave, a anunțat guvernul. Premierul interimar a discutat cu conducerea Institutului despre progresul proiectului și s-a asigurat că nu vor apărea probleme cu plata lucrărilor. Noua investiție, în valoare totală de peste 770 de milioane de lei, din care aproximativ 500 de milioane provin din fonduri europene, este realizată în proporție de 80% și se preconizează a fi finalizată până la finalul lunii august. Președintele României Nicușor Dan a transmis astăzi un mesaj din partea Palatului Cotroceni cu prilejul Zilei Europei. El a subliniat legătura dintre Ziua Europei și Ziua Independenței, evidențiind orientarea României către valorile occidentale. Nicușor Dan a afirmat că aderarea la Uniunea Europeană a adus pace și prosperitate, deși pacea nu este de la sine înțeleasă, cum demonstrează conflictele regionale. În 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană, România a beneficiat de modernizare și creșterea nivelului de trai. Salariul mediu a crescut de 3 ori, ajungând la 80% din media europeană, deși inegalitățile și corupția rămân provocări. Președintele a recunoscut erori în politicile Uniunii Europene, precum dependența de gazul rusesc sau țintele ambițioase de mediu care au afectat industria grea, sublinind totodată că Europa este un forum democratic unde astfel de subiecte sunt discutate deschis. Președintele a reafirmat importanța unei parteneriat solid cu Statele Unite și susținerea României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Un eveniment special organizat pentru a marca 90 de ani de la deschiderea Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti va începe de mâine, timp de 7 zile. Ceremonia oficială de deschidere a zilelor Muzeului Satului va fi organizată la Scena Dumitra de la ora 11. Publicul va putea vizita expoziții organizate în colaborare cu artiștii Ileana Oancea, Cătălin Oancea, Mircea Dumitrescu, o expoziție foto despre vechea campanie de monografie de la Rușețu, precum și expoziții care detaliază etapele de restaurare a unor case. Ne oferi mai multe detalii Paula Popoiu, directorul general al Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti.
12: Cei care vin în muzeu să aibă o diversitate extraordinară. Cred că găsesc absolut tot ce doresc. Meșterii care sunt aici cu obiecte, meșterii cu demonstrații, tot felul de producători de dulciuri și în plus avem expoziții. Expoziția 90 o recomand cu mare căldură pentru că este vorba de o îngemănare între obiectul de colecție, obiectul tradițional și inspirația din această artă populară care dă artistului elementele de a face un alt obiect, dar care se bazează pe tradiție. Și în această expoziție 90 se vede drumul parcurs de muzeu de la începuturile sale în 1936 până acum și modul în care el a relaționat cu artiștii plastici. Sigur că recomand expozițiile care sunt în aer liber. Avem 4 sculpturi ale foarte cunoscutului grafician, de altfel, dar și sculptor Mircea Dumitrescu. Avem artiști de forță care și-au adus sculpturile în aer liber. Avem o expoziție pentru studenții de la arhitectură. Avem altă expoziție pentru copii. Deci avem absolut tot ce se poate. Iar noi la ora 11, 10 mai, pentru că de fapt muzeul pe 10 mai a fost deschis, vom avea oaspeți cu totul și cu totul special, de la reprezentantul președinției, de la reprezentantul casei regale, care avem onoarea să fie chiar principele Radu, până la meșteri, foarte mulți ambasadori care și-au anunțat participarea.
0: Mai multe detalii pot fi găsite pe muzeulsatului.ro, deschis pe 10 mai 1936, în timpul regelui Carol al II-lea, Muzeul Național al Satului a fost unul dintre primele muzee în aer liber din Europa. La deschiderea oficială au participat regele Carol al II-lea, Patriarhul Miron Cristea, ambasador, culturaliști și politicieni. Muzeul a fost creat de Școala Sociologică din București, condusă de Dimitrie Gusti, cu sprijinul Fundației Culturale Regele Principele Carol. La final, datele meteo de la ANM. Meteorologii au emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă pe parcursul zilei în mai multe regiuni ale țării. Cu detalii, meteorologul Raul Ilea.
13: Până diseară la ora 22 este valabil o atenționare meteorologică cod galben ce vizează cantități însemnate de apă și instabilitate atmosferică în mare parte din Oltenia și Transilvania, în nord-vestul Munteniei, nordul și vestul Moldovei și local în zona Carpaților meridional și oriental. În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, adică averse torențiale, descărcări electrice, izolat intensificări de vânt și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-50 de litri pe metru pătrat.
0: O a doua atenționare cod galben de instabilitate va intra în vigoare la ora 22.
13: la noapte și până mâine dimineață la ora 10, partea de nord și de vest a Moldovei, dar local și în zona Carpaților Oriental, vor fi averse ce vor acumula cantități de apă de 20-40 de litri pe metru pătrat, drept pentru care și aceste zone sunt vizate de o atenționare meteorologică cod galben general.
0: Meteorologul Raul Ilea. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
14: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

La 10 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Simon Zilotul. Simon a fost unul dintre cei 12 apostoli. El s-a născut în Cana Galilei. Iisus Domnul împreună cu Maica și cu ucenicii săi au venit la prasnicul nunții sale. Când vinul s-a sfârșit, Domnul Hristos a preschimbat apa în vin. Văzând minunea aceasta, mirele Simon și-a lăsat casa, părinții și mireasa și-a urmat lui Hristos. Simon a fost numit Zilotul pentru râvna sa cea mare și aprinsă pentru Mântuitorul și Evanghelia sa. După ce a primit darul Duhului Sfânt, Simon a mers să binevestească Evanghelia în Mauritania și în Africa. Pentru că pe mulți i-a dus la credința creștină, Simon a fost chinuit, iar la urmă răstignit asemenea Domnului său, care i-a gătit cununa slavei într-o împărăția sa cea veșnică. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Alfeu, Filadelf și Ciprian. Acești trei frați erau feciorii lui Vitalie, mai marile cetății vascanilor din sudul Italiei. Erau bărbați slăviți ai cetății și tari în credință. Osândiți pentru credința lor în Hristos, ei au fost purtați de la un judecător la altul, de la un chinuitor la altul. Mai pe urmă au fost duși în Sicilia și uciși în vremea stăpânirii împăratului Licinius. Lui Alfeu i s-a tăiat limba și de mulțimea sângelui curs a și murit. Filadelf a fost ars pe un grătar de fier, iar Ciprian aruncat în foc. Moaștele lor, cele nesticăcioase, au fost aflate în anul 1517. Acești trei frați s-au arătat în vedenie Sfintei Eutalia, care se pomenește în ziua de 2 martie. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioasei Isidora, cea nebună pentru Hristos. Isidora a trăit în veacul al IV-lea, fiind călugăriță într-o mănăstire de fecioară din Tabenisi. Ea se prefăcea a fi nebună pentru a-și ascunde nevoințele și faptele sale cele bune. Isidora împlinea cele mai netrebnice slujiri, mânca resturile din străchin, slujea tuturor și fiecăruia în parte și era defăimată de toate. Dar un înger al lui Dumnezeu a descoperit taina Isidorei marelui pusnic Pitirim. Acesta a venit la mănăstire și văzând-o pe Isidora, s-a închinat până la pământ înaintea ei, iar ea a făcut asemenea. Atunci surorile i-au spus lui Pitirim că aceea era nebună. Voi toate sunteți nebune, le-a răspuns Pitirim, iar aceasta este mai mare și decât voi și decât mine înaintea lui Dumnezeu. Eu mă rog numai lui Dumnezeu ca să-mi dăruiască și mie cele ce i s-au gătit ei la înfricoșata judecată. Atunci surorile s-au rușinat cerându-și iertare înaintea lui Pitirim și a Isidorei. De atunci toate surorile au început să o aibă pe Isidora în mare cinste. Iar ea, ca să scape de cinstiri, a fugit din mănăstire într-un loc neștiut, săvârșindu-se în anul 365. Tot asta se face și pomenirea fericitei Taisia. Taisia era o fecioară creștină din Egipt foarte bogată. Ea nu a voit să se însoțească cu bărbat, ci și-a împărțit averile monahilor din pustie. După ce a împărțit tot ce avea, a început să ducă viață desfrânată. Aflând aceasta, pusnicii l-au rugat pe Ava Ioan Colov să meargă în Alexandria. El s-a dus și a început să plângă înaintea Taisiei. Când l-a auzit pe bătrân plângând pentru păcatele ei, Taisia s-a străpuns la inimă, a lăsat în urmă casa și toate ale sale și a plecat cu bătrânul în pustie. Noaptea, pe când Taisia dormea, iar Ioan stătea la rugăciune, l-a văzut îngeri pogorându-se în strălucire mare și luând sufletul Taisiei. Ioan s-a încredințat că pocăința ei, cea de scurtă vreme, dar aprinsă ca focul, a fost mai bine plăcută înaintea lui Dumnezeu decât anii cei lungi de pocăință ai multor monahi.

această zi un cuvânt despre aceea că toate sunt deșertăciune puse alături de Hristos. Sfântul Apostol Pavel le scria Filipenilor: eu de toate m-am păgubit și le socotesc ca fi gunoaie, ca pe Hristos să dobândesc. Apostolul care a scris acestea avea cunoștința lumii, avea avere și prieteni, avea tinerețe și sănătate, avea toate cele de trebuință pentru a izbândi printre cei din neamul său, dar spune: am lepădat toate. Pentru Iisus Hristos Domnul s-a lepădat de toate. Înaintea înțelepților lumii acesteia, el s-a făcut ca un nebun. Înaintea celor bogați s-a făcut ca un cerșetor. Înaintea prietenilor săi s-a făcut ca un vrășmaș. Și a cheltuit tinerețea și sănătatea, pătimind și răbdând necazuri de bunăvoie. Cu un singur gest, el și-a închis toate căile de izbândă în lumea aceasta. De ce ai făcut aceasta, o sfinte apostole Pavel? Pentru că de toate m-am păgubit și le socotesc ca fi gunoaie, ca pe Hristos să dobândesc. Fraților, oare s-a înșelat apostolul Pavel, lepătându-le pe toate ca pe niște gunoaie și a dobândit ceva mai de preț dobândind pe Hristos? 20 de veacuri dau mărturie că Sfântul Apostol nu s-a înșelat și că dobândindu-l pe Hristos a primit ceva cu mult mai înalt și mai desăvârșit decât ce a lepădat și a jertfit. A primit înțelepciune mai presus de toată cunoștința lumii, bogății nepieritoare și nestricăcioase și drept prieten pe îngerii cei adevărați ai lui Dumnezeu. A mai primit tinerețe veșnică, fără neputințe și bătrânețe și biruință dumnezeiască, ce dăinuie fără schimbare în viața cea veșnică. Pe toate acestea l-a dobândit atunci când l-a dobândit pe Hristos. Pe toate acestea le-a primit atunci când a lepădat toate câte lumea le dăruiește aleșilor ei. Cu adevărat, fraților, Hristos este mai bun decât lumea. Nu se poate înfățișa în cuvinte vrednicia sa față de lume. Lumea înșeală pe aleșii săi, în vreme ce Hristos îi răsplătește pe adevărații săi aleși. Lumea dă puțin și cere tot. Lumea dăruiește stricăciune și cere în schimb viața. În vreme ce Hristos cere puțin și dăruiește tot, ne cere să lepădăm stricăciunea și ne dă în schimb viață veșnică. Fraților, Hristos este singurul nostru prieten adevărat. O Hristoase Doamne, Cel ce-ai înviat, ajută-ne să izgonim de la noi necuviința, să izgonim stricăciunea și dăruiește-ne nouă viață veșnică. În această zi să luăm aminte, dragi ascultători, la Iisus Domnul cel înviat, cum învierea sa alungă de la noi toată tulburarea, mâhnirea și întristarea, și cum învierea sa picură odihnă, curaj și bunăvoire în sufletele oamenilor.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

În această viață se abat peste creștini necazuri și ispite. Acestea ne vin de la diavol, de la lume și de la firea omenească slabă. Ba, chiar bunul Dumnezeu îngăduie să vină peste omul preocupat de o viață creștină încercări, fie pentru a-i întări credința, fie pentru a-l certa pentru anumite greșeli și a-l readuce pe calea cea bună. Este foarte important să înțelegem rostul duhovnicesc al necazurilor și să le răbdăm. Crucea necazurilor trebuie purtată cu răbdare, fără cârtire, pentru că ea duce la viață și la mântuire. Bătrânul misionar Eusebiu, mort în anul 1929, zice: ispitele, chinurile, suferințele, bolile și sărăcia contribuie la reînnoirea și îmbunătățirea duhovnicească a celor ce vor să-i placă lui Dumnezeu. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, suportați-le cu răbdare și curaj. Iar Geron Iosif descrie răbdarea ca pe un drum pe care suntem datori al parcurge, pentru a ne îmbogăți și pentru a împărăți. Acest drum ne-a fost deschis de Hristos însuși. Într-adevăr, modelul de răbdare a suferințelor este Domnul nostru Iisus Hristos, numit de profetul Isaia omul durerilor. La el se cuvine să privim, cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei: luați aminte, dar, la cel ce a răbdat de la păcătoși asupra sa o atât de mare împotrivire, ca să nu vă lăsați osteniți, slăbind în sufletele voastre. Toți cei care au răbdat răul sunt ostașii împăratului, care prin răbdarea crucii a biruit nu numai lumea, ci și toată stăpânia morții. Mântuirea este cununa acestei biruințe. Hristos trebuie să rabde patimile, apoi să învieze și să intre în slava sa. Acesta este drumul împărătesc pe care se cade să îl urmăm, căci Domnul a zis: cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine.

Noi trebuie să avem răbdare în multe privințe. Răbdare trebuie să aibă creștinul pentru a suporta răutățile și persiflările când s-a hotărât să ducă o viață duhovnicească autentică. De fapt, Mântuitorul a spus: veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Răbdare trebuie să aibă creștinul pentru a-și birui apetitul sau pofta păcătoasă, căci trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, cum citim în Epistola către Galateni. Creștinul adevărat își disciplinează simțurile, nu se dă bătut, știind că lupta e un mijloc de desăvârșire duhovnicească, o mărturie de iubire ce desăvârșește liberul arbitru, adică libertatea voinței. Răbdare trebuie să aibă creștinul pentru a suporta încercările îngăduite de Dumnezeu, pentru înduhovnicirea sau pentru convertirea lui. Un părinte din Pateric spune: stejarul, dacă nu va fi clătinat de vânturi, nici nu va crește, nici rădăcină nu va slobozi. Așa și creștinul, de nu va pătimi și nu va răbda, nu poate să fie ostaș al lui Hristos. Niciun scop înalt nu poate fi atins fără stăruință, ci numai cu răbdare, chiar îndurând anumite privațiuni. Un gânditor a afirmat că geniul este o îndelungă răbdare. Deci, fără răbdare îngemănată cu suferință, nu se poate realiza nimic de seamă. Munca stăruitoare și răbdătoare a adus lumii opere nemuritoare. Astfel, Dante a lucrat la Divina Comedie 30 de ani. Poetul Virgiliu a lucrat 20 de ani la epopeea sa Eneida. Astronomul Newton de 15 ori și-a scris cronologia până ce a fost mulțumit de ea. Tiziano a lucrat 7 ani la cina cea de taină. Și noi să răbdăm în suferințe, să perseverăm în lupta bună. În suferință fiți răbdători, îndeamnă Sfântul Apostol Pavel. Răbdarea este întotdeauna încununată cu mari binecuvântări și împliniri.

0: Dacă realizările din artă și din știință se obțin prin stăruință neîncetată, cu atât mai mult se cere efort plin de răbdare în drumul către Dumnezeu. Acesta va fi răsplătit, că cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Mari și multe sunt roadele răbdării. În privința aceasta, scriitorul bisericesc Tertulian zice: răbdarea ajută la împlinirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Întărește credința, asigură pacea, învață umilința, conduce trupul, păstrează spiritul, înfrânează limba, stăpânește mânia, înfrânge ispitele. Răbdarea alungă scandalurile, mângâie pe cel sărac, temperează pe cel bogat, îl desfată pe cel credincios, îl găzduiește pe cel străin, împodobește pe femeie, îl dovedește pe bărbat. Iată cât de important este să ne înarmăm cu răbdarea, căci, potrivit credinței noastre, cel care îndură necazurile, ce îi vin cu mare bucurie, primindu-le ca din mâna lui Dumnezeu, este asemenea unui martir sau mucenic. Dumnezeu se bucură când, din dragoste pentru El, pătimim și suferim acest martiriu. De aceea ne și încununează ca pe niște atleți și ne dăruiește din abundență harul Său. Pe calea îngustă a răbdării se ajunge la biruință și la slavă. Sfântul Apostol Iacob zice: fericit bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se, va lua cununa vieții. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9:30. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului. O emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Armonii serafice.

Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Topărcean și colegul din regia tehnică. Revenind la tema anunțată înainte de Sfintele Paști, adică la reprezentanții curentului muzical autohton, vă propun să ne oprim asupra câtorva repere biografice din viața compozitorului Gheorghe Cucu, ce a trăit între anii 1882-1932.

Înzestrat cu o voce frumoasă, urmează școala de cântăreți bisericești din Bârlad, între anii 1890-1898, apoi conservatorul din București, unde a studiat cu Dumitru Georgescu Chiriac și cu Eduard Wachmann. Apoi merge la Scola Cantorum din Paris, între anii 1908-1911. A fost cântăreț de strană și dirijor de cor la diferite biserici, dirijor secund la Societatea Corală Carmen și la Societatea Corală Doina din București. Prim cântăreț și dirijor la Capela Română din Paris, între anii 1907-1911, și profesor de teorie, solfegiu și armonie la Conservatorul din București.

A scris nenumărate pagini muzicale inegalabile, fiind inspirat de cântarea bisericească de strană și de folclor. În crearea stilului coral bisericesc de sursă folclorică, el a dovedit o capacitate excepțională de a crea melodii originale în stil psaltic, în care melodia folclorică se îmbină cu ideea textului liturgic într-o armonie desăvârșită, ceea ce creează acea atmosferă de reculegere religioasă, de interiorizare în rugăciune. Pentru aceasta, muzica liturgică a lui Gheorghe Cucu poate fi caracterizată nu ca interiorizare mistică, ci ca expansiune a umanului și a rolului lui creator.

Conceptul său privitor la rolul compozitorului este sintetizat în următoarele cuvinte. Citez. El trebuie să țină seama de toate cuceririle tehnice ale artei componistice a timpului, să le întrebuințeze printr-o judicioasă selecție pe acelea care convin temperamentului său, pentru a crea un conținut bogat de idei și sentimente, realizat cu o formă realmente nouă, la un înalt nivel artistic. Numai în acest fel se vor obține mult doritele compoziții care să reflecte ceea ce este înaintat și caracteristic epocii artistului. Am încheiat citatul. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă așteptăm și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

Hristos a înviat și bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a cincea după Paști, numită și Duminica Samarinencei, în cadrul Sfintei Liturghii se va citi pericopa apostolică din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetele de la 19 la 30 și pericopa evanghelică din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetele de la 5 la 42. Cuvântul de învățătură la duminica a cincea după Paște ne-l va pune la suflet Părintele Arhimandrit Teofil Părăian.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină, se cade să îi se închine în Duh și în adevăr. Cinstiți părinți, iubiți frați și iubiți credincioși. Credincioșii care vin la mănăstire se numesc închinătorii mănăstirii. Mănăstirea nu are parohieni, deci mănăstirea nu are enoriași, de aceea nici nu se roagă pentru enoriașii acestei mănăstiri. Dar mănăstirea are închinători și pentru că are închinători, se roagă pentru închinători. În timp ce în bisericile parohiale se spune, în nectenie, încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, ctitori și binefăcători ai acestei sfinte biserici, noi la mănăstire și la toate mănăstirile se spune încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului Locașului acestui. Așadar, bisericile parohiale au enoriași, așa se numesc parohieni, de la enorie, iar mănăstirile au închinători. Și sunt închinători ai mănăstirii toți aceia care cu gând de închinare și cu închinare ajung în cuprinsul unei mănăstiri, se închină lui Dumnezeu în cuprinsul mănăstirii. De câte ori merge cineva la o mănăstire, ajunge într-un loc în care este închinător și este cuprins ca închinător în mănăstirea la care a ajuns. Iubiți, fiind vorba de închinător, este firesc să ne întrebăm, noi cei care mergem pe la mănăstiri, suntem închinători cu adevărat? Și dacă ne cercetăm pe noi înșine, trebuie să știm ce fel de închinare îi aducem lui Dumnezeu. De fapt, nu numai cei care merg la mănăstire trebuie să întrebe ce fel de închinători sunt, dacă sunt închinători, ce fel de închinare aduc lui Dumnezeu, ci toți credincioșii care aduc închinare preasfintei Treimi. Fiecare dintre noi trebuie să ne întrebăm, oare închinarea noastră cum e? De vreme ce știm că Domnul Hristos a spus că Dumnezeu este Duh și că cei ce îi se închină, trebuie să închine în Duh și în adevăr. Ce este închinarea în Duh și în adevăr? Mai întâi de toate, ce este închinarea? Când se poate spune despre cineva că este închinător? Când se

0: ca semn de capitulare în fața Mântuitorului Lumii sau împăratului a cărui stea au văzut-o la răsărit. Știm că într-o anumită împrejurare, după ce Domnul Hristos a umblat pe apă ca pe uscat și apoi a portolit furtuna de pe mare, ucenicii Mântuitorului au căzut la pământ în fața Domnului Hristos și i s-au închinat. Și au zis, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Știm de asemenea că atunci când Domnul Hristos a coborât de pe muntele Schimbării la față, unde și-a arătat mărirea sa într-o lumină, mulțimea uimită și bucuroasă de prezența Domnului Hristos a alergat să-i se închine. Cine a alergat să-i se închine? Mulțimea de oameni care era uimită și bucuroasă. Deci oameni uimiți de prezența Mântuitorului și bucuroși de prezența Mântuitorului au alergat înaintea lui să îi se închine și bineînțeles că i s-au și închinat. Cu închinare s-a prezentat în fața Domnului Hristos unul dintre cei 10 leproși vindecați de Mântuitorul și unul dintre cei 10, când a văzut că s-a vindecat, s-a întors la Domnul Hristos și a căzut în fața lui ca semn de închinare. După ce un om a primit vedere de la Domnul Hristos, împlinind ceea ce a zis Domnul Hristos, anume să se ducă la lacul Siloam și să se spele acolo, s-a întors văzând. Și Domnul Hristos, când l-a întâlnit, l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și omul a răspuns, Doamne, dar cine-i ca să cred în El? Și atunci Domnul Hristos a zis, l-ai și văzut, că este Cel ce vorbește cu tine. Și atunci omul și-a dat seama că Fiul lui Dumnezeu este Domnul Hristos și a zis, cred, Doamne, iar ca semn de credință, s-a închinat Domnului Hristos. Bisericioși, femeile mironosițe care au fost la mormântul Domnului Hristos să ungă cu mirezme trupul Domnului Hristos, când s-au întors de la mormânt, după ce îngerii le-a spus că Domnul Hristos a înviat, au căzut și ele cu fețele la pământ și s-au închinat Domnului Hristos, și Domnul Hristos, bineînțeles, că a primit închinarea lor. În legătură cu înălțarea la cer a Domnului Hristos, e scris în Sfânta Evanghelie de la Luca, în capitolul 24, la sfârșit, că a luat Domnul Hristos pe ucenicii săi și a dus spre Betania, pe muntele Maslinilor, și și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat și pe când îi binecuvânta s-a depărtat de ei și s-a înălțat la cer. Ucenicii s-au închinat Mântuitorului care s-a înălțat la cer pentru că binecuvântarea Domnului aduce închinarea omului și închinarea omului se unește cu bucuria cea mare cu care s-au întors ucenicii de la muntele înălțării Domnului Hristos și erau totdeauna în templu din Ierusalim, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Vicincioși, toate aceste închinări, toate, fără deosebire, sunt închinări formale. adică închinări arătate prin semne văzute. Noi, când auzim cuvântul închinare, de exemplu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, închinăm-ne ție, Doamne, fiecare dintre noi ne facem semnul Sfintei Cruci ca semn de închinare. Și este o închinare formală, o închinare din afară, o închinare trupească, pe care sigur că o primește Domnul Hristos, cum a primit închinarea magilor, cum a primit închinarea apostolilor, cum a primit închinarea oamenilor din mulțime care au alergat să îi se închine, cum a primit închinarea celui care a fost vindecat de lepră, unul dintre cei 10 leproși vindecați de Domnul Hristos, primește Domnul Hristos închinarea noastră cum a primit închinarea femeilor mironosițe, cum a primit închinarea ucenicilor care s-au adunat pe muntele Galilei și l-au văzut pe Domnul Hristos în viață și s-au închinat lui. Așa primește Domnul Hristos și închinarea noastră. Și închinarea noastră este asemenea cu închinarea celor care s-au închinat Mântuitorului în vremea când el era aici pe pământ și propovăduia, primește închinarea noastră cum a primit închinarea celor care i-au adus închinare odinioară și care și ei aveau o închinare formală. Dar femeia samarineancă pe care o pomenim astăzi și despre care a fost vorba în Sfânta Evanghelie, care s-a citit la această Sfântă Liturghie, femeia știa că pe vremea aceea, pe vremea ei, erau două locuri de închinare. Un loc de închinare în Ierusalim, templul din Ierusalim, și un loc de închinare pe muntele Garezim, aproape de Sihar, de localitatea unde era fântâna lui Iacob. Și pentru că era nedumerită, și pentru că știa că Domnul Hristos ar putea să-i lămurească nedumerirea, a zis, Doamne, văd că ești proroc. Părinții noștri, samarinenii, deci, s-au închinat pe muntele acesta. Și unii spun că închinarea trebuie adusă în templu din Ierusalim. Și am vrut să știe care are dreptate. Are dreptate cel care se închină pe muntele acesta, deci în templu făcut de samarineni, sau are dreptate cel care se închină în templu din Ierusalim, a cărui închinare e primită? Și Domnul Hristos a zis așa, femeie, crede-mă că sosește ceasul și a și sosit, să nu vă mai închinați în muntele acestea sau în Ierusalim, ci să vă închinați Tatălui în Duh și în adevăr, pentru că Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină, se cade să îi se închine în Duh și în adevăr sau cu Duhul și cu adevărul. Deci Domnul Hristos nu mai a avut în vedere un loc anume de închinare. Pentru că știa Domnul Hristos că locurile de închinare din vremea aceea nu vor mai rămâne ca locuri de închinare. Și atunci Domnul Hristos a avut în vedere altceva decât locul de închinare, a avut în vedere închinarea însăși. Și s-a gândit Domnul Hristos și a spus cu cuvântul că noi nu trebuie să avem în vedere un loc anume pentru închinare, ci ne putem închina în orice loc, dar să știm că Dumnezeu este Duh și că închinarea trebuie să fie în Duh și în adevăr sau cu Duhul și cu adevărul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi trebuie să avem în vedere o închinare adâncă. O închinare care nu se rezumă numai la închinarea formală, ci trebuie să fie o închinare cu Duhul, o închinare în Duh, o închinare lăuntrică, o închinare profundă, până în cele mai adânci adâncuri din ființa omenească. O revărsare de încredere în Dumnezeu, o revărsare de preamărire adusă lui Dumnezeu, o revărsare de putere lăuntrică în fața lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e Duh și omul are Duh, suflet, adică are o parte spirituală, o parte care poate fi numită suflet sau Duh, sau Duh și suflet, și omul trebuie să se închine cu adâncurile ființei lui. Bineînțeles că Domnul Hristos primește și închinarea formală, adică primește închinarea pe care o aduce omul, pe care o poate aduce omul. De ce? Pentru că nu toți sunt în stare să se închine cu Duhul și cu adevărul, în Duh și în adevăr, și atunci se închină cu închinarea magilor, cu închinarea păstorilor, cu închinarea apostolilor, cu închinarea oamenilor din mulțime care au alergat să-i se închine, cu închinarea femeilor mironosițe. Cu această închinare se pot închina toți cei care cred și sigur că Domnul Hristos primește închinarea pe care o aducem noi la măsurile noastre. Sunt și oameni care au o închinare adâncă, o închinare neclintită, o închinare în care poate că nici nu mai pot face vreun semn de închinare. Cum ar zice Sfântul Isaac Sirul, au ajuns la rugăciunea aceea încât li se taie cuvântul de pe buze și totul se roagă. Se roagă omul fără cuvinte, se roagă omul cu revărsare către Dumnezeu, cu preamărire. Că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție mărire înălțăm, spunem noi, la slujbele noastre. Gândindu-ne la închinarea pe care o aduc îngerii și care, de fapt, nu au o închinare formală pentru că nu au trup. Ei, noi, oamenii care avem trup, ne arătăm închinarea și prin semne de din afară, cum sunt semnele acestea ale însemnării cu Sfânta Cruce, care e necesară, închinare necesară pentru oamenii care nu pot face mai mult. Sunt foarte rari oamenii aceia care se închină în Duh și în adevăr și nu pot să se mai închine cu închinare formală. Între creștini, iubiți credincioși, sunt unii care nu se închină cu închinare formală, bineînțeles, aceia nu sunt de legea noastră, de credința noastră, ci sunt creștinii care nu țin seama și de manifestări în afară, din afară a omului, și aceia spun că nu trebuie să ne închinăm cu închinare formală, pentru că Domnul Hristos a spus, Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină în Duh și în adevăr trebuie să îi se închină. Sau știți că n-au dreptate. N-au dreptate pentru că Domnul Hristos primește închinarea pe care îi o aduce. Omul acela care a primit vederea, fără îndoială, că a avut o închinare mai adâncă decât închinarea noastră, leprosul acela care s-a întors bucuros și cu recunoștință către Domnul Hristos, fără îndoială că a avut o închinare formală, dar nu numai formală, dar și formală. Și atunci și noi trebuie să ne întrebăm dacă îi aducem închinare formală Domnului Hristos, închinare lui Dumnezeu, care este Duh, sau îi aducem numai o închinare formală și noi aducem și o închinare în Duh și în adevăr. Toate ale omului, țineți minte de la mine, toate ale omului îs la măsura omului. Nu-ți poți cere unui păcătos să se roage ca un sfânt. De ce? Pentru că nu a ajuns la măsurile Sfântului. Altfel se închină Sfântul și altfel se închină omul păcătos. Omul păcătos se închină aducându-și aminte și de păcatele lui și poate purtând în minte și semnele păcatului și ale răutăților pe care le are el în ființa lui. Sfântul se închină cu închinare adâncă și are o rugăciune curată, pentru că e sufletul lui curat. Oglinda sufletului este rugăciune. Unii au rugăciune întinată și în rugăciune întinată au aceia care își adună în suflet spurcăciuni. Și mai ales în vremea noastră există atâția oameni care se uită la necuvințe la televizor, pe internet, la video, se uită la necuvințe și își bagă necuvințele în suflet. Bineînțeles că acela nu poate să aibă nici rugăciune curată, nici închinare curată. De ce? Pentru că în loc să se întâlnească cu inima curată care îl vede pe Dumnezeu, în loc să se întâlnească cu Dumnezeu căruia trebuie să-i aducă închinare, se întâlnește cu spurcăciunile din sufletul său, pe cele, cu acelea pe care le-a adunat. Și atunci, bineînțeles că închinarea lui nu poate să fie alta decât închinare formală și mai mult nu poate face, poate că va putea face cu vremea când va părăsi spurcăciunile și când le va înlătura din sufletul lui, pentru că păcatele se plătesc. Părintele Arsenie spunea că păcatele se plătesc, dar nu se plătesc numai cu necazurile și cu necazurile, dar se plătesc cu spurcăciunile pe care le-ai băgat în suflet și care te țin departe de Dumnezeu, pentru că tu le-ai băgat în tine, tu ți le-ai adunat. Și atunci când te închini lui Dumnezeu, îți aduci aminte de spurcăciuni în loc să-ți aduci aminte de Dumnezeu. Când te închini Maicii Domnului, te gândești la Maica Domnului ca la o femeie de rând sau poate ca la o femeie mai jos decât o femeie de rând. De ce? Pentru că să fac niște legături în suflet. Legăturile între închinarea pe care o vrei și pe care nu o ai cum trebuie și între spurcăciunile pe care le-ai adunat, nu cu gândul să le ții, dar n-ai știut poate că va trebui să le scoți vreodată din suflet și că nu o să fii în stare să le scoți. Iubiți credincioși, să nu ne jucăm cu viața, să nu ne jucăm cu ceea ce adunăm în suflet, să nu ne jucăm cu noi înșine, pentru că vine pedeapsa lui Dumnezeu și mai ales vine pedeapsa lui Dumnezeu chiar în închinare, vine pedeapsa lui Dumnezeu chiar în rugăciune. Deci numai sfinții se pot ruga cu rugăciune curată, cei care au trecut de patim, de pătimire, cei care au ajuns la nepătimire și nepătimirea este cerul cel de pe pământ, cum spune Sfântul Ioan Scăraru. Cine a trecut de pătimire și a ajuns în nepătimire, acela poate avea închinare în duh și în adevăr. Altfel, închinarea rămâne formală. Și poate că nu o să ajungă omul păcătos niciodată, nici în viața de acum și nici în veacul ce va să fie, să aducă închinare curată lui Dumnezeu. În Pateric se spune despre un părinte că a văzut o fată arabă adunând spice de pe urma secerătorilor și s-a împlântat în minte fata aceea arabă și s-a dus în pustie și 3 ani de zile o văzut-o pe fata aceea arabă care aduna spice și sigur că nu a fost așa de dezgolită cum sunt multe fete și femei din vremea noastră care nici nu se gândesc la Dumnezeu, deși dacă le întreb, au credință în Dumnezeu? Zic, da, am credință în Dumnezeu. Păi nu știu ce credință în Dumnezeu poți avea când te prezinți în fața oamenilor fără rușine și când te prezinți în fața oamenilor dezgolită și nu te gândești la Maica Domnului așa cum e ea în icoane și nu te gândești la portul popular de odinioară și nu te gândești la portul călugărițelor, nu te gândești la așa ceva, ci te gândești numai cum să fii mai dezgolită și bineînțeles că în felul acesta aduci excitări celor care te văd așa, și apoi fără îndoială că închinarea lor, dacă mai au vreo închinare, e cum e și închinarea ta ca femeie care te prezinți cum nu trebuie să te prezinți. Ii sincioși, eu n-am cu nimeni nimic, dar trebuie să spunem lucrurile acestea, pentru că se mulțește răutatea și necuvințele se înmulțesc. Și chiar și aici la mănăstire vin oameni fără cuvința trebuincioasă și nu se gândesc că vin într-un loc care peste tot e ca o biserică. Când ai intrat în curtea mănăstirii, pe poarta mănăstirii deja, poți să zici că ai intrat în locul lui Dumnezeu, ai intrat în tinda raiului, ai intrat la poarta cerului, nu mai poți fi cum ești în altă parte și de fapt dacă ești om cu bună cuvință nici în altă parte, nu ești decât cum ar trebui să fii într-o mănăstire sau într-o biserică. Vii sincioși, asta e situația cu închinarea. Închinarea și rugăciunea. Rugăciunea care e o închinare prelungită, închinarea care este un început de rugăciune. Să ne gândim la cuvintele Domnului Hristos. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină în Duh și în adevăr trebuie să se închină. Să stăruim pentru o închinare adâncă, să stăruim pentru o închinare curată, să stăruim pentru o închinare adevărată și nu numai în clipa în care ne închinăm, ci în toată vremea și în tot ceasul să fim în stare să ne închinăm cu închinarea curată. Și dacă mai avem închinare întinată și dacă avem rugăciune spurcată, să ne gândim că nu trebuie să rămânem la asta, ci trebuie să înaintăm într-o închinare curată și într-o rugăciune curată. Să rămânem cu gândurile acestea în legătură cu cuvintele Domnului Hristos care a spus la întrebarea femeii samarinence. Să rămânem cu gândul acesta că suntem datori lui Dumnezeu cu închinare în Duh și în adevăr, cu închinare adâncă și să ne silim să avem această închinare cu darul lui Dumnezeu. Dar să nu uităm că Maria egipteanca, o femeie care a trăit în neorânduială în Egipt 17 ani, se spune despre ea că 17 ani o trebuit în pustie până când s-o echilibra sufletește, până când o dispărut din conștiința ei întinăciunile de odinioară. Iubiți cincioșii, vă îndemn să nu vă uitați la necuvinte. Vă îndemn să înlăturați tot ceea ce ar putea aduce întinăciunea sufletului și atunci e nădejde de bine și e nădejde de dar de la Dumnezeu. Dar să stăruim în gândul că de la Dumnezeu vine toată darea cea bună și tot darul desăvârșit și să ne rugăm pentru o rugăciune curată și pentru o închinare adevărată. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește pace, bucurie și bine.